De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten 4 av 10 bedrifter har utsatt eller avlyst investeringer det siste året, viser en fersk undersøkelse fra NHO. Verst står det til i trelast og bygg, og til høsten kan det komme enda en renteøkning, og dermed så øker også kostnadene. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, kommenterer det slik.
1: Klart for mange så rentekostnadene ekstra belastende om dagen, og økt rente fremover også vil jo øke kostnadene for mange. I tillegg så vet vi at det som har skjedd i Midtøsten også har påvirkning på kostnadene i hele verdikjeden.
2: Men det blir neppe noe rentekutt i høst. Tvert imot kan det bli både 1 og 2 hevinger.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA ifølge AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente saken fra Frankrike. Det har nå gått over en uke siden jordskjelvene i Venezuela som skapte enorme ødeleggelser. Landets myndigheter får kritikk for ikke å ha sørget for at bygninger er trygge. Mange bor langs nordkysten som flere ganger har vært rammet av naturkatastrofer.
3: I 1967 ble hovedstaden Caracas rammet av et skjelv på 6,5, og 274 mennesker mistet livet. I 1999 regnet det så kraftig at La Guaira, byen som nå hardest rammet, ble oversvømmet av gjørme. Rundt 19 000 mennesker døde. 7 dager etter årets skjelv jobber de fortsatt på spreng for å få ut overlevende. Nå retter landets ingeniørforening kritikk mot regjeringen for svak kvalitetskontroll på bygg. For alle vet at området rammes av naturkatastrofer. Ingeniørforeningen hevder at myndighetene har latt bygg bli oppført med for lite armering i veggene, og for å la gamle bygg stå uten å bli forsterket.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. I Sør-Frankrike er nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår i områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for slukningsarbeidet. Og i fotball-VM er stillingen mellom Portugal og Kroatia 2-1. Kampen er nå 12 minutter på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Nødetatene rykket i natt ut til countryfestivalen Vinstra etter melding om at en person skal ha falt i elva. Det pågår nå søk hvor luftambulansen bistår, melder Innlandet politidistrikt. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Nærmere 2600 personer bekreftet døde etter jordskjelven i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez i natt, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, og titusener fremdeles savnet, og det ventet at man vil finne langt flere døde i ruinene. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver. Det grunn til å se den store pågangen i sammenheng med trusselen fra Russland, mener oberstløytnant René Normann Skistad.
1: Kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang. Først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Og slik hørtes det ut på NRK.
2: Vinn i feltet. Og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Gonçalo Ramos!
3: Wow!
2: Har fått få minutter nå i VM! Men når det gjelder som mest, så han der i duell med tre kroater!
0: Det sa kommentator Hans Solbakken, og Portugal møter nabolandet Spania i åttendelsfinale på mandag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er satt i gang en leteaksjon på countryfestivalen Vinstra etter melding om at en mann i 20-årene kan ha falt i elva. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt.
1: Politiet har i samarbeid med hovedredningssentralen iverksatt en leteaksjon. Vi har måttet, eller cirka 02:49 fikk melding om at det var en mulig at noen hadde havnet i elva i området rundt countryfestivalen på Vinstra. Vi leter nå med luftambulanse og har et politihelikopter på vei, samt bakkemannskap fra både brann og også frivillige organisasjoner. Vi leter etter en mann i 20-årene.
0: En gutt i 10-årene er fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen 10-åringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. I Storbritannia er 8 personer pågrepet, siktet for å være med i et internasjonalt nettverk der menn doperne og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå 14 etterforskninger i Storbritannia og andre land. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i går inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk 2, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp. Og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. Og akkurat nå starter kampen mellom Schweiz og Algerie. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt musikalsk trilling fra Steve Miller Band der, Abrakadabra. Og den satt I gang tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, vi på vei inn I helga. Så Nils Åge Nonstad I studio, litt ekstra blid I dag, ja da. Kaffe I koppen og smil om munnen.

Ja, en litt sånn Beatles-avrunding av Hellbillies spil, Johnny Spil der. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født I 1962, så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8. At han var I Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp, men I høst så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for I 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise. Som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som legges ut blir raskt solgt. Det vanskelig for førstegangskjøpere.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I 3 måneder har Vårin og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet i Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
3: Hallo, velkommen til visning.
2: Megler i Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet i Tromsø.
4: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi i stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet. Reportere var Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. President Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til NATO. De var ikke der for oss, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Han har lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO og sammenlignet med Storbritannia, Frankrike, Italia og Polens bidrag. Trump har sagt lignende ting flere ganger. Nærmere 2600 mennesker bekreftet døde etter jordskjelvene i Venezuela i forrige uke. Det opplyser landets midlertidige president Rodriguez, ifølge Reuters. Skadeomfanget enormt, titusener fremdeles savnet, og det ventet at man kommer til å finne langt flere døde i ruinene. Leteaksjonen på countryfestivalen Vinstra nå avblåst etter at den savnede mannen i 20-årene funnet. Og det viser seg at han ikke hadde falt i elva slik man fryktet, det melder Innlandet politidistrikt. Portugal videre til åttendedelsfinale i fotball-VM etter å ha slått Kroatia 2-1 i natt. Alle målene kom i andre omgang, først skåret Kroatia, så utlignet Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo, før lagkameraten Goncalo Ramos skåret det avgjørende målet helt på tampen av kampen. Slik hørtes det ut på NRK.
5: Vinn i feltet, og så sitter den for Portugal! Det innbytteren! Goncalo Ramos! Har fått få minutter nå i VM, men når det gjelder som mest, så han der i duell med 3 kroate.
0: Det sa kommentator Hans Solbakken. Akkurat nå spiller Sveits og Algerie, og det kan du få med deg på NRK 1. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Her sniker jeg meg ut av Eminems Lose Yourself her I tidlig morgen, for vi har mer god musikk på gang. Nå det Kristine Bø som skal få synge for det, og Nils Åge Nonstad her I studio ønsker deg fortsatt en riktig fin morgen. Jeg hadde noe

Det var Kurt Nilsen som sang Get Moving Too. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til ett av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen i Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin i dag.

Tonje Seng om å være lojal. Og en av norsk musikk- og revys Grand Old Ladies ble født på dagens dato I 1947, nemlig Grete Kausland, som vi både kjenner fra det lange samarbeidet med Dizzy Tunes, men også fra ulike film- og tv-serieroller, blant annet fra juleserien Jul I Blåfjell. Den første store slageren hennes var jo visa om Teddyn min, da Grete Kausland var barnestjerne I 1955. Og I 1979 så lagde hun en oppdatert versjon, litt sånn preget av diskon på den tida kanskje. Og her den, aller først et bittelite gjenhør fra 1955-versjonen.

Grete Kausland, hun ble født på dagens dato I 1947, og her var hun med en litt modernisert utgave av Teddyn min. Og Kausland, hun gikk bort I 2007. Og nå Stein Torleif Bjella I gang med sin låt om Sundreberget her I tidlig morgen. Og det blir siste låtet. Så da skal Nils Åge Nonstad si takk for laget. Og ønsker deg riktig god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. I forrige uke opplevde Frankrike en rekke varmerekorder. Nå ny varme på vei og flere advarer mot en tredje hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over i lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette er helt utenfor det historiske, det vi er vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste i Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret i gang med opptaksprøver.
3: De marsjerer mot en karriere i kongens klær. Kandidatene i gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
4: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det er win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt, det opplyser Trøndelag politidistrikt. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Det amerikanske cruiseskipet Ruby Princess måtte desinfiseres i San Francisco etter at 125 personer ombord ble smittet av norovirus. Det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Symptomene ofte oppkast, diaré og magesmerter. Tilsammen 102 passasjerer og 23 av mannskapet ble syke i løpet av den 20 dager lange rundturen til Kanada og Alaska. Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Responsanalyse som gjort for fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferie. Direktør Kristin Krohn Devold sier til NTB at det spesielt populært å feriere i Vestland og innlandet i sommer. I fotball-VM leder Schweiz 1-0 over Algerie til pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK PN. NRK PN. God morgen, Buskerud, med Hans Christian og Kroken.

0: Aretha Franklin og George Michael fikk åpne morgenballet. Jeg lover å kalle det det. Den duoen der ikke noe gæren. En ganske effen start.
1: Ja, ikke verst.
0: Til en annen duo, det får vi jo bare se hvordan...
1: Hold ikke helt vann. Aretha Franklin og George Michael-nivå på oss to, men ja, jeg tror ikke vi skal ikke starte der i dag.
0: Nei, men så har vi ikke prøvd å synge sammen enda, Hans-Christian Ragnes for øvrig, ta godt imot ham. Her er han.
1: Vi kan jo aldri prøve, så kan det jo litt mystikk ligge der om at vi kanskje egentlig er så gode.
0: Vi kan teste det ut på en julefest en gang, og så skal vi se om det er noe å ta ut i folket.
1: Så lenge vi sletter alt av opptaket etterkant.
0: Det blir ikke noe Karpe-world heller, sånn sett. For øvrig, lest masse om det, skjønte at det var bra. Du var ikke der, Hans-Christian.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, ikke heller. Tom Espen Kroken, det får være meg. Velkommen skal du være, kjære morgen. Full 3. juli, skriver jeg altså. Allerede, jeg sier allerede, Hans-Christian.
1: Ja, det er virkelig allerede. 2026 flyr unna. Nå er det ferie for veldig mange i dag.
0: Ja. Gripe dagen. Kjenne litt på at hver eneste dag er her, hvis man klarer det. Prøver selv. Rett og slett å nyte at det er sommer, for vi vet jo at høsten kommer fort nok. Riktig god morgen da, kjære Buskerud. Vi to skal sammen med Kate Barth Nilsen gi deg ferske nyheter, ferske saker fra Buskerud. Vi skal blant annet høre at sommercampene er jo i gang i mange forskjellige varianter. Og Fossen Friluft er en av de som har sommerskole for barn.
1: Ja, det blir hyggelig å møte gjengen der. Og så skal man få svaret på om blir man egentlig mer solbrent av å ikke drikke nok vann?
0: Ja, hva tror du?
1: Jeg på en måte synes det er veldig logisk. Jeg har aldri tenkt på det.
0: Nei.
1: Før dette her kom opp, men huden blir jo tørr.
0: Ja, den gjør det.
1: Og selvfølgelig bør jo da fuktighet ha noe å si, men vi skal få svar av en hudpleier litt senere i sendingen.
0: Ja, og Katrine Behr fikk kreft etter årevis med høyt stressnivå, men nå har hun bidratt til forskning som tyder på en sammenheng mellom langvarige psykiske belastninger og brystkreft, og du skal få høre og erfare litt mer fra den undersøkelsen i løpet av denne sendingen. Ja. Og Kate kommer innom med lokale nyheter. Har du tips, smått eller stort, så er vi allerede nå altså tilgjengelig på mail buskerud@nrk.no. Og så er det litt ordentlig musikk også da, som dukker opp. Jeg ser Leanne Rimes kommer innom i løpet av ikke så lang tid, det samme med Journey. Kjente saker.
1: Ja, det er jo sangen til en av de oppvåkningene.
0: Ikke sant?
1: Som ungdoms Hans-Christian fikk. Koyote Ugly.
0: Her er først nummer 4 med far.

0: er nummer 4 og farlig 13 minutter over 6 riktig god morgen Buskerud. Vi har kikket ut vinduet, skal vi si da Drammensregionen, der har det liksom begynt å sprekke opp litt grann I skylaget, men så vi veldig klare at det gjelder ikke nødvendigvis alle steder. Det vi har fått inn fra meteorologen så langt hvis vi starter med lavereliggende strøk da, spredt regn, regnbyger først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kikker vi også mot fjelltraktene, så meldt nordvestlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Det sa meteorologen I går, Hans Christian, at vi skal være klar over at det kan blåse litt I dag. Regn, regnbyger, og det holder seg fortsatt I nordlige områder I Buskerud, mens som sagt altså litt lenger sør så begynner det å spekke opp, men for hele distriktet, litt senere I ettermiddag så det meldt lettere vær, men det kommer altså først inn I sørlige områder. Temperaturene, kanskje litt mer behagelige for den som synes det var varmt på soverommet forrige uke. Nå det litt svalere.
1: Ja, men fortsatt en del varmere enn det det var I går morges. Tosiffre antall av varmegrader over hele Buskerud med unntak av Hemsedal og Dagali, der det 9 grader denne morgenen. Geilo har 10. 12 grader det både I Nesbyen, Vegli og Kongsberg. Nes I Ådal har 13, mens I Prestfoss, Gursvik, Hønefoss og Hokksund så det 14 grader. Og varmest I Buskerud I dag Drammen sammen med Svelvik på 15 grader. Så det jevnt og fint og veldig likt utgangspunkt for store deler av Buskerud.
0: Så bra. Det kan være ordentlig at man starter med oppholdsvei der hvor det det, og I hvert fall hvis man på en sommercamp. Det en god del som og straks så skal vi altså til fossen, friluft, og høre hvordan livet der etter.

0: Bernhoft i NRK P1 og Choices. Ja, det jo mange valg når det kommer til diverse sommerleire. Var du på det, Hans Christian, da du var yngre?
1: Absolutt, på Killingen. Det var stort.
0: Hva gjorde du der?
1: Nei, hva gjør man på sommerleir? Det jo...
0: Håper å få flørta litt.
1: Ja, og prøver å holde deg våken litt lenger enn det du egentlig klarer. Spiser masse godteri, lærer noen nye kortspill. Ja. Ja, nei,
0: det er sosialt og fint.
1: Ja, det er en viktig del av det å vokse opp, tenker jeg.
0: Enig. Fossen Friluft en av de som nå altså har sommerskole for barn. Forrige uke var den første av totalt 3 uker i løpet av sommeren der elevene kan bli med ut på en 2-dagers villmarkstur.
1: Reporter Anne Sem Jacobsen var med da lederne Tyr og Sivert hadde samlet gjengen ved Øyangen klare for kanotur.
2: Martin og Aksel.
3: Ja.
2: Felicia, Julie og Gea.
4: På Jonsetangen i Ringerike sitter 5 spente 12-åringer klare for årets sommerskole.
5: Jeg heter Aksel, jeg er 12.
6: Jeg heter Martin og 12 år. Og så jeg ganske ofte ute med faren min. Telter og isfisk og...
4: Først må de bli litt kjent, og det første reis for alle.
2: Har dere vært med på sommerskole før her?
7: Vi har vært med
2: alle år. Jeg og Sivert, vi har jo ikke vært med på det her før. Så vi ganske nye da. Vi skal jo gjøre litt forskjellig, så vi skal være på tur, og så har vi ikke sånn veldig, veldig tett program. Vi skal være på tur, og vi skal kose oss, og bade, og vi skal padle, og fiske, noen skal fiske. Gjøre litt forskjellig, kanskje vi skal ha noen konkurranser og gjøre litt noen litt gøye ting.
4: Men alle godt vant til friluftsliv.
2: Så dere har vært på kanotur før? Check. Dere har sovet ute i naturen? Check.
8: Er dere vant til å sove hjemmefra?
9: Ja, veldig mye. Jeg har gjort det siden jeg var liten.
8: Ja, så du ikke noe redd nå?
9: Nei.
8: Er det noe du tror kommer til å bli skummelt i dag?
9: Nei.
8: Ikke du, eller?
9: Nei.
8: Det en helt fryktløs gjeng jeg har her?
9: Ja.
10: Det blir gøyere og gøyere å sove ute enn å sove hjemme.
8: Har dere kjent på temperaturen, eller?
9: Ja.
8: Nei.

0: Ja, det var litt surt her oppe.
1: Det går ofte til å bli kaldt når du bader, og så går du opp, og så får du alt den vinden på den måte kroppen.
2: Hva det du har i sekken din?
0: Masse forskjellig.
2: Hva det viktigste du har her som du må ha med på tur?
0: Kanskje myggspiral, eller myggspray.
2: Hva det viktigste du har med deg?
0: Såpose. Garantert.
2: Etter å ha losset kanoer av hengeren, går turleder Sivert gjennom det viktigste, og lærer oss allerede noe nytt.
3: På tur da, så det jo fort gjort å bli veldig solbrent fordi man ikke hydrert nok. Og da blir huden tørr og fæl, og den klarer ikke helt å ha fukt og kjøle seg ned. Så da blir den mer brent kan bli da.
2: Hva da? Altså, så hvis du ikke drikker vann, så blir du mer solbrent?
3: Ja, kan det bli mer solbrent. Ja, i hvert fall sånn som kajak og kano, da drikker man ofte ikke vann, fordi man liksom ved vannet og glemmer litt av det. Kan man fort bli mer solbrent.
1: Jeg blir ikke så tørst når jeg vannet.
3: Nei, nettopp.
1: Det liksom å ha alt vannet rundt meg, tenker jeg.
3: Noen ganger på tur så har vi noen som skåleansvarlig. Ansvarlig, faktisk. Ansvarlig. Og det den som flink til å drikke vann. Hver gang den drikker vann, så sier han skål. Og da må alle ta flaska og drikke. Du kan prøve nå.
1: Ok. Hvis alle har drikkeflaska.
3: Ja, hvis det
0: vannflaska med, eller?
3: I sekken?
0: Ja.
3: Det jo ikke kjempestart, men...
2: Oi, her var alt klissvått her.
0: Ja, alt vannet.
3: Ja, da det jo bare å sjekke så vi får redda kanskje det som har... Bamsen har fått bada litt, da.
0: Det går bra.
3: Ja, vi har jo sol i hele dag, så vi, med en gang vi kommer frem, så kjører vi tørking. Så det...
0: Ja, sekken må i hvert fall tørke litt.
2: Bamser reddet, flasker fylt opp, så da gjenstår det bare å ønske dem.
1: Ok, god tur, da!
4: Ha det bra!

0: God morgen, NRK Nyheter. Klokken 6.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles hett i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. Og i Tromsø det få boliger til salgs. Vårin og Bu har prøvd å komme seg inn på markedet i 3 måneder uten å lykkes.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Og senere i dag kommer boligpristallene for første halvår for hele landet, reporteres Sofie Larsen Nesdal. 2 personer drept og 8 andre såret i russiske angrep mot Ukraina i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Droner og raketter har truffet boliger i to ulike steder i landet. Og dette skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. En gutt i tenårene skadet etter en ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV i Levanger i Trøndelag i natt. Gutten fraktet til sykehus, og politiet lokalt kaller ulykken alvorlig. Det var også en tenåringsgutt som var passasjer, og han fraktet til legevakten. Så skal vi høre at det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinalen i fotball-VM i natt. Da 90 minutter var passert, stod det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
4: Når det gjaldt som mest, så han der i duell med 3 kroater!
5: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
6: Inn i feltet,
4: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
5: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
6: VM-karrieren ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
0: Reporter Håvard Moum, og Portugal møter nabolandet Spania i sin 8-delsfinale. Spanjolen tok seg enkelt videre da de slo Østerrike 3-0 i går kveld. Og i kampen mellom Schweiz og Algerie så leder Schweiz 2-0. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Dette var Keen I NRK P1 Bend and Break. Hans Christian og Kroken som slår følge med deg gjennom morgenkvisten I Buskerud frem til 9. Og Kate Bart Nilsen, du også med på laget da, og har de lokale overskriftene til oss akkurat nå.
1: Ja, og først til forskere I Vestre Viken helseforetak, som Buskerud en del av. De har konkludert med at langvarig stress kan være en viktigere årsak til brystkreft enn man tidligere har trodd. Tidligere forskning har fokusert på akutt stress, ikke langvarige psykiske påkjenninger. Veien over Imingfjell mellom Buskerud og Telemark skal fortsatt være vinterstengt av hensyn til villrein. En prøveordning med åpen vintervei vil ha stor verdi for lokalsamfunnet på hver side av fjellet, mener Hol-ordføreren. Over sommeren skal Buskerud tingrett behandle straffesaken mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kone og flere av barna. Og en motorsyklist I 30-årene uten gyldig førerkort stakk av fra politiet I Krokstadelva I natt og velta like etter I lav hastighet, men han ble ikke skadet. Politiet var langt unna motorsyklen og hadde ikke blålys på da uhellet skjedde, ifølge politiet.
0: Ja, og det overskriften akkurat nå. Vi skal gi deg flere nyheter gjennom morgenkvisten. Vi skal samtidig også se om det noe særlig trafikk der ute. Vi tar det I hvert fall med etter Journey, som på plass på P1 med Don't Stop Believing nå. Just

0: Journey og Don't Stop Believing. Jeg fanget opp noe da vi startet sendingen for en drøy halvtime siden, Hans Christian. Du sa et eller annet om Journey, så kom jeg ikke på hva det var. Noe fra ungdomstida di, var det det du sa?
1: Nei, det var Leanne Rimes.
0: Det var Leanne Rimes, det, ja. Jeg er så gammel her, ikke at det var,
1: nei,
0: at det var Journey.
1: Journey, det.
0: Men det fortsatt en god festlåt, da.
1: Ja, jeg liker låta, men den ikke fra min ungdomstid, den, altså.
0: Nei, akkurat.
1: Fra min pappas ungdomstid, det der.
0: Jo, jeg tenkte kanskje at det hadde blitt en slags låt innad i guttegruppa.
1: Ja, nei.
0: Nei. Men det var et låt å ta med seg på morgenkvisten.
1: Har noen norskbillhistorier med Journey, altså, for all del.
0: Men sang du da?
1: Ja,
0: synger man med.
1: Absolutt. Ja. Man liksom ikke synger med til Don't Stop Believing, da.
0: Nei, hvis ikke du synger med på et norskbill, da kan du gå hjem, faktisk.
1: Ja. Ja. Nei, da har du ikke noe på det norskbillet å gjøre. Da må du komme deg hjem og sove.
0: Kan du dra hjem? Kanskje det er vel den tiden nå, da, hvis noen har vært ute på en bra kveld i går, at man tar seg en liten tur hjemover nå.
1: Jeg håper at du må være på vei hjem snart.
0: Jeg vet ikke hva...
1: For 7 år steinar er folk, da. Aldri vært så lenge ute.
0: Nei, men det er det som er deilig med disse lyse sommernettene. Vi har litt koll på trafikken, om det er få fotgjengere på vei hjem fra nachspiel. Det har du ikke helt oversikten over, kanskje.
1: Nei, det har jeg ikke, dessverre. Våre. Ja, det har vi ikke noe særlig trafikk, da. Så tidlig ennå. Det er jo veldig mye mindre trafikk nå på sommeren, men vi har fått inn en melding på E134 med Heia. Det er i Kongsberg. Der har det kommet en melding om et dyr i veibanen. Det kom for en drøy time siden. Men kan jo være en grei oppfordring til oss alle om å være litt ekstra obs på dyr nå som det er mindre biler på veiene, så er det da også mer dyr i veibanen, så kjør forsiktig. Det er ikke noe særlig.
0: Det er ikke noen sånne små gule minions som driver og spretter ut. Nei, det er vel bare i tegnefilmene, det er i så fall at de skulle dukke opp.
1: Jeg hadde blitt overrasket om det kom noen meldinger om at man har sett minions.
0: Ja, da kan det jo være at...
1: Da har de vært på kino.
0: Da er du litt trøtt og kanskje ser litt synder. Nei, vi skal ta med oss filmanmeldelsen vi. Minions og Monstre er ny i disse dager etter Rebecca Bagfield. Musikk

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Ja, de gule og sprettende Minions-figurene tilbake på kino. Minions, en monster, og monster må jeg kanskje si her, altså en av sommerens store familiefilmer. Og NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten slapstick og helt grei monstermoro. Vi kan høre mer.
1: Se dere de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere.
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistoria flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt ispedd en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.

0: Det var Song for Whoever og The Beautiful South. I det klokka snart 6:05. Vi sier god morgen, Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen.
0: Ja, og jeg sa det i det, jeg hørte stemmen din. Frisk og rask på morgenkvisten.
1: Jeg rask enn Ronaldo, jeg.
0: Ja, det var det du prøvde å skrive ut på det,
1: men... Ja, nei da. Jo da, jeg oppe og går her, vet du.
0: Ja, det bra.
1: Kommet med nedover.
0: Hatt en fin tur til kontoret.
1: Ja, men jeg fikk jo en bemerkning når jeg kom inn her av de som sitter i resepsjonen om at, oi, når metroen kommer så mye klær, da det skummelt å leve. Men det mer at det så tidlig om morgenen, og jeg orker ikke å fryse, så bare tar jeg på meg en del klær.
0: Nei, ja, men fint. Og det har jo vært øspøs regnvær i går. Noen steder har det kanskje ja. I seg. Hvordan ser fredagen ut for Buskerud?
1: Det blir lettere i dag enn hva det var tidligst i går. Det gjør det absolutt. Vi bytter ut nedbør med vind. Det ser ut til å bli en del vind i dag. Nordvest, frisk bris, utsatte steder. Så vinden tar tak her og der, og det vil man merke at det mer vind enn vanlig. Skydekket, det vil være veldig til stede nå på morgenkvisten. Da det nok for det meste skyet, men så blir det litt lettere ut over dagen. Men du kan ikke se bort for at det kan gå litt av regnbygget i ny og ned heller. Så det nok for det meste skyet, kan hende noen lett regnbygger, men utover dagen så blir det lettere skydekke. Temperaturen skal opp. Vi kommer på en 22-23 grader de varmeste stedene, men den nordvesten litt lei. Den tar nok tak her og der. Og vi starter med 10 grader nå ved dagvalg klokka 6. Varmere i Drammen, der det 15, så 12 i Nesbyen. Så det blir en sommerlig dag, for nordisk sommerdag med over 20 grader, men vi... Få ikke de som vi hadde for litt siden, hvor det var ordentlig varmt og mye sol. Nå det en del skyer i dag, altså.
0: Ja. Kort om helgen, Rafael, lørdagen og søndagen.
1: Ja, det blir varmere gjennom helgen. Det blir mye sol, men på lørdagen så det nok noen tordenbygger som vil gå litt til og fra.
0: Og søndagen?
1: Den ser fin ut.
0: Ja.
1: Den ser fin ut.
0: Ja, men da tar vi med oss det. Takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal. Og så får du ha en riktig så god helg da, når den tid kommer.
1: Takk, like måte.

0: Riktig god morgen fra NRK Nyheter. Klokken 7. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og flere advarer mot nok en hetebølge. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.
1: Og det kartet jeg har frem nå, det jo skremmende. Her har det jo passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
1: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. USAs president Donald Trump kaller det latterlig at USA skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO, det skriver han på sitt eget sosiale medium. I innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av festivalen Carpe World. Rappduen Carpe har solgt ut Ekebergsletta I tre dager, og I dag triller flere anmeldere seksere på terningen. Konserten I går ble våt, men magisk, synes Jenny Hall.
3: Det har vært som å være I hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur som kanskje ikke har vært så mye I Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk da.
4: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Carpe World. Men Pernille Rosemarie klokkeklar.
5: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
0: Reporter var Karvan Noradin Ali, og riktig navn på Jenny var Halland. Så, litt fotball.
6: Det en OK mulighet? De skårer med det eneste gang, det sveitserne. Og da det ingen tvil om at Murat Yakin har levert den beste pausepraten.
0: Ja, for I fotball-VM Schweiz akkurat gått videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algerie 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana I åttendelsfinalen. Tidligere I natt tok også Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske laget vant til slutt 2-1 over Kroatia. Og de møter nabolandene Spania I sin åttendelsfinale. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK I Buskerud. Veien over Imingfjell mellom Buskerud og Telemark skal fortsatt være vinterstengt av hensyn til villreinen. Dette bare et av mange tiltak for å beskytte og bedre leveområdene for dyra. Ordfører Sigrid Simensen Ilsøy Hol hadde håpet regjeringen åpnet for vintervei.
8: På Buskerud-sida så hadde vi nok håpet på at ministeren hadde tatt inn en prøveprosjekt med å øpe en vinterveg over Imingfjell. Det hadde vært viktig for samme eksistensen mellom Buskerud og Telemark på den delen på Vidda. Det kommer vi til å jobbe videre for, men kommer vi ikke til å komme I denne runden da.
7: Nei, og dette med vinterstengt vei altså en del av regjeringens tiltaksplan for villreinområdet på Hardangervidda. Langvarig stress kan være en viktigere årsak til brystkreft enn man tidligere har trodd. Det konklusjonen til forskere I Vestre Viken helseforetak som Buskerud en del av. Tidligere forskning har fokusert på akutt stress, ikke langvarige psykiske påkjenninger. Forskere mistenker at langvarig stress kan svekke immunforsvaret, noe som gjør at kreftcellene får bedre vilkår. Over sommeren skal Buskerud tingrett behandle straffesaken mot en mann som blant annet tiltalt for skremmende oppførsel og trusler mot kone og flere av barna. Han skal ha slått med jernstang I dekket på bilen da kona og barna ønsket å reise fra mannen på grunn av hans sinne. Han også tiltalt for vold mot kona og en av sønnene. Han skal ha sparket gutten og slått og tatt kvelertak på kona. Finanstilsynet har avdekket flere mangler ved et oppdrag selskapet Fjellmegleren I Gol har hatt. Foretaket får skarp kritikk for uforsvarlig håndtering av klientmidler, manglende lovpålagte garantier og svikt i opplysningsplikten overfor boligkjøpere. Fjellmegleren, som nå en del av Eie eiendomsmegling, tar rapporten til etterretning og svarer NRK at det gjennomført mange ulike tiltak som sikrer bedre rutiner og kontroll det siste året. Og en motorsyklist i 30-årene stakket fra politiet i Krokstadelva i natt og veltet like etter i lav hastighet. Politibilen var langt unna motorsyklen og hadde ikke på blålys da uheller skjedde, ifølge politiet. Motorsyklisten skulle stanses for kontroll, men hadde ikke gyldig førerkort, og det oppga han som grunn til at han forsøkte å stikke av. Og det var lokale nyheter i studio, Kate Bart Nilsen.
9: NRK P1.

0: Backstreet Boys var med deg fredags morgen 3. juli som det har blitt allerede. I want it that way, 7:09.
1: God stemning.
0: Ja, god stemning. Litt allsangsfølelse kanskje for den som I bilen der ute. Og dem ikke nødvendigvis så mange av Hans Christian, så nå det bare å synge av full hals. Nå nesten ingen som hører det.
1: stille og rolig på veiene, ingen hendelser. Så var det da et par dyreobservasjoner, så vær obs på det hvis du ute I trafikken. Ellers så håper vi at du har en god morgen, stille og rolig, og det nok en del som tar en kort hjemmedags... kort jobb hjemmedag ja. Og så starte ferie I dag.
0: Skulle vi da heller ha snakket om noe som litt gøy? Det kan bli en litt av gevinst I andre enden. Du har snekret sammen en... Skal vi kalle det en utfordring av en konkurranse?
1: Ja, vi har lagt ut et bilde I appen vår NRK Radio. Gå inn der, og så kan du se, trykke deg inn på P1 Buskerud, og der får du opp et bilde. Der det bildet av et sted I Buskerud. Lurer på hvilket sted dette? Og så det greit å bare nevne det en gang til. Det ikke Ypsilonbroa som kommer opp helt først der. Du skal trykke deg inn, og da får du opp dette bildet. Hvor I Buskerud kan det være, da svarer du oss I appen og bli med I vår konkurranse.
0: Ok, nå gjorde jeg det. Så da, se der ja.
1: Ja, ja. Gjør vi det live ved siden.
0: Tenkte at nå skal jeg gå inn og se. Hva ja, du får gjøre det samme som det jeg gjorde. Og så se om du får riktig. Jeg ser at det noen som har vært inne og gjort det allerede og har sendt inn riktig svar, altså. På hvor det
1: Ja, gå inn I appen NRK Radio og send inn ditt svar da, for å bli med I konkurransen.
0: Det en ting vi snakket om litt grann tidligere, både du og jeg, Hans Christian, som gjorde at vi ble litt sånn, hæ? Kan det stemme? Det gir jo en slags mening, men like fullt, da vi hørte saken fra Fossen Friluft, man blir fortere solbrent om man ikke drikker nok vann. Men det typ noe man bare sier til barn for at de skal drikke vann? For det viktig å få I seg vann når man har aktiviteter og varme.
1: Vi skal prate med apoteker Amir straks. Han gir oss svar på det.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Brennan da, og Little Bits of Love. Vi kan gi kjærlighet, men vi kan også gi bort flakslodd.
1: Ja, vi har lagt ut et bilde i appen vår NRK Radio. Gå inn der og se hvilket sted i Buskerud vi har lagt ut bildet av. Svar på det for å være med i dagens konkurranse.
0: Ja, da jeg har lyst til å gi et lite hint også. Ja. Da ble bystatus i 2002.
1: Ok, kjempebra hint.
0: Ja, vær så god, vær så god. Ja.
1: Nå tar du kallet.
0: Ja, da ga jeg alt.

0: Viku T I NRK P. Michael Bolton, han klar efter Dagsnytt.
1: Tyrann I appen NRK Radio.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7:30. Boligmarkedet har roet seg noen steder, men I Tromsø det fortsatt hett.
3: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt. Vi hadde gått på maks.
2: Det var rekordhett forrige uke, og nå kan en ny hetebølge være på vei I Frankrike. Anmelderne triller seksere, og fansen lykkelig etter første dag av Carpe World.
4: Dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Vi skal starte med boligmarkedet, for I dag kommer det nye pristall, og prisen på boliger den utvikler seg veldig forskjellig rundt om I landet. Noen steder det lett å selge, andre steder langt tyngre. I Tromsø boligmarkedet fortsatt hett. Der ligger det få boliger ute til salgs, og de som ute blir raskt solgt.
3: Den siste budrunden vi var I, den måtte vi bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
5: I tre måneder har Våren og Bu prøvd å komme seg inn på boligmarkedet I Tromsø. Men de har ikke gitt opp håpet og på en ny visning på Tromsø.
6: Hallo, velkommen til visning!
5: Megler I Sne Eiendomsmegling, Stina Stormo, forteller om hvordan det går med boligmarkedet I Tromsø.
7: Vi opplever at det går veldig fint. I år så har vi I stor grad opplevd at etterspørselen større enn det tilbudet har vært.
5: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026 fra Eiendom Norge. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
8: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder I landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
5: I andre byer det også førstegangskjøpere, som Vårin og Bu, som sliter med å komme inn på boligmarkedet.
8: De som skal selge I Tromsø, de har tiden på sin side. Der det definitivt sellersmarked. Skal man kjøpe, så det Oslo som stedet.
5: Selv om det sellersmarked I Tromsø, prøver Vårin og Bu å realisere boligdrømmen.
3: Hadde jo veldig lyst til å starte liksom, og ha et hjem da, ja. Sammen.
2: Og reportere her Sofie Larsen Nesdal og Aurora Ytreberg Melø. Sør I Frankrike har brandfolk kjempet mot skogbranner I flere dager, og nå ny varme på vei. Effektene av klimaendringene kraftigere enn ventet, det sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og nå advarer flere om nok en hetebølge.
9: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe.
2: Det sier Benedikte Henriksen på telefon fra Frankrike. Siden slutten av 80-tallet har hun bodd på 750 meters høyde I Beaufort I de franske alpene. Og 1000 meter lenger opp ligger jobben. Men selv om hun bor høyt, førte den siste hetebølgen til en ny investering.
9: Og så kjøpte et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da. Nå skal vi inn I neste, det tredje hetebølgen som kommer nå.
2: Klimaforsker Hans Olav Hygen på vei inn på kontoret på Meteorologisk institutt. Her har han forsket I over 20 år. På et kart viser han hvordan hetebølgen I Europa så ut for rundt en uke siden.
10: Og det kartet har fram nå, det jo skremmende. Her har det passert ut over rødskalaen og gått over I lilla, for vi begynner å gå tom for rødfarger, sånn at det må fylle på med andre farger på den virkelig varme enden av observasjonen.
2: Hygen forbereder oss på at på sikt kan dette bli en helt vanlig sommer.
10: Dette helt utenfor det historiske, det vi vant til, det vi har bygget opp samfunnet vårt rundt. Og så begynner det å bli helt vanlig nå, og hvis vi går fremover så blir dette en helt vanlig sommer.
2: Nå advares det mot at en ny varme over normalen på vei. Det kan bli en tredje hetebølge.
10: Det en stor sjanse for at det kan være flere hetebølger som vil komme nå I juli og inn I starten av august og herje med da spesielt sørlige deler av Europa.
2: Og reporter her Kristine Ramberg Aasen. En kvinne drept og et industrianlegg brenner etter et ukrainsk rakettangrep mot den russiske byen Belgorod, melder russiske medier ifølge Reuters. Også i Ukraina har flere personer mistet livet etter russiske angrep i natt. To drept og åtte såret, og det skjer dagen etter at minst 27 mennesker ble drept i hovedstaden Kiev, der det sørgedag i dag. Så til drukningstallene, for vi har ikke god nok oversikt over drukningsulykker, fordi vi mangler et nasjonalt drukningsregister, det mener Redningsselskapet og Norsk Hjertestansregister. I går hørte vi at 43 mennesker druknet så langt i år, men det kan være enda flere. For i dag samles tallene inn av Redningsselskapet ved å saumfare media og politilogger.
11: En stor brandbil med dykkere ruller tungt inn på stranden en dag i juni i år. Et menneske har forsvunnet under vannoverflaten og ikke kommet opp igjen. Det redningsselskapet som hvert år forteller oss hvor mange som drukner, men tallene langt fra sikre.
12: Det et lite detektivarbeid.
11: Det sier Tanja Krangnes, som fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet.
12: Da bruker vi KI for å overvåke alt som skrives i media om drukningslykka eller alt av ulykka i vann. Og så kobler vi det opp med egne drukningsdata, avsjekk med politi og en del andre kilder, sånn at vi får et så godt bilde som mulig.
11: Det finnes altså ikke et nasjonalt register i Norge, med oversikt over både de som dør og de som overlever en ulykke i vann.
12: Nei, det kan være mørketall.
11: Hittil i år har det druknet dobbelt så mange mennesker som på samme tid i fjor. Om det enda flere, vet vi ikke.
13: Vi vet veldig lite om de som drukner hjemme. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke ute, så det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
11: Det sier leder av Norsk Hjertestansregister, Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland. I midten av juli åpner Norsk Hjertestansregister sammen med redningsselskapet og en rekke andre organisasjoner et nasjonalt register over ulykker i vann.
13: Vi må vite hvor mange som drukner, sånn at vi kan drive effektiv forebygging.
2: Reporter Marianne Yttre Eide. Både anmelderne og fansen begeistret etter første dag av Karpes egen festival Karpe World. I dag triller flere anmeldere sekstre på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt kveld.
14: Ja, vet du hva? Det har vært som å være i hodet deres. Det har vært så mye å gå rundt til. Det både karuseller, det forskjellige artister med innvandrerkultur, som kanskje ikke har vært så mye i Europa. Og det har vært helt fantastisk å både synge og danse til ulik type musikk, da.
15: Det sa søkkvåte Jenny Halland Johansen, som var i god stemning. Hun var kanskje på sin siste Karpe-konsert, noe som betyr ekstra mye.
14: Vet du hva, det har vært som en drøm, altså. Dette det. Jeg ikke så glad i konserter, men akkurat Karpe, det trosser jeg folkemengden for. Så det veldig kjipt at de legger opp.
15: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
4: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord. Altså, alt fra A til Å, gjennomført, der festival, Tivoli, hva enn du kunne forestille deg.
15: Også Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
16: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss er jo litt sånn at vi husker de første tingene, sant? Så fint å få høre noen av de gjør da.
2: Og reporter her var Karvan Noradin Ali. Det ble nok et overtidsdrama i fotball-VM i natt, da Portugal møtte Kroatia til 16-delsfinale. Da 90 minutter var passert, så sto det 1-1, men 4 minutter på overtid så slo portugisiske Gonçalo Ramos til.
17: Når det gjelder så mest, så han der i duell med 3 kroate!
18: Men så, på overtid av overtida, trudde hele stadion da Kroatias stjernespiller Gvardiol hadde presset frem ekstra omganger.
19: Inn i feltet,
17: og så den i mål! Hva det som skjer? Dramatikken vil ingen ende ta!
18: Gleden for Kroatia ble imidlertid kortvarig. Etter en kort sjekk ble dommer Espen Eskås kalt ut til sidelinja, og Kroatias mål ble korrekt annullert for offside. Og kampen ender 2-1 til Portugal.
19: VM-karriere ikke over for Portugal. Og Ronaldo.
2: Reporter her var Håvard Moen. Portugal møter nabolaget Spania I sin åttendedelsfinale, og I en kamp nå på morgenkvisten så slo Schweiz Algeri 2-0, og de møter enten Colombia eller Ghana. NRK Nyheter var ved Arild Salbjørg og Mar-
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Michael Bolton har vært innom NRK P1 etter at du fikk med deg Dagsnytt nå snart kvarteret før åtte. Hans Christian Rangnes, hjertelig til stede.
1: Ja da, vi har fortært en halv lefse, du har fått dere en is, det er litt av en diet på gutta på fredagen.
0: Sånn starter vi dagen for å holde overskuddet ved like. Jeg sa det til deg, Hans Christian, det er ikke hver morgen jeg fortærer en kronesis før klokka blir åtte.
1: Og det tror jeg er greit.
0: Ja, det tror jeg er greit.
1: Jeg tror også det er lurt at du ikke gjør det hver dag, ja.
0: Men det er en av frynsegodene våre, da. Når panten er fylt opp, da bæres det søppelsekker bort på butikken.
1: Et av ytterst få ting som er frynsegode her, ja.
0: Ja. Og så kjøper vi inn litt forskjellig is. Hvilke frynsegoder har du på jobben din? Har du lyst til å dele det med oss, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. For det er jo fortsatt folk som er på og skal på jobb, selv om det er ganske så stille i trafikken.
1: Ja, det er jo bollefredag og pølsefredag, sikkert noen arbeidsplasser enda, selv om det er mange som har tatt ferie, og enda flere som har hjemmekontor, tror jeg. Det blir litt sånn andre regler på sommeren. Men er du en av dem som er ute i bilen i dag, så er det ingen kø over hele Buskerud, ikke som jeg kan se på mine trafikk, eller om de trafikkmeldingene som har kommet inn eller ikke kommet inn for den saks skyld. Det er en bra fredag å våkne opp til, og bedre skal det bli i været også utover dagen.
0: Det skal det. Vi kan glede oss over sol sånn utover, selv om det fortsatt kan henge en noe regn enkelte steder da. Det tar oss til sommerskole med Fossen Friluft. Du kan bli med ditt etter denne klassikeren.

0: John Lennon og Plastic Ono Band og Imagine. Jeg har bare lyst til å ta med en liten ting som vi har diskutert nå mens den låta her gikk, og det uttrykket går så det griner. Ja. Og der har jeg alltid sagt feil, tror jeg, selv om jeg liker å få ordtak rett. Mange sier ordtak kanskje, eller uttrykk da, feil, stikke under stol i stedet for stikke under en stol og så videre, ikke sant?
1: Ja, så er, men det, så blir det jo på en måte sånn at vi bare etablerer nye uttrykk, eller gjør endringer på gamle uttrykk, gjør det mer moderne, og så har vi jo disse fine folka i språkrådet da, som ja. Er opptatt av språket vårt, og de oppmuntrer jo til at vi skal bruke det ekte, riktige ordtaket av det går så det griner, og det altså går så det gviner og ikke griner. Og det jo litt gøy da, men jeg tror at det har alle sagt feil over så lang tid, at nå tror jeg til og med språkrådet liksom tenker at ja, det får være greit.
0: Ja, ikke sant, for jeg har tenkt at går det så det griner, så det litt som å kjøre alpint uten briller, da renner tårene, og da går det fort unna. Så jeg på en måte har funnet logikk i går så det griner.
1: Ja, men da tenker jeg...
0: Gviner. Da, gviner et ord jeg aldri bruker.
1: Så da det jo et nytt uttrykk som funker da, og da det jo greit. Ja, da har man jo en logikk der, så tenker jeg det må jo være greit.
0: Men opprinnelig så var det altså går så det gviner, og da var vi tilbake i Norden.
1: Gviner, viner liksom opprinnelsen av ordet da.
0: Ja, men da har vi fått med oss det også.
1: Ta det med inn i helgen, ja, si det hele tiden, rop det ut fra takene. Går så det gviner.
0: Det går så det gviner når man på Fossen friluft også, fordi at de har altså sommerskole for barn. Forrige uke var den første av totalt 3 uker i løpet av denne sommeren, der elevene kan bli med ut på en 2-dagers villmarkstur.
1: Ja, reporter Anne Semme Jacobsen var med da lederen Tyr og Sivert hadde samlet gjengen ved Øyangen, klare for kanotur.
2: Martin og Aksel?
3: Ja.
2: Felicia, Julie og Gea.
4: På Jonsetangen i Ringerike sitter 5 spente 12-åringer klare for årets sommerskole.
5: Jeg heter Aksel, jeg er 12.
6: Jeg heter Martin og 12 år, og så jeg ganske ofte ute med faren min. Telter og isfisk og...
4: Først må de bli litt kjent, og det første reis for alle.
2: Har dere vært med på sommerskole før her?
7: Vi har vært med alle
2: år. Jeg og Sivert, vi har jo ikke vært med på det her før, så vi ganske nye da. Vi skal jo gjøre litt forskjellig, så vi skal være på tur, og så har vi ikke sånn veldig, veldig tett program. Vi skal være på tur, og vi skal kose oss og bade, og vi skal padle og fiske. Noen skal fiske. Vi gjør litt forskjellig. Kanskje vi skal ha noen konkurranser og gjøre litt, noen litt gøye ting.
4: Men alle godt vant til friluftsliv.
2: Så dere har vært på kanotur før? Check. Dere har sovet ute i naturen? Check.
8: Er dere vant til å sove hjemmefra?
9: Ja, veldig mye. Jeg har gjort det siden jeg var liten.
8: Ja, så jeg ikke noe redd nå?
9: Nei.
8: Er det noe du tror kommer til å bli skummelt i dag?
9: Nei.
8: Ikke du, eller?
9: Nei.
8: Det en helt fryktløs gjeng jeg har her?
9: Ja. Det blir gøyere og gøyere å sove ute enn å sove hjemme.
8: Har dere kjent på temperaturen, eller?
9: Ja.
8: Nei.
9: Ja, det
2: er kaldt. Åh, var det kaldt?
9: Ja,
8: det var litt surt her oppe.
6: Jo, det blir kaldt når du bader, og så går du opp, for da får du alt en vind på den måte kroppen.
8: Hva det du har i sekken din?
9: Masse forskjellig.
8: Hva det viktigste du har her som du må ha med på tur?
9: Kanskje myggspiral, eller myggspray.
8: Hva det viktigste du har med deg?
9: Sovepose. Garantert.
4: Etter å ha losset kanoer av hengeren, går turleder Sivert gjennom det viktigste, og lærer oss allerede noe nytt.
10: På tur da, så det jo fort gjort å bli veldig solbrent, fordi man ikke hydrert nok. Og da blir huden tørr og fæl, og den klarer ikke helt å ha fukt og kjøle seg ned. Så da blir den mer brent kan bli da.
8: Og da, altså, så hvis du ikke drikker vann, så blir du mer solbrent?
10: Ja, kan det bli mer solbrent. Ja, i hvert fall sånn som kajak og kano, da drikker man ofte ikke vann, fordi man liksom ved vannet og glemmer litt av det. Kan man fort bli mer solbrent.
6: Jeg blir ikke så tørst når jeg ved vannet.
10: Nei, nettopp.
6: Det liksom å ha alt vannet rundt meg, da, tenker jeg.
10: Noen gang på tur så har vi noen som skåleansvarlig. Ansvarlig, faktisk. Ansvarlig. Og det den som flink til å drikke vann. Hver gang den drikker vann, så sier han skål. Og da må alle ta flaska og drikke. Du kan prøve nå.
6: Ok. Hvis alle har drikkeflaske,
10: da? Ja, hvis det
9: vannflaska med, eller?
10: I sekken?
9: Ja.
10: Det jo ikke kjempestart, men...
8: Oi, her var alt klissvått her.
9: Ja, alt vannet.
10: Ja, da det jo bare å sjekke så vi får redda kanskje det som var... Bamsen har fått bada litt, da.
3: Det går bra.
10: Ja, vi har jo sol i hele dag, så vi, med en gang vi kommer fram, så kjører vi tørking. Så det...
3: Ja, sekken må i hvert fall tørke litt.
4: Bamser reddet, flasker fylt opp, så da gjenstår det bare å ønske dem.
11: Okay, god tur, da!
12: Ha det bra!

Bendik og føles sånn her I NRK PN. Vi har flakslodd I dag også, som en fin, fin premie hvis du tar turen inn I appen NRK Radio. Så har vi lagt ut et bilde fra et forholdsvis kjent sted, en kjent by I Buskerud. Fortell oss hvor I meldingsfeltet. Fram mot nyhetene, her blank.

0: Vi har tatt oss en tur innom Born in the USA-plata, som kom på midten av 80-tallet. Det var den første Bruce Springsteen-plata jeg kjøpte meg i hvert fall, og fikk sansen for Bruce Springsteen.
1: Ja, han har jo sagt det ofte i intervjuer, han, at det var en stor dag for han da, da selveste kroken var og kjøpte plata hans. Det har han jo nevnt flere ganger, at det var en stor dag i hans karriere.
0: Jeg synes bare det var ordentlig å få fram at dette var en gigantisk plate som nådde selv en modern talking fan som meg, men det er hyggelig at du legger det fram på den måten, Hans Christian Dragnes. Det setter jeg pris på. Det ble jo en god del singler fra Born in the USA også.
1: Det ble litt medtatt,
0: ja. Ja, du tok en litt annen retning enn det jeg egentlig hadde tenkt å fullføre som når jeg skulle samle. Jeg er jo egentlig da en sånn synt mann, og så plutselig så liker man Bruce Springsteen oppe i det hele, så det var et slags vendepunkt i karrieren av det. Har han jo sagt selv også at det er flere som begynte å like ham etter den plata da. Men du kom inn fra sidelinjen, Hans Christian Dragnes. Ja, det var det. Velkommen skal du være til studio.
1: Og det er ikke da. Det er en forholdsvis fin morgen med litt grann skyer og sola. Den kommer gjennom i løpet av dagen. Det skal bli godt og varmt, og det blir en fin helg vi har i vente. Fint er det også ute i trafikken. Det er rolig. Ingen køer noen steder i Buskerud på mine trafikkart. Men hvis det er noe som ikke har fått med meg i trafikken, send gjerne en melding da i NRK radioappen.
0: Togtrafikken ser også ut til å ha alt i rute. Ta med at Gullskogen, der kjøres det med normal fart igjen, kan ta litt tid før saker og ting er i rute, så du må regne med forsinkelser mellom vi, det var Gullskogen altså. Da skal vi fra det som var en av mine album fra 80-tallet til en av Hans Christian sine favorittplater. Skal vi til Cyndi Lauper?
1: Det er det, ja. Prøvde du å ta tilbake den?
0: Nei, det var sylt.
1: Trafikken helt.
0: Vi tar med oss på veien før vi skal møte morgenens konkurransevinner, som har funnet ut hvor bildet i appen er hentet fra.

0: Det var Cyndi Lauper det, og Girls Just Wanna Have Fun. Kvarteret over åtte som klokka har blitt. God morgen, Caroline.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Ja, nå har vi hatt en liten musikkfight I studio her. Cyndi Lauper eller Bruce Springsteen, hva foretrekker du?
1: Bruce.
0: Det blir Bruce Springsteen, ja. Jeg er enig med deg akkurat der, men det klart vi kan ta med begge deler.
1: Ja.
0: Ja, nå det sånn at vi har vært et sted I Buskerud I dag, Caroline. Du så dette stedet ganske kjapt. Vært der mye, eller?
1: Ja, jeg har vel vært der en del. Ikke akkurat på det stedet, men I det sentrumet, ja.
2: Ja, du bor jo ikke mange minutter unna da I Skotselva, men hvor var det vi skulle hen?
1: Hoksund.
2: Det var selvfølgelig Hoksund som var stedet I Buskerud. Det synes jo spesielt hintet fra Kroken var bra. Fikk bystatus I 2002, det, da satt den hos mange.
0: Ja, det var det forløsende. Jeg synes det var overraskende sent, skal sies. Bystatus.
2: Synes du har fortjent det tidligere?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Såpass skal jeg skryte på Hoksund. En fin sted, et hyggelig sted å være. Masse fine folk.
2: Skje mye der da, om dagen. Bygges ut veldig mye, Caroline.
1: Ja, det er bra I Hoksund. Men det mange fine steder I Buskerud også.
2: Ja.
1: Bare Hoksund.
2: Skotselva selvfølgelig ingenting som slår det.
1: Eller Hønefoss, for eksempel.
2: Ja. Absolutt.
0: Hvorfor velger du Hønefoss å trekke frem det her nå, Caroline? Har du noe ekstra på Hønefoss å gjøre, eller?
1: Det vel der jeg har flest år, kanskje.
0: Ikke sant?
2: Født I Hønefoss?
1: Ja.
0: Ja. Men da du en ordentlig innfødt Buskerud-dame. Så hyggelig å ha deg med på tråden, og det blir flakslåd for å ha kommet med den store avsløringen, selvfølgelig. Ja.
2: Starte ferie I dag. Hva sommerplanene?
1: Nei, det litt hjemme. En liten tur til Vestlandet, en liten tur til Sverige. Ja.
2: Mange små turer?
1: Ja.
0: Ja. Men så det hjemme igjen til Buskerud, som du

0: Erlend Mørk og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Eva and the Heartmaker I NRK P1 og distriktssendinga I Buskerud på radioen din fram til 9 som alltid på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Det betyr også ettermiddagssending I dag da fra 2 til 5. Få det gjerne med da når du I bilen på vei hjem igjen nå for nyheter. Sondre Justad, Fontena på Youngstorget.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, så det fremdeles full fart i Tromsø. For prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig rundt om i landet. I Tromsø det få boliger til salgs, det merker Vårin og Bu, som har prøvd å komme seg på markedet i 3 måneder.
1: Den siste budrunden vi var i, den måtte vi jo bare gi oss til slutt, fordi vi hadde ikke noe mer penger å bruke. Vi hadde gått på maks på det banken hadde sagt vi kunne gi.
2: I dag kommer boligpristallene for første halvår av 2026. Boligpristallene en måling på hvor mye boligprisene utvikler seg. Leder for Eiendom Norge, Henning Lauritsen, forteller at prisene har steget mye over en langtidsperiode.
3: Boligprisene utvikler seg veldig forskjellige steder i landet. Tromsø, Stavanger og Bergen har for eksempel veldig sterk boligprisvekst, mens Oslo har mye mer moderat boligprisvekst for tiden.
0: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Og særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer som eldre enn 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner. Og ikke nok med det, i løpet av helgen kan det komme en ny hetebølge til Frankrike, som i så fall blir landets tredje så langt i år. Hetebølge til tross, mange nordmenn vil fortsatt sørover, og flere steder i landet har hverken vår eller forsommer vært helt som ønsket. Og når dagene preges av regn, kulde og ustabilt vær, da lukker skyen.
4: Det jo aldri fint vær her. Det var kaldt. Så må vi ha uka nå til Rodos, for det var derfor fint vær.
5: Carl Gustav Eriksson vil vekk. Og det mye på grunn av været. Alle reisebyråene NRK har vært i kontakt med melder om det samme. Antall bestillinger har økt de siste ukene, og folk kaster seg rundt i siste liten for å sikre seg en sommerferie i sola.
6: Det masse kunder som ringer inn. Det kommer kunder inn i butikken når de ute og går og ser at været kanskje ikke var sånn som de ønsket det.
0: Det sa Camilla Kjøtta i Ticket Feriereiser i Stavanger, og reporter her var Lise Marit Karlstad. Julian Nagelsmann skal være ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget, skal vi tro den tyske avisen Bild, og også Sky Sport, men dette ikke bekreftet av det tyske fotballforbundet. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023, men har fått mye kritikk etter at Tyskland røk ut i 16-delsfinalen mot Paraguay. Og ryktene sier at Jürgen Klopp skal være klar for å ta over dersom han får tilbudet. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: God sommer! Med NRK PN. NRK PN. God morgen, Buskerud, med Hans Christian og Kroken på NRK PN.

0: Dette var Aurora I NRK P1 og Conquer. Vi snart ved veis ende ved å følge trafikken gjennom Buskerud denne morgenen her, Hans Christian. Det har vært en hyggelig affære.
1: Ja, det har ikke vært så veldig mye å følge med på. Sånn sett en veldig grei oppgave denne morgenen. Det veldig, veldig få biler ute på veiene. Ikke vært noen hendelser registrert heller. Folk har kjørt fint. Ingen ulykker som vi har fått høre om. Det samme gjelder I togtrafikken. Alle tog skal være I rute.
0: Fint, så bruk gjerne appen vår NRK Radio da hvis du ser noe som du vil fortelle oss til de som kommer bak deg. Du, nå om noen ganske få minutter, Hans Christian, om skal vi se 3 minutter, så skal vi møte Katrine Behr.
1: Ja, vi skal I hvert fall høre om henne, fordi vår kollega Jan-Erik Viltil har pratet med henne, for hun har bidratt til forskning som tyder på en sammenheng mellom langvarige psykiske belastninger og brystkreft. Det ganske oppsiktsvekkende forskning.
0: Etter Ramon.
2: Det så horrible.

0: Katrine Behr fikk kreft etter årevis med høyt stressnivå.
1: Mm. Nå har hun bidratt til forskning som tyder på en sammenheng mellom langvarige psykiske belastninger og brystkreft. Og dette har du skrevet en sak om kollega Jan-Erik Viltil. Hva det denne forskningen viser?
2: Ja, den viser altså det de har sett på, da, for å ta det først. De har sett på all litteratur, all forskningslitteratur knyttet til dette med stress og utvikling av brystkreft. Og det de fant var ganske overraskende. De så da at forsøk på dyr har i mange, mange år vist en helt åpenbar sammenheng mellom langvarig stress. Det viktig å undersøke at dette langvarig stress, ikke sånn at du blir litt stresset fordi du skal rekke bussen.
1: Det ikke en dårlig ettermiddag, liksom.
2: Det ikke det. Det er langvarig psykosocialt stress over mange, mange år, kanskje. Men det de fant da var at dyreforsøk har da vist en helt tydelig sammenheng veldig lenge, mens forsøk på mennesker, der har vi faktisk nesten utelukkende sett på det akutte stresset, altså det kortvarige stresset. Og der har de ikke funnet noen tydelig sammenheng mellom kreft, spesielt brystkreft da, og stress. Men det forskerne da har landet på er at det er grunn til å tro at stress, langvarig stress, har en større, hva skal jeg si, altså det er viktigere enn det man trodde tidligere i forhold til det med risiko for å utvikle brystkreft.
1: Sier forskerne noe om hva de tror kan være grunnen til at dette kan føre til kreft?
2: Ja, det de spekulerer i er dette med immunforsvaret, for er du stresset over lang tid? Altså, her snakker vi jo da om store psykiske belastninger, så det er ikke grunn til å gå rundt og frykte at man skal utvikle kreft fordi man er litt småstresset i hverdagen. Her er det snakk om altså store samlivsproblemer, vold i relasjoner og sånne ting som pågår over lang tid. Men dette påvirker immunforsvaret vårt. Det blir svakere når kroppen er utsatt for store psykiske belastninger over tid. Noe som gjør at kreftcellene får rett og slett bedre vilkår. Immunforsvaret er ikke i stand til å finne kreftcellene og bekjempe dem.
1: Mm. Og hvorfor er dette en viktig oppdagelse?
2: Ja, hvis forskerne nå har rett at dette er et slags sånn kunnskapshull, altså man har ikke forsket på mennesker når det gjelder langvarig stress og risikoen for kreft, så kan jo det bety at her er det mye å hente, for det første, og så er det dette med forebyggingen som vi er veldig opptatt av når det gjelder akkurat kreft. Hvis langvarig stress er en tydelig risikofaktor, så går det an å gjøre noe med det. Og denne Katrine Behr, som du nevnte innledningsvis, som egentlig er psykoterapeut, som altså selv fikk kreft, brystkreft på et tidspunkt, i en fase av livet hvor hun var utsatt for store påkjenninger. Hun er opptatt av at man da må gjøre noe med sin egen livssituasjon, komme seg ut av den, gå inn i sitt indre landskap, som hun sier, for det finnes metoder å gjøre det på. Det kjenner vi godt til, det å komme seg ut av en stressende livssituasjon, det er det mulig å gjøre noe med.
1: Takk til deg, kollega Jan-Erik Viltil.

0: Brann er dette, og naturens katedral. Hans Christian Rangnes og Tom Espen Kroken nærmer seg slutten her. Vel vitende om at I løpet av helgen, og når vi ses igjen, Hans Christian, så vet vi hvordan det har gått I kampen mellom Norge og Brasil. Du reiser ikke over til statene på en sviptur for å se kampen?
1: Nei, jeg har ikke 100 000 ekstra å bruke på det, men jeg skal nå kose meg minst like mye som de som der. Prøve å samle nabolaget, og kanskje skal man liksom eldste datteren være våken og liksom lage noe minne. Jeg litt usikker, har ikke helt bestemt meg for det, men nå kjente jeg faktisk, jeg begynte å gru meg litt.
0: Ja.
1: Det blir skikkelig stas.
0: Ja, først nå. Ja. Nei, men det får være greit. I ettermiddag så det Eirik Leivestad-Hall og Navinder Singman. Du og jeg sier at det Hans Christian og Kroken på døra med Wham!
1: Hei då!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. I Venezuela stiger tallet på døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til forrige torsdag. Nesten 2600 personer så langt bekreftet omkommet. Sjansene for å finne overlevende synker dag for dag. Likevel, redningsarbeiderne gir ikke opp, og det er lyspunkt. Blant annet ble en mann funnet etter 8 dager, forteller reporter Dag Bredvei.
1: Han ble funnet av en fra Costa Rica. Det var mange som hjalp til der, blant annet en fra Chile som sier at dette er den vanskeligste redningsoperasjonen han har vært med på. Og så er det da altså denne lille gutten som ble funnet av et team fra Jordan. Og vi har hørt om team fra USA, Storbritannia, Mexico, Chile og Costa Rica som deltar. Det er en helt utrolig innsats som pågår. Og selv nå etter altså 180 timer, altså 8 døgn, så leter de fortsatt og håper å finne flere i livet.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister, og han tror at tallet kan være enda høyere. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Forrige uke opplevde franskmennene en rekke varmerekorder, og varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner. I løpet av helga kan det komme en ny hetebølge til Frankrike. Det blir i så fall landets tredje så langt i år. Varmt er det også i USA. Ifølge en helt fersk forskningsrapport fra World Weather Attribution kunne ikke denne varmen vært mulig uten klimaendringer. På grunn av luftfuktigheten kan den opplevde temperaturen bikke 46 grader i storbyer som New York og Washington DC i helga. Da skal landet feire både nasjonaldagen og fotball-VM. Og da skal ikke minst Norge spille. For på søndag så møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot fotballstormakten Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Og Rekdal har trua på Norge også i år.
2: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge, da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10, er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
0: Politiet i Trøndelag ble takket med vafler etter å ha stoppet råkjørere. I går kveld stoppet politiet 12 sjåfører i en laserkontroll ved Kyrksæterøra. Da kom fornøyde naboer ut med vafler og takket for kontrollen, forteller politiet. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne. Og jeg vet ikke om det blir vafler i reiseradioen, men sommerstemning, det kan jeg i hvert fall love.
3: Du er ikke så god til å lage mat, Sola, men vafler er du god på.
4: Det finnes faktisk folk som kaller meg vaffeldronninga.

0: morgen til deg som akkurat har satt deg I frisørstolen og lurer på om du skal gjøre som Andreas Skjeldrup og Patrick Berg, gå for permanent. Du har jo ikke spurt oss om råd, men hvis vi likevel skal komme et, ikke gjør det.
1: God morgen til Sigrid som var på Karpe-konsert på Ekebergsletta I går, og som plutselig ble dratt opp på scenen av Chirac, og dere sang Spis din syvende sans av full hals, og du visket noe I øret hans I det du skulle gå ned fra scenen, og da sa Chirac, hæ? Fylte du nettopp 30? Og du sa, nei, jeg sa, dette betyr mye for meg, jeg ble nettopp kreftfri. Da ble det tårer I øynene på alle 35.000 på sletta.
0: Ja, og god morgen til deg som har sovet elendig, fordi både to- og fireåringen kom opp I senga I løpet av natta, og begge har ligget som sjøstjerner I midten, mens du har hatt 30 centimeter til rådighet helt ute på kanten. En natt, og du vet ikke når, så slutter de å komme inn til deg, og du kommer til å savne deg.
1: Dette Reiseradioen med Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi sier også god morgen til deg som fikk lappen I går, og som nå på din første biltur alene. Den frihetsfølelsen du kjenner på nå, den det bare å nyte. Husk å sjekke speilene, kjør forsiktig, og akkurat nå sett radioen på full guffe, og syng så høyt du kan til Julie med Klondike.

0: Dette Reiseradion, og du hørte nettopp Julie med Klondike. Og hvis du spør AI hvem Klondike så får du dette her til svar. Klondike et Oslo-basert popband som beskriver musikken sin som uformell, fengende pop skapt for å spre solskinn, dans og god stemning. Og det synes jeg da jamme de klarer.
1: Enig.
0: Ja, her i Reiseradion det solskinn, dans og god stemning.
1: Og jeg sikker på at stemningen ikke blir noe dårligere når komiker og skuespiller Amalie Stuve om litt kommer inn i vårt sommerfine studio. Vi skal blant annet snakke om hennes rolle i Evig Single, og om at hun for tida går rundt og snakker en annen dialekt, nemlig Strandamål.
0: Det gøy. Mm. Og det store spørsmålet når man på ferie jo alltid, hva skal vi lage til middag i dag? Vi håper vi kanskje får noen gode tips når Ole og Magnus, duoen bak matlagingskonseptet Sultne gutter, kommer hit til oss litt over klokka 10. Men nå, noe helt annet, Thomas. Mm. Kan du telefonnummeren til barna dine utenatt?
1: Nei, og dette litt flaut, for det kan jeg ikke, faktisk.
0: Ikke heller til mine barn, dessverre. Men et nummer som sitter som klistret telefonnummeret hjem til kjæresten jeg hadde på videregående, Petter. Nummeret til barndomshjemmet hans var 83 89 04, og grunnen til at jeg husker det det at jeg hadde en veldig fin huskeregel.
1: Ja, hva er det?
0: Altså, ja, 83 89 04, 83 husker man, Sleipner 8 bein, 3 ganger 3 9, Kato Salpedersen 0 armer, vanlig hest 4 bein, 83 ja. 89 04, lett.
1: Men det er rart, for jeg har akkurat samme huskeregel, måten å tenke på.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker telefonnummeret mitt på fasttelefonen min, innen aller første leilighet,
0: ja.
1: Og det var 22460878,
0: mm-hmm.
1: Og grunnen til det, 22 greit, ja. Det retningsnummeret,
0: mm-hmm.
1: 46, ett år etter krigen,
0: ja.
1: 08, agenten etter James Bond, hvis man tar bort en 0,
0: ja.
1: 78, fotball-VM Argentina, lett.
0: Men begge deler, fullstendig unyttig kunnskap, og i dag lurer vi på, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen øverst til høyre og fortell.

0: Emily Hollow var det, ja. Neste stasjon.
1: Ja, og I dag så har vi stilt spørsmålet, hva besitter du av kunnskap som fullstendig unyttig? Hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Og meldingene renner inn.
0: Ja, det gjør det.
1: Tusen takk.
0: Vi kan jo begynne med en fra Espen. Du mye bedre til dette her enn meg, Solveig, for han forsvant den meldingen.
1: Mange kaller meg jo meldingsdronninga også, i tillegg til vaffeldronninga. Tore skriver, noe av det unyttige jeg husker mitt gamle kontonummer. Mitt nye kan jeg dessverre ikke.
0: Ja. Greta skriver, jeg kan bilnummer på biler jeg ser ofte, naboen, kollegaer, venner.
1: Ja. Og Marit skriver, jeg vet hvor mammaen til David Toska bor.
0: Ja, ja. Ja men det mye flott kunnskap.
1: Ja, ja. Det bare å sende inn, gå inn på NRK-appen, og finn reiseradioen, den kan du gjerne stjernemerke.
0: Ja,
1: ikke sant? Så får du,
0: ja. Smart. Ja. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland, og du, Vebjørn, I Norges vestligste by I dag.
2: Ja, men det Norges festligste by? Det spørsmålet akkurat nå, så ser det ikke helt sånn ut, for nå blåser det litt sånn stiv kuling I kastet her. Her kommer en dame med regnjakka si og en bitteliten bikkje. Jeg har unyttig kunnskap, Einar Gerhardsens hund heter Rex.
0: Ja, bra. Ja.
2: Takk.
0: Ja, det veldig bra. Leif Jusels heter Tjafs.
1: Og min gamle hund, Narka. Ikke spør om hvorfor.
0: Narka, ikke narko. Det var ikke narka. Narkahund.
2: Jeg skulle ikke spørre.
0: Nei.
2: Favorittretten til Leif Juster I matbøker, rypekjafs.
0: Ja.
1: Men hva holder du på med der borte?
2: Jeg driver med å... Jeg gjør jo litt som kongefamilien om sommerene nå, og plukker liksom, jeg plukker ikke kommuner, jeg plukker byer jeg ikke har vært I.
0: Ja.
2: I Narvik I fjor, det var den tredje siste, og nå jeg I nest siste, det Florø. Og da skal jeg da finne ut hva denne kystbyen har å by på. Det var jo en by som hadde veldig oppdrift da, frem til Sila forsvant på slutten av 50-tallet. Hvordan har Florø klart å slå seg opp igjen etter den skikkelig knyttneven de fikk der. Jeg har selv fått en liten knyttneve her fra parkeringsvesenet.
0: Oi.
2: Vi skal komme tilbake til om det løser seg.
0: Får du det definert?
2: Vi får se, ja.
1: Ellers så spleiser vi.
2: Ja,
1: vi gleder oss til å høre mer fra Florø, men nå det klart for skippermøte. Og I dag skal vi snakke om sjøvettregel nummer to. Det ta med nødvendig utstyr. Og visste du at tall fra Havarikommisjonen viser at manglende varsling medvirkende årsak I de fleste dødsulykker etter person over bord og kantring fra fritidsbåt? Varsling altså essensielt for å få hurtig hjelp.
0: Har du spørsmål om varslingsutstyr eller nødnummer på sjøen, så kan du lære mer om varsling og annet når det arrangeres skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau I Skjærhallen.
1: Rett utenfor studio så sitter nå en vanvittig morsom og tilsynelatende morgenfrisk dame. Amalie Stuve snart på plass, men først I Can See Clearly Now med Jimmy

0: Dagens gjest bærer det klingende navnet Amalie Marie Annie Wernan Stuve, og hun har du kanskje sett på en stand-up-scene, hørt i NRK-podcasten Desken Brenner, eller sett som den avtale Vilje Kvam i den nye sesongen av Evig Single på TV2. Velkommen hit, Amalie.
1: Hei, tusen takk.
0: Hei. Du, først, vi må bare ta tak i navnet ditt.
1: Ja.
0: Vi trodde liksom at du bare hette Amalie Stuve, men ja. Du har jo mange navn.
1: Ja, ja, og dette visste jeg ikke kom til å bli et problem før det kom vips. Fordi nå ser jo alle at jeg har det navnet igjen og igjen, og så må jeg forklare hvorfor, og det er ikke en morsom historie.
2: Er det ikke?
1: Nei, det...
2: Fortell den litt.
0: Ja, vi er glad i kjedelige historier også. Ja.
1: Nei, altså jeg er født, eller døpt av Amalie Marie Stuve, og så vokste jeg opp med to besteforeldre, som jeg ble veldig, veldig nær, og så fikk min bestemor Alzheimer, og så døde min bestefar, og så døde da bestemor etter. Ja. Og jeg tror det var rett etter bestefar hadde gått bort, så fikk jeg så lyst til å ha mer av de to i navnet mitt.
0: Det er denne
1: drar du ikke i farta når noen har vipset deg liksom. Nei. Fordi nei. Det blir liksom, nei. Ja, det er ikke noe gøy. Ja, nei, greit, nei, men jeg kan ta nei, nei,
2: ja, det er mer en rørende historie enn en gøy historie
1: Så da la jeg til Annie, som enda et mellomnavn, som var da mammaen til min bestefar. Hvor jeg også har spurt min mor: hvorfor heter jeg ikke Annie til fornavn? Det er jo dødsfint liksom. Og da sa hun litt sånn, ja, det kunne du jo hett. Og da var jeg sånn, åh, fader. Da ville jeg i hvert fall ha det inn i navnet mitt. Men Amalie er jo en oldemor fra Toten da, fra andre siden, ikke sant? Men det var det at jeg hadde nesten bare fullblods Totning-navn, og det er jo veldig koselig. Jeg vil ha det også, men jeg ville ha litt av min bestemor
2: Er det
1: Oslo,
2: noen
1: da?
2: Som kaller deg Amalie Marie Annie?
1: Nei, det er ikke det. Og jeg prøvde jo hele barneskolen å få folk til å si Amalie Marie, så da vi hadde vikarer og sånn. Og det var sånn der, bruker du begge navnene? Så prøvde jeg meg alltid, ja, det gjør jeg. Og da ble jeg sladret på de andre da, så jeg fikk ikke lov å hete to navn.
2: Vi skal kalle deg Amalie.
1: Ja, det blir for strev sånn.
0: Og Amalie Marie, vi må også komplementere dem med håret. Du er så fin på håret i dag.
1: Oi, takk.
0: Og det er jo ikke gitt.
1: Nei. Åh, det er så smude overganger.
2: Mange kaller oss overgangsdronningen og kongen.
0: Kongen overganger,
1: Ja, nei, jeg har jo i Evig Single så har jeg jo ganske lyst hår. Og det ble jo bleika i gjerd da vi skulle spille inn det, og det er mange måneder siden. Og det som er med Evig Single er jo at det er bare jeg hadde 4 opptaksdager på hele den serien, fordi man gjør jo da min karakter kjapt unna, effektivt. Nå er det den karakteren 4 dager, og så går de over på neste karakter 4, 5, 6 dager der, og så sånn. Så håret mitt ble helt ødelagt for de 4 dagene, men det var verdt det, synes jeg, fordi jeg synes det var helt utrolig stas å være med der. Så det er ikke suttring, altså.
0: Nei.
1: Men det ble helt ødelagt.
0: Men nå ser det veldig bra ut.
1: Ja, nå er det

0: Greit, ja. Greit,
1: men,
0: ja.
1: Din karakter, Vilde Kvam.
0: Vilje.
1: Vilje, unnskyld. Ja. Vilje Kvam. Vi må høre litt på henne, ja. Sånn høres hun ut.
2: Jeg har jo kjempelyst på kjæreste, men det så mye random der ute.
3: Studerer du her i Oslo, eller?
2: Nei. Mange beskriver meg som en morsom, sprudlende, utadvendt person.
4: Du går også i første klasse, ikke sant?
2: Nei. Men guttene er så usikre på seg selv, og det er kjempetørende.
5: En helt nydelig karakter.
1: Du har nesten ikke pratet.
0: Nei. Slitsom. Hvordan slitsomt å være i livet.
5: Hvordan var det å spille henne?
0: Det var jo ganske behagelig, da. Det var jo avslappende og litt begrensende, da. Det er jo vanskelig. Dere vet jo det selv også, når man er på opptak og sånn, så ruller jo kamera ofte lenger for å se om sånn, kommer det noe gull? Kommer det noe improvisert gull her? Det fikk ikke jeg til i denne karakteren. Serien, nei, fordi hele regien var ikke si mer enn nødvendig, ikke vis ingen ansiktsuttrykk. Og det synes jeg var veldig rart på opptak, for det er jo noe av det som er gøy som å spille humorkarakterer, er jo å bruke fjeset og liksom smøre tjukt på, da, men det var ikke lov her. Og det var veldig riktig regi, så jeg når jeg så serien, at de få gangene hvor jeg har fått lov til å liksom improvisere litt ansiktsuttrykk, så det blir for mye, rett og slett, for Vilje. Ja, hun skal være helt liksom nede.
1: Men kjenner du til noen som er sånn i virkeligheten?
0: Jeg har heldigvis ingen venner som er akkurat sånn, men det er litt inspirert av folk jeg har sett i sosiale medier og sånn.
5: Ifølge mine barn på 17 og 20, er det flust av sånne folk?
0: Ja. Jeg måtte spørre min lillebror også, for han gikk jo nettopp på videregående, og han også sa at han kjenner karakteren igjen, da. Og jeg kjenner, det er jo... Når man setter sammen en karakter, så tar man jo litt derfra, og litt derfra, og litt derfra. Så det er jo på en måte en hybrid av mange mennesker jeg har møtt eller sett. Men ja, det er jo synd da, men jeg må jo si at jeg har møtt noen sånne, liksom. Mm.
5: Men det er ganske langt fra single Vilje til Amalie. Du har hatt fast følge i mange år.
0: Ja, det har
5: jeg. Vi sier fast følge her.
0: Ja, og det synes jeg er hyggelig. Ja, fast følge i 6 år.
5: Og du er jo bare 25.
0: Ja.
5: Dere møttes på videregående?
0: Ja, jeg gikk på videregående, og nå høres det ut som han er gammel. Det er han ikke, han er bare 2 år eldre. Men han hadde da flyttet til Oslo for å studere fra Lier, og så møttes vi gjennom revymiljøet og sånt.
5: Ja, men møttes? Ja, for du så han og tenkte...
0: Ja, jeg så et bilde av hans impro-teatergruppe, og han var bare helt sånn, å herregud, det er det vakreste jeg har sett. Og så gikk jeg på show, og så han var ikke så tilgjengelig som jeg liksom hadde sett for meg i hodet mitt, at nå bare skulle, så jeg måtte gå på et par show til, men etter hvert så klaffet det da.
1: Så du var stalker liksom? Du var på 4-5 show foran?
0: Ja, og et av showene var faktisk i en bastu, så der troppet man jo opp i, liksom, i bikini, og jeg ble ganske full også, for man blir fort full i en bastu.
5: Ja, absolutt.
0: Så på et tidspunkt så sparket jeg ham faktisk i hodet, og ikke noe sånn dramatisk.
5: Kult sjekketriks. Ja.
0: Det var så klønte, for når man sitter med beina i kors sånn, og så skal man liksom bare flytte på seg. Og det var jo en bastu, så scenen var veldig liten, så han måtte sitte og vente på første rad før han skulle på scenen, og da klarte jeg å liksom treffe han i hodet med foten. Men det var veldig god samtale starter.
1: Ja, ikke sant?
0: For etter showet da.
1: Ja,
0: det jeg kunne si unnskyld for det i ganske beruset tilstand, og så ble det veldig hyggelig da.
1: Veldig hyggelig,
0: ja.
1: Men du er også nå midt i en filminnspilling, og du har tilgjennet deg Stranda Dialekt. Og da tenkte jeg, ok, Stranda Dialekt, enten så er du spiller du datteren til Are Kalve, eller så handler det om Pizza Grandiosa.
0: Ja, det handler om Pizza Grandiosa.
1: Og det er det siste som sier bygd på kjærlighet etter den, premiere i januar.
0: Ja.
1: Hvordan klarte du å tilegne deg Stranda-mål?
0: Jeg hørte masse på podcasten til Synnøve Skarbø.
5: Ja.
0: Så nå kan jeg masse om hormonplastre og østrogen og overgangsalder.
5: Ja, hvordan høres det ut når du snakker om overgangsalder?
0: Nei, det er jo sånn som dette her, at man er jo nødt til å ha litt av plastre, sant?
5: Og, hvorfor er man nødt til det?
0: Nei, fordi at det er viktig som kvinner da, å få nok østrogen.
5: Hvordan blir du hvis du ikke får nok østrogen?
0: Det er så langt husk at jeg nå, men jeg tror at man blir litt sur og litt grett når liksom, rien og sånn.
5: Det kan jeg bekrefte. Ja. Drømmer du på stranda, Malene?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Heldigvis, for det hadde vært litt bipolart å holde på sånn. Men det er en helt nydelig dialekt. Ja. Altså, jeg har blitt så glad i den dialekten, og noe de sier når ting er bare helt prima, så er det helt sytalaust. Det er ikke noe å syte over.
1: Sytalaust?
0: Ja, det er helt sytalaust. Helt nydelig. Og hvis det er bare drit, da er det greinalaust. Det er ikke greina igjen på trærne. Altså, så kjipt er det nå. Ja. Greinalaust. Men sytalaust er bra.
1: Ja. Amalie, jeg skal snakke mer med deg. Så bli her, og det er igjen, apropos overgang, på neste låt heter Bli her. Her er Even.

0: Ja, og Amalie Stuve, hun hørte på oss og ble her, heldigvis. En lydig komiker. Og Amalie, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hva besitter du av unyttig kunnskap?
1: Ja.
0: Og har du noe innabords?
1: Ja, jeg satt jo og lyttet til dere her i sted, og da var det noen som husket bilnummer og sånne ting, og navn. Jeg husker bursdagene til de jeg var, sikkert alle jeg var forelsket i, mellom 5. klasse og 10. klasse.
0: Ja.
1: Fordi da kom det jo bilder på Facebook på den dagen, så det var sånn merkedag for sånn, åh, nå er det noen gøye bilder jeg kan se på. Det var det nærmeste jeg kom.
0: Ja. Jeg husker også Lars Weimot 16. februar.
1: Ja,
0: det var før Facebook til og med. Eva skriver, jeg husker gamle polnummeret 677, Norsk Røven, også kalt Bøy, siden den lå rett under kassa, 764, Reiler, von Heisenstein, Folkehvitvina. Sommerjobb på Polet, før selvbetjening.
2: Ja, det er bra.
0: Men Amalie,
1: ja.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Åh, jeg er veldig lite. Jeg skal være i Oslo, og jeg skal være litt på hytta, på Nesodden, og så skal jeg snulte på andres hytter, på venners hytter, langs sjøen med strandlinjer.
0: Hvor lenge blir du på andres? Hvor lenge blir du på andres hytter?
1: Så lenge jeg kan.
0: Ja, du vet at det egentlig er maks to netter.
1: Ja, jeg skal ikke være så
2: lenge. Er det bare ned i to netter,
0: ja? Ja, det er ikke fire.
1: Ja, på deres, og på din, og hvis det er to netter på Solveig-kloppen, da er det vel en natt på andre, da. Fordi du er jo glad i folk. Ja.
2: Det er bra. Men du, hvordan så dine barndomssommer ut da?
1: Ja, det var mye på hytta på Nesodden. Jeg har en far som er veldig sparsommelig. Så da jeg var liten, så husker jeg at vi gikk, dette er helt sant, vi gikk på visninger til hus vi ikke skulle kjøpe, for å kjenne på hvor mye penger vi sparte på å ikke kjøpe hus.
0: Det er fantastisk.
2: Tenk hvor mye vi har spart nå.
1: Ja. Vi hadde jo ikke råd i utgangspunktet, men nå har vi spart masse penger. I dag har vi spart 4 millioner som vi ikke hadde i det hele tatt. Ja, og det må jeg faktisk si, et av de husene vi var på visning til, et av mine sterkeste visningsminner da, fra barndommen, det var på sommertid, og det var i det huset som nå Ryerson på landslaget eier på Rodeløkka.
2: Oi!
1: Ja, men da var det mye billigere da, fordi at da var det så mye feil med det huset. Men nå har jo han sikkert fikset på alt det da, og kjøpt hus ved siden og sånn også, ja.
2: Ja,
1: så det går bra med Ryerson. Det er jo litt kult.
2: Det er kult.
1: Og det går bra med oss også, for vi var jo så på det. Så ikke helt allgang.
2: Men altså, det eneste minnet, det sterkeste minnet ditt av barndomssommeret er å gå på visning også. Nei, er det flere ting?
1: Det er flere ting. Vi var jo mest på denne hytta da, som vi har på Nesodden. Det var jo derfor vi ikke trengte å reise så mye andre steder, fordi det er, det er liksom vårt sommerparadis. Og det var det jo da disse to besteforeldrene som jeg savner mye og var så
0: Annie
1: glad i.
0: Annie og...
1: Nei, Annie var mor til min bestefar. Ja, ikke sant? Det er forvirrende med disse navnene. Nei, men Leif og Kari.
0: Leif og Kari,
1: ja. Og mine veldig søte besteforeldre, og de bygde den hytta for mange år siden. Og da var bestefar var jo ikke snekker, så vi har gjort litt med den siden da, og isolert litt og satt inn do og sånt noe. Men jeg var masse på den hytta, og pleide hver morgen så pleide jeg å, for vi sov i sånn annex, ikke sant? Og så våkna jeg av meg selv tidlig på morgenen, som man gjør når man er barn, og så tuslet jeg over, det var sånn, kan ikke kalle det berg, for det blir å overdrive, men en sånn steinsti da.
2: Mm.
1: Og så gikk jeg over barbeint, og så trampet sånn for å ikke få hoggåren på meg, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg var jo liten, så jeg tror det var en risiko der likevel. Sånn, og så gikk jeg opp på terrassen, og så banket jeg på hos bestemor og bestefar på hytta deres hver morgen. Og så har jeg sånn, mitt sterkeste sommerminne da, og egentlig barndomsminne deltatt, er liksom bestefar som kommer sånn, han er en stor mann, og kommer liksom i den glassdøra, og så åpner for meg på morgenen. Så går jeg inn der, og så legger meg i senga til enten bestemor eller bestefar. På hytta så hadde de enkeltsenger, ikke sant? Det var veldig sånn hyttete. Og så lå jeg der og sov litt til, eller skravlet litt med dem da. Det var morgenene hver morgen.
0: Oi, så fint.
1: Og jeg kjenner liksom lukten fra den hytta. Bare slå mot meg når jeg snakker om det. Det er sånn furu og kaffe, og bare, lukten av sommer, altså.
2: Du skal ha sommerferie i år også, men ikke helt riktig enda, for at du i morgen, i kveld og i morgen, så står du på latter, gjør stand-up på latter i Oslo.
1: Ja.
2: Hva snakker du om da? Er det sommerrelatert når det er sommerlatt? Liksom?
1: Ja, nå har jeg veldig VM-feber da. Ja. Det begynte med de viking-promobildene som kom. Det synes jeg var flott. Ja. Det var herlig, synes jeg.
2: Nei,
1: yes, ok, jeg er med også. Og så har jeg jo blitt investert til å se kampene. I starten var jeg litt sånn jente-jente og var sånn, de er kjekke og det blir gøy.
0: Satt og skravlet litt i sommer, liksom.
1: Ja. Nå er jeg med. Altså, nå er jeg ordentlig investert og synes det dødsgøy, og det jo jeg har fått et helt uironisk forhold til roing.
2: Ja,
1: det hadde jeg aldri, jeg synes det var så cringe i starten, og nå er det bare hjernevaska. Jeg er som om det står om livet.
0: Alle ro nå, bortsett fra mannen min.
1: Nei, er det sant? Ja. Og han har klart å stå imot, vet du, han hadde vært en god motstandsmann under krigen, fordi at det er vi mange som ikke hadde vært, skjønner jeg nå, når jeg ser hvordan vi ror i takt. Det er ikke bra, alle synes det tok et kvarter, og så synes alle det ikke var noe flaut likevel, fordi vi bare lyst til å være en del av fellesskapet. Det er litt urovekkende. Men ja, så jeg skal snakke litt om det da, tipper jeg.
2: Ja, så gøy, okay. Gleder meg.
1: Ja.
2: Men du, jeg spurte om du hadde en sånn sommerlåt, før du går ut i byen igjen?
1: Ja, Morning Song. Den, Jim Sterk. Ja. Fordi da jeg var liten så hadde mamma sånn blå liten boble som var cabriolet, og da tok vi ned taco og så kjørte vi til hytta på Nesodden med den på full guffe. Og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var norsklæreren min og kontaktlæreren min var bassisten i det bandet.
0: Det er ikke sant.
1: Altså, er det ikke fantastisk? Vi må spille
2: den. Ja.
0: Takk for at du kom. Tusen takk for at du kom. God sommer.
1: In the morning when the sun makes its shadows, my blood begins to rush.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe var det. I dag så har vi stilt spørsmålet, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst?
1: Ja, og folk kan altså så mye som de ikke får brukt for i det hele tatt.
0: Men i dag får de brukt for det.
1: Ja, og Hanne skriver, jeg husker broren min sin adresse i forsvaret fra 1976, 28 Elias, KPC, Tropp 3, Brigade Nord, 9250 Bardu.
0: Ja, det er så sterkt det. Og her kommer den fra Åsmund. Jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var...
1: Det gjør jeg også.
0: Nei.
1: Jo, Trim for eldre.
0: Ja. Jeg har svaret her.
1: Vent, Trim for eldre. Ja. Hauger Skolevei 1, 1351 Rud.
0: Du er syk i huet. Men han sier, det er helt riktig. Han sier, jeg husker adressa til Trim for eldre, selv om jeg den gang var langt unna målgruppa. Hauger Skolevei, Skolevei 1, 1351 Rud, hilsen
1: oss. 1351 sa man på, den, ja, ikke sant? På 70-tallet.
0: Ja. Så du rette på oss?
1: Ja, men, ja, nei. Ja, men vet du hvorfor vi husker det? Mest sannsynlig, fordi at det var det eneste, hvis man var hjemme fra skolen, syk hjemme fra skolen, det eneste som gikk på formiddagen på TV, da fikk man lov til å se på TV, og det som gikk på TV da, Trim
0: for eldre. Jeg stod på trøyningen, for Åsmund er 56 år gammel.
1: Ja.
0: Han får Molde prøve seg.
1: Ok, en siste en her. Anonym skriver, tyske preposisjoner, men så valgte datteren tysk på ungdomsskolen, og vips, så måtte det hentes frem.
0: Ikke sant? Ja, vi kan bruke for det, det er bra. Nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland, og du undersøker Floridag, Vebjørn, hvor i kystbyen er du nå?
2: Ja, nå jeg i, skal vi si at det selve navet i Florida, eller hva sier du som går forbi?
3: Ja, det selve navet ut forbi rådhuset.
2: Utenforbi rådhuset, som det egentlig en flott bygning. Jeg snakket jo litt om at jeg har fått parkeringsbot. Det var første som møtte meg i Florø. Parkerte jeg zone som appen viste og betalte, og så fikk jeg bot 18 minutter senere. Men nå har det ordnet seg. Nå tok hotellet, det var noe rot med de zonene og sånt nå. Så det var en glad nyhet fra Florø. Hvem er som går rundt nå i stiv kuling og regn i nesten t-skjorta?
3: Det er Martin.
2: Ja, og hvor er du på vei?
3: Jeg er på vei gjennom til Brønnøysundregister. Jeg har vært i en time i telefonkø nå, så jeg går og valser rundt i gaten og later som det sommer, sånn at jeg kan få den gode stemningen som både det offentlige gir og klima.
2: Ja. Martin, du kan ikke prate så lenge, for du må komme igjennom. Hva du skal med BREG?
3: Nei, jeg skal sjekke om noen opplysninger er registrert, sånn at vi kan ta ferie.
2: Ja, nettopp du går og venter på ferien din. Hvis du skal gi ett floretips, hva gir du da?
3: Nei, i sånt vær så må du gå og snakke med redningsselskapet, altså redningskøyter, hør om de har noen tips og triks eller noe som har skjedd her siste, for det er jo kuling ut på her, så det er mange båtturister på sjøen nå.
2: Hva er det beste å gjøre i Florø på en sånn dag?
3: På en sånn dag er det å vente til kampene begynner på VM, tror jeg.
2: Ja, nettopp, ja, takk skal du ha. Ja, lykke til med køen din. Telekø, det vil du ikke dette ut av. Jeg fant frem lokalavisen her da. Så det var jo Thomas, Firdaposten, der snakket om roing i stad. Bildet av en kar i norsk landslagsdrakt fra 1998 på fødestua foran kona som ligger der. Tre bilder, og så jeg prøvde meg med et ro under riene. Det var kanskje ikke så lurt. Han satt og rodde, kjæringen satt og presset ut en unge som fikk da arbeidstitelen. Dette var midt under Norge mot Elfenbenskysten. Mot slutten så kom ungen ut, og da fikk en arbeidstitelen navnet Ståle Antonio Erling Patrick. Det var fint.
0: Ja, nydelig. Ja.
2: Nei, men nå ble det jagget med et tomt her, så jeg tror jeg har jo har forhørt meg med en florølos, så jeg tror vi kan få høre her florølosen. Jeg hadde egentlig lisenskontrolløren. Han rakk ikke opp. Han måtte gjøre ferdig et program om lisenskontrolløren med Norge rundt, så da tok jeg og ringte en kar som av en naturlige årsaker ikke var i Florø i dag. Han var i Amerika, men du kan høre hans tips i Florø. Hallo, er det Florølosen?
4: Ja, hallo. Svarer over.
5: Ja, veldig bra. Øyvind Alsaker, nå jeg I din heimby, Florø. Nå står jeg ved en ganske ferm dame, statue av en ferm dame med en portemonnaie, vet du hvor det
4: Ja, da vi nede I Strandgata.
5: Ja. Da vi I Strandgata, det helt riktig. Og dersom du da skal gi dine beste Florø-tips, gjerne med litt sånn Braut Haaland har skåret mot Brasil stemning, få høre nå.
4: Ja, nå har jeg brukt litt av den stemmen opp da, om å spare og litt til en eventuell kvartfinale, men det klart når du I Strandgata, så det jo bare å fortsette bortover, så har du lille vinkel, ikke det heter? Jo, en liten lunsj der, kanskje ute I sola, fortsette videre ned, så kommer du til Jørnevik-bua, du må innom den på et eller annet vis, kanskje en øl på flåten der, over gata så har du Vestlekinn, En nydelig lite sted som serverer egenprodusert øl. Det ikke det mange steder som gjør. Kanskje du får en konsert I bakhagen der. Så du jo godt I gang, vil jeg si, med Floropollet. Og så det viktig å komme seg opp på morgenen, og så ta turen til sørsiden av byen, ut på Sørstrand, en badeplass som slår alt du finner I det store utland. Og kjenner du det med båt, så det bare å komme seg ut I den vakreste skjærgården som Norge har å by på.
5: Nei, dette var kjempebra. Nå fikk jeg nesten litt gåsehud. Og jeg fikk assosiasjoner til reiseboka til Paul Bang Hansen om Roma. Der skriver han nesten I starten. I Roma må du ikke sove lenge om morgenen. Du må komme deg opp og ut og utforske byen. Det skal vi gjøre I dag. Tusen takk skal du ha, Øyvind Alsaker.
4: Kos deg I Flora.
2: Da vet vi. Da tror jeg skal kaste meg rundt deg og så prøve å komme meg på stranda. Hørtes ikke det veldig deilig ut I dag?
1: Det hørtes veldig,
0: veldig god idé.
1: Da må du bade også da.
2: Vi tar forbehold der. Det gjør vi altså.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockert?
1: Det finnes noe mer, Ella. Ja. Men nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og vi stiller som vanlig tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som da til slutt utgjør et ord på tre bokstaver. Og dette ordet melder dere inn I appen NRK Radio Reiseradion.
0: Og spørsmål nummer en, det starter med en liten låt.

0: Yes, her hørte dere litt fra sangen Beautiful Things, som var en av de store hittene I 2024. Artisten 24 år, kommer fra USA. Han kjent for å være rimelig spretten på scenen, da han ofte tar salto fra et flygel under denne sangen her. Mm. Vi vil ha forbokstaven I for eller etternavnet hans, ja. Altså sambokstav.
1: Ja. Det. Spørsmål 2. Da skal vi fram til en hovedstad I Nord-Amerika. Landet den ligger I har et flagg som rødt og hvitt, med et lønneblad I midten. Hva forbokstavet I navnet på hovedstaden I det her landet?
0: Og spørsmål nummer 3. Anne Katt Vestli forfatteren bak mange kjente barnebøker. Vi skal nå frem til en kjent trefigur som var med I bøkene om lillebror. Mm. Denne figuren formet av ei furorot og lillebrors aller beste liksomvenn. Hva forbokstaven I navnet på denne trefiguren?
1: Ja, da vil vi gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio Reiseradio, som du gjerne må stjernemerke. Sendingknappen finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og gjerne sleng på noe du, unyttig kunnskap du besitter.
0: Ja.
1: Laila skriver, mamma kjøpte en norsk ukeblad da jeg var liten, jeg var så glad I barnekryssordet, og husker enda adressa jeg sendte løsningen til, Norsk Ukeblad, Sørkedalsveien 10A, Oslo 3.
0: Vær sterkt. Hvis denne låta her blir populær nok, så kommer nok Donald Trump til å gå I fullt fake news-modus og harnakka hevde at han bestefaren til artisten David Kushner, og da sønnen til hans datter Ivanka og svigersønn Jared Kushner.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, men det medfører ikke riktighet, men låta heter Daylight.

0: är väldigt gøy för folk besitter så mycket unyttig kunskap om oss.
1: Björn skriver unyttig kan allt om Rolling Stones och den kunskapen kan väl inte brukas till så mycket. Hemma säger fruen att barna är nummer 1 heldigvis. Och så är Stones kommer nummer 2 och så kommer hun först som nummer 3.
0: Ja.
1: Kan bursdager till medlemmar, spornummer på plattorna och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne.
2: Der skal vi høre at antallet arbeidsledige går ned. Tall fra NAV viser at det ble 600 færre arbeidsledige fra mai til juni. Nå 2% av arbeidsstyrken uten jobb. Samtidig holder etterspørselen etter arbeidskraft seg stabil. Oslo har fortsatt høyest ledighet blant landets fylker, med 2,6% registrerte som helt ledige. Kyrre Åndal, seniorøkonom I DNB Carnegie, mener at tallene viser at vi har et stabilt arbeidsmarked.
3: Vi har en økonomi som opererer ganske nær det vi kaller normal kapasitetsutnyttelse. Det en viss vekst I økonomien, og det gir en viss etterspørsel etter arbeidskraft. Og så har vi også litt økning I tilgangen av arbeidskraft, og dette balanserer seg ganske godt ut.
2: Flere lærere opplever vold, trusler og trakassering på jobb I løpet av det siste året. Det viser levekårsundersøkelsen for 2025. 28% sier de har opplevd vold på jobb I fjor. I 2022 var tallet 12%. Grunnskolelærere og ansatte I omsorgs- og sikkerhetsstyrka blant de mest utsatte og opplever slike hendelser rundt dobbelt så ofte som snittet. President Donald Trump kaller det latterlig at USA fortsatt skal opprettholde dagens støtte til forsvarsalliansen NATO. Det skriver den amerikanske presidenten på sitt eget sosiale medium. I det 2 setninger lange innlegget har presidenten lagt ved en graf som viser USAs bidrag til NATO, sammenlignet med flere europeiske NATO-lands bidrag til alliansen. Trump har kommet med lignende uttalelser flere ganger tidligere. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal tilbake til USA og New York for å støtte det norske landslaget I 8-delsfinalen I fotball-VM mot Brasil. De var også på plass da Norge slo Senegal I gruppespillet. Norge-Brasil spiller søndag kveld klokka 22. Både anmeldere og fans begeistret etter første dag av Karpes egne festival, Karpe World. Flere anmeldere trillet sekser på terningen, og fansen lykkelig, selv om det ble en våt affære. Blant dem Jenny Halland Johansen.
4: Vet du hva? Det har vært som en drøm, altså.
5: Det har vært mye hemmelighold fra rapduoen rundt hva som faktisk kommer til å være på programmet til Karpe World. Men Pernille Rosemarie Flatjord klokkeklar.
6: Herregud, dette det sykeste jeg har vært med på. Det, jeg har ikke ord.
5: Og så Erna Solberg, tidligere statsminister for Høyre, var til stede.
7: Så jeg synes det var fint, for ofte, jeg har vært på en del kappkonserter. Men da spiller de ofte den nyeste musikken, og noen av oss jo litt sånn at vi husker de første tingene. Sant? Så det fint å få høre noen av de gjør da.
2: Reporter Karvan Noradin Ali. Og om du skal på festival eller bare nyte helga, det viktig å spise godt. Og trenger du inspirasjon, så får du det snart I reiseradioen.
0: Absolutt. Vi får snart besøk av 2 sultne gutter.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av to sultne gutter.
1: Ja, og da ikke to sultne gutter som i to gutter som ikke har rukket å spise frokost, eller som på sånn 16-8-diet-kjør, og ikke har fått i seg noe siden klokka fire i går.
0: Nei, jeg tror disse spiser god mat akkurat når de føler for det. Ja. De i hvert fall veldig gode til å kokkulere, og kaller seg altså sultne gutter, men de blir døpt Magnus Liekøl og Ole Christian Samuelsen.
1: Mens hun vi skal høre fra nå, hun ble døpt Sheena Shirley Orr, men vi kjenner henne best som Sheena Easton.

0: 9 to 5 med Sheena Easton, og hun hadde jeg litt crush på, husker jeg. Hun var skjønn.
1: Ja, det hadde til og med jeg.
0: Ja.
1: I dag har vi stilt dere lyttere følgende spørsmål. Hva bærer du rundt på av unyttig kunnskap, og folk kan veldig mye rart om oss?
0: Du kan det. Kjersti skriver, jeg har noe jeg aldri har hatt bruk for. Gikk på gymnasiet på Voss på Nordrønlinja. Kan fremleis bøye ordet mann på gammelnorsk. Har aldri hatt bruk for det. Mader, manns, monum, menn.
1: Tenk at det fantes Norrønlinje,
0: ja, det
1: liker jeg godt.
0: Det er vilt.
1: Ingrid Johanne skriver, på barneskolen 1966, de uselvstendige hjelpverb, de kunne ikke stå alene, så det ble tegnet en person som hadde en paraply, være, bli, hete, synes og kalles.
0: Ja. Så er det fra Per Erling.
1: Ja.
0: Husker telefonnummeret til programmet Hei, har du noe å spørre om? Hold that thought, fra 70-tallet.
1: Ja.
0: Ok, hva skulle du si?
1: 46 58 00 Hei, har du noe å spørre om?
0: Fyser, det er fra 70-tallet her. Men du glemte 02
1: 02
0: 46 58
1: 00 ja.
0: Altså, du får ikke full pott, men det er jo helt sjukt. Jeg er helt enig. Ja, her fikk barn stille spørsmål om ting de i dag googler.
1: Man kunne ringe inn og fortelle vitser også.
0: Ja, okay, Amanda, har du gjort noen gang?
1: Nei. Jeg turte ikke.
0: Nei, men du hadde lyst.
1: Oi, ja, jeg hadde så lyst. Vi skal straks få besøk, vi.
0: Det skal vi, av Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen, som kaller seg sultne gutter. De er straks på vei inn til oss, men aller først, er det noe du lurer på, Solveig?
1: Jeg lurer på mange ting, egentlig. Hvorfor er det smittsomt å gjespe? Hvor er det blitt av den rullen med bakpapir jeg kjøpte på onsdag? Hvorfor er himmelen blå? Ja, sånne ting.
0: Du kunne jo laget en sang om det, som heter Ting jeg lurer på.
1: Ja.
0: Hvis ikke det var for at Kato har gjort det

0: Ifølge Kjartan, han jeg nå gift med, så ble følgende setning uttalt tidlig I vårt forhold, da han ba meg om å lage middag. Jeg kan koke poteter, jeg vet bare ikke når det ferdig. og det var visst jeg som sa det. Og jeg dessverre ikke blitt så veldig mye bedre på kjøkkenet I løpet av de 21 årene vi har vært gift. Men Thomas, du nesten som en sjef å regne, kan man ikke si det?
1: Det så langt unna sjef, altså. Men jeg elsker først og fremst mat, jeg elsker å spise,
0: ja.
1: Men har etter hvert, så jeg har laget mye mat da. Men jeg en typisk sånn oppskriftsmann, og det går I det enkle. Spesielt om sommeren så det deilig at det ikke så mye mikmak. Så derfor en gave at noen har tenkt på både deg og meg, Solveig, som liker å gjøre det enkelt på kjøkkenet. I vrimlen av kokebøker så finnes det nemlig en som heter Enkel mat, skrevet av sultne gutter.
0: Ja, og de sultne guttene, de heter egentlig Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen. Velkommen hit, så hyggelig å ha dere her.
2: Tusen takk. Takk.
0: I tillegg til flere kokebøker, så står dere også bak Instagram-kontoen Sultne gutter, som har over 100 000 følgere. Hva spiser to sultne gutter til frokost?
3: Oi. Nei, jeg bruker å spise hjemmelagd granola med kefir,
0: ja,
3: faktisk. Ja. Godt for magen og alt sånt.
0: Litt som farmordrikk, egentlig.
3: Ja, jeg tror jeg fikk det av farmor.
0: Ja,
3: pappa
0: nettopp.
3: Som fikk det av farmor. Ja, så jeg liksom blitt imprenta kefir fra barnsben av.
0: Ja, for de som aldri har vært borte kefir, litt surt.
1: Ja, det ikke det?
3: Ja, jeg vil kalle det friskt.
1: Ja, friskt. Ja, men, men du har den positive sorten. Det friskt, ja.
3: Ja, glasset halvfullt med kefir.
0: Hva med deg, Ole?
2: Ingen spesiell rutine. Noen dager jeg sulten, noen dager har jeg lyst på noe snop, og jeg kan spise det Magnus lager til meg, eller gå ut. Og det, ja, droppe frokost gjør jeg ofte innimellom, og finner at jeg blir veldig sur rundt 12 igjen før lunsj.
0: Ja, ja.
2: Så det har jeg, burde kanskje få en litt bedre frokostrutine.
0: Ja. Du kan starte med snop. Det lov å starte med sjokolade av og til?
2: Du kan gjøre hva du vil, vi voksne.
1: Ja, det bra.
0: Ja, det bra.
1: Men altså, dere kjærester og samarbeider om Instagram-kontoen og matkonseptet Sultne gutter. Hvordan var det dere møttes?
2: Vi møttes på byen, faktisk, på det som nå nedlagt. Det faktisk blitt Bristol Spa der uteplassen vi møttes på.
1: Ja.
2: Gamle elsker.
1: Elsker, da.
2: Møttes på dansegulvet der I andre etasje, og det var en sol, en sånn ray of light som traff Magnus. Jeg så mannen I mitt liv.
0: Er det sant?
2: Ja.
0: Du så det med en gang?
2: Jeg så det med en gang. Han var veldig kjekk og var ute og dansa, og da hadde jeg ikke sett han på byen før. Så tenkte jeg, enten han ute med fake leg, eller så han akkurat kommet ut av skapet.
1: Ja.
2: Så hadde jeg liksom en sånn.
3: Ja, jeg bodde ikke I byen da, så jeg var på besøk
0: det var det.
3: Bare.
0: Ja,
1: ja, ja.
3: Så jeg var fresh meat på dansegolvet.
0: Og så, men var det... så du Ole, eller?
3: Jeg så først kompisen hans. men så skjønte jeg at han var straight. Så da,
1: ja.
3: Men Ole var også veldig søtt.
2: Da vet vi det.
0: Og hvordan ble da Instagram-kontoen Sultne gutter til?
3: Den ble til litt sånn på spøk egentlig, et par måneder før korona, hvor vi la litt oppskrifter og tullete bilder til venner og familie. Men sånn kom jo korona, da ble vi sittende hjemme og styre.
0: Men fordi at dere fant hverandre I matinteressen, eller hvordan kom man på?
2: Magnus begynte å lage mat til meg helt I starten, så alle dates vi gjorde, så var det sånn, vi går ikke ut og spiser, han begynte å bare lage mat.
0: Ja.
2: Og så begynte jeg å ta bilder av det her på, og lage ut på Snapchat og Instagram.
1: Ja.
2: Så det var liksom sånn, at Magnus begynte å tenne på pluggen her, ved at jeg tok bilder av ting, og så lagde han mer mat, og så ble det, så bare lagde vi masse mat sammen. Mm. Inviterte folk på middag og...
3: Så var det en venninne som var litt lei av å se all den maten på Oles Instagram, som da høflig ba oss lage en egen konto for det.
0: Nettopp, ja. Og så kom koronaen, og hva skjedde da?
3: Ja, da ble det jo masse restriksjoner og styr, og så ville vi jo ha gjester hjemme, men det fikk vi ikke lov til. Så da hadde Ole ideen om å liksom åpne vinduene, for vi bodde I første etasje da, ut mot gata, og så hadde vi en kompis på besøk da.
1: Ja.
3: For han kunne jo stå utenfor vinduet, bare ikke innenfor.
1: Ja, ikke sant, det var greit.
3: Mm. Og så ble det spredt I noen sosiale medier da, så fikk vi plutselig litt følgere.
2: Vi gikk fra sånn 100 til 2000 følgere på en dag. Så da måtte vi faktisk gå og slette et par innlegg vi hadde lagt ut, for det var mye, og litt grove captions og mye tull.
1: Jeg måtte bare sjekke mine.
0: Men Ole, du jobbet jo I bank, det her tok av.
2: Stemmer det.
0: Hvor mye mat har du laget I ditt liv?
2: Jeg kommer fra en veldig matglad familie, men jeg tror nok allerede at jeg har satt pris på det. Jeg hadde en far som har jakta og fiska, vi alltid hadde liksom elgkjøtt, reinkjøtt, kongekrabbe på fredager. Men jeg ville jo ha taco. Jeg ville jo ha asiatisk, så det var jo bare feil. Så jeg har jo vokst opp med veldig, veldig gode råvarer, så matinteressen har nok vært der. Men det ikke før jeg ble sammen med Magnus, og vi fikk den fellesinteressen, at jeg begynte å bry meg ordentlig.
1: Ja, Magnus, hvordan startet din matinteresse da?
3: Jeg tror det begynte for alvor da jeg flyttet hjemmefra og måtte begynne å lage mat selv.
1: Mm.
3: Jeg flyttet sammen med en kompis på en studenthybel I Lillehammer som nekta å lage mat, eller i hvert fall mislikte det sterkt.
1: Ja.
3: Så vi inngikk en avtale om at hvis jeg lager all mat og handler inn og setter opp meny, så kunne han gjøre det meste annet da, som vaske bad og så videre.
0: Men, du, men jeg husker jo fra egen studietid, jeg hadde jo ikke laget da mye mat, og da ble det jo spagetti og ketchup. Det var 10 år med spagetti og ketchup.
3: Såpass,
0: ja. Ja.
3: Ja, det begynte jo litt sånn i det små, med litt sånn halvfabrikata og Toro lasagne og sånt. Men så blir man jo mer trygg på seg selv og eksperimenterer litt etter hvert. Og så det var en sånn gradvis utvikling, vil jeg si.
0: For er du er sånn at du kan smake på en saus og si, her trenger vi litt mer sødme?
3: Jeg tror det. Folk sier det i hvert fall.
0: Det er drømmen.
1: Ja, det er drømmen.
0: Du er ikke der, Thomas.
1: Men jeg er sånn, her må vi ha mer. Jeg vet ikke helt hva det er, men det mangler et eller annet her. Sånn er jeg.
3: Som regel er det salt eller syre.
1: Ja, ja, ikke sant. Men veldig hyggelig å ha deg. Vi skal snakke mer med dere, men før det så skal vi høre Me Gustas Tu med Manu Chao.

0: utfordrende. Det, altså, er det litt, på en måte litt usexy, altså det at du får flamme. Jeg føler kanskje det er en kjønnsfordeling der som bare har falt litt naturlig.
1: Ja, det er rart. Ja. Jeg tenker at jeg skal begynne å grille.
0: Men du kan jo grille masse ting uansett, sånn grønnsaker. Grilla purre er jo nydelig, så kanskje hvis man får opp liksom grønnsaksgrilling, så får man med litt flere.
2: Mm. Men altså, har du noen sånne typiske sommeroppskrifter da, som dere kan dele med oss?
3: Ja, det har vi jo. Akkurat nå er vi jo glad i mye salater, for eksempel panzanella, som er en sånn toskansk tomat- og brødsalat,
2: ja.
3: Som er veldig glad i, ja, hvor du bare bruker masse forskjellige tomater. Det er veldig mye gode norske tomater nå. Og så bruker
1: ja,
3: du noe...
1: Ja, gå på jakt etter de norske tomatene.
3: Ja, for eksempel sødmetomater og...
1: Og hva gjør du med de tomatene og brød?
3: De deler jeg bare i to, og så lar jeg det ligge i litt sånn vinaigrette,
1: ja.
3: Med olivenolje og eddik og sånt.
1: Ja.
3: Og hvis du da bruker litt tørt brød i tillegg, som er revet til grove biter, så vil det liksom trekke til seg den gode kraften.
1: Og spiser man det kaldt eller varmt?
3: Kaldt. Kaldt. Ja. Ja. Spiser for seg selv, eller sammen med grillet kjøtt, for eksempel.
0: Det er liksom
3: eller,
0: perfekt. Ja. Du får litt crunch i det brødet, samtidig som det er litt moist, og så er det liksom saftig og ja, mettende.
1: Ja, ja. Det høres godt ut. Men en liten ful har visket oss i øret at dere har laget en rett med liggegaranti.
0: Ja, i hvert fall en kompis av meg har sagt det. At vi har en rett som han alltid lager på første date, for der er det garanti for ligg.
1: Og det er?
0: Pasta med salsiccia-sausen vår, som er kanskje den retten vi mest kjent for. Den, vi har blitt stoppet på gata av og folk har sagt den redda forholdet, og det var det første de lagde på date, og den lager de alltid til vennene sine. Og, ja.
2: Men hva er salsiccia? Var det sånn?
0: Salsiccia? Ja. Det betyr jo egentlig bare pølse på italiensk. Men det, er en,
3: ja, altså det er en rå italiensk, litt krydret pølse, ja. Med sånn hvitløk og urter i og sånt, som du da bare presser ut av pølseskinnet, og så steker du den i panna som en kjøttdeig.
2: Ja.
3: Oh,
2: ja.
3: Med litt tomatpuré og fløte og eddik og hvitløk og sånt, og så blander du det med pasta. Så det er veldig enkelt å lage.
0: Ja, det er veldig enkelt.
1: Og Karine har skrevet inn til oss, hun skriver «Sultne gutters pasta rigatone med salsiccia».
3: Det er det.
1: Laget jeg til lunsj på jobben i går. Stor suksess.
3: Vel, ligger okay. Lunsjen på Karine?
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Og hva bringer sommeren da?
0: Vi skal til Italia om noen dager.
1: Ja, nettopp, det ante meg.
2: Ja. Da spiser jeg salsiccia.
1: Ja.
3: Ja, det blir vel det kanskje.
0: Det gjør det.
3: Ja.
1: Så vi og må dere da, for dere skal på tur med flere.
3: Ja, stemmer.
1: Må dere lage all maten da?
3: Nei da, det er ganske gode, habile hjemmekokker som reiser, så vi bruker å dele på det.
2: Ja, så... Ja,
3: og så skal vi ut og spise en del også.
0: Mm. Må jo teste maten der.
2: Vi har et sånt fast spørsmål til gjestene våre, om dere har en sommerlåt. Dere får mulighet til å ønske en låt her nå.
0: Ja, vi har en låt som har litt sentimental verdi for oss,
2: ja.
0: Som Magnus tok meg med på en date i operaen rett før covid, og hørte på High as a Kite.
1: Oi.
0: Så High as a Kite-bandet ble veldig forbundet med oppstarten av forholdet vårt og businessen, holdt jeg på å si. Så Uranium Heart med High as a Kite har vi veldig lyst til å høre.
2: Ah, herlig.
1: Da skal dere få den,
2: ja. Det skal dere få. Tusen takk for at dere kom, Magnus.
1: God sommer.
2: Og, ja, god sommer. Veldig hyggelig å ha deg her.
3: God sommer til dere.
2: Du hører på Reiseradion. Klokka er 10.27, og dette er altså sommerlåta til Sultne gutter, Uranium Heart med High as a Kite.

0: 28 år.
1: Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og i NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
3: All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: fantastiske Amy Winehouse med Tears Dry On Their Own. Vi hadde jo en besøk av sultne gutter her,
1: ja.
0: Som snakket om sin salsiccia-pasta.
1: Ja.
0: Og da har godeste Marit slengt seg på, skriver, kan bekrefte at den har liggegaranti, glorie på hodet emoji.
1: Og Susanne skriver, for vi snakket jo om dette med grilling, at det jo sånn.
0: Ja.
1: I mange hjem, at det mannen som griller. Hun skriver, jeg dame, og jeg griller hele tiden her i huset. Mannen min god på å marinere biff, men jeg best på å steke, og egentlig alle matlaging. Hvorfor skal ikke damer kunne grille?
0: Men hvorfor skal ikke damer kunne grille?
1: Jeg helt enig, jeg skal begynne å grille.
0: Har du satt i gang en sånn...
1: Jeg kan bare snakke for meg selv, at jeg griller for lite. Jeg skal ta kontroll på den grillen. Mm. Tor Halsten skriver, Grandis og andre ferdige pizzaer går fint på grill, bruker bare pasta, pizza stenplate. Gaute skriver, når alt kan kokes i Finnmark, så kan alt grilles i Oslo.
0: Ja, ikke sant. Ja. Og det heller ikke for sent å sende inn ting du kan om nyttig kunnskap du kan.
1: Mm-hmm.
0: Det bare å sende inn.
1: Ja, da går du inn på NRK, da går du inn i NRK. Jeg har blitt smittet av deg, Thomas.
0: Inn i NRK-appen.
1: Ja.
0: Og trykk på reiseradioen og send inn.
1: Ja, rett og slett.
0: Sånn det, men nå skal vi tilbake til reporter Vebjørn S. Espeland. Hvor du nå, Vebjørn?
2: Du, nå har jeg gått bort til, jeg i Florø, ved siden av et veggmaleri, turistinformasjonen. Her har det vært en slags, det er kommet masse folk plutselig i denne lille småbyen Florø. Og det er vel antagelig, nå står det jo og tar bilder av en postkasse blant annet. God dag. Where are you from the traveling radio? Where are you from?
3: Germany.
2: Guten Tag, wie geht's?
3: Uns geht's gut, das Wetter könnte besser sein.
2: Været kunne vært bedre, absolutt. Was soll Sie tun in Florø?
3: Wir gehen ein bisschen spazieren, machen dann noch einen Ausflug mit dem Bus. Og da går vi videre av skiff og fahren weiter.
2: Ja, riktig. Dankeschön. Da blir det utflukt. Spåse litt i Fjordgata her, og så blir det utflukt med buss en eller annen plass. Og så skal vi videre med cruiseskippet vårt, sa Holger fra Tyskland, litt sør i Tyskland kanskje, hva vet jeg. Unnskyld, du en lokal storlek. Vi har jo hatt litt sånn der i reiseradioen i dag. Fun fact, som du gjelder unyttig kunnskap da. Og litt unyttig kunnskap om Florølosen ved min side her nå. De som husker, kan det. De som husker episode nummer 10 av sesong 1997 av Du skal høre mye, Rorbua, Knut Magnussen. Det var du.
4: Det var meg.
2: Det var deg. Ok, du Florølos nå, og du sa jo noe om gatene her i Florø. Hva kan du fortelle om gatene til Florø?
4: Til å begynne med, da begynner med grunndakt, så tegner de et veldig flott, moderne sak der alle gatene førte sted. Så med året så har det kommet omregulering av ting og tang, slik at de fleste gater i Florø ender i en vegg. Og det blir stadigvæk omlegginger. Nå har det da reguleret seg dit hen at for å komme til og fra Florø, så må alle gater, som alle biler, passere et kryss. De problemer blir jo stadig større.
2: Jeg prøvde å gå litt langs liksom sjøpromenaden her med jentene mine i går. Da ble det mye klatring frem og tilbake og opp trapper og ned igjen. Og...
4: Ja. Der er, altså, du kan gå langs hele friten, men der er en plass spesielt. Der burde du være god å hoppe.
2: Nettopp, det var akkurat det. Fireåringen tørte ikke å det hoppe. Men ok, du var litt fornøyd med handelssentrummet, Florø.
4: Ja, de har lagt... Det har vært så vennlig at de har lagt et sentrum. De fleste av de der greiene pleier havnet godt ut forbi.
2: Ja.
4: Og i sin tid så var det planer om å bygge et handelssenter i Bansøya. 6 kilometer inn forbi. Da hadde jo de tømt sentrum ganske effektivt for butikker. Men det sentrum ble ikke noe. I stedet for så satt Jehovas vitne opp Rikets sal. Ja, stor takk, sier hun og sittende.
2: Ja, veldig bra. Du har altså vært lokaljournalist her i en manns alder. Nå har jeg og Knut vært på en liten roadtrip da, opp til Sørstranda, som Øyvind Alsaker anbefalte på det varmeste. Det må jeg si, det var et voldsomt flott friluftsområde. Enorme svaberg ned i sjøen, rett ved siden av flyplassen, og hvite strender, et badeparadis på bedre soldager enn det her. Og så kjørte vi forbi et turområde, Litlevatnet og Storvatnet, og der var det litt kuriosa rundt det der vesle turvannet med Gamleheim og
4: skytebane. Det er jo dere skytebane på ene siden. Og hvis de hadde slurvet litt med utgangsvinkelen, så hadde vi sannsynligvis hatt betydelig færre pensjonister her i byen. Nå ble den lagt ned for 20 år siden, slik at det kom til et stort nytt skytanlegg inn forbi. Men kombinasjonen av skytebane og aldersheim, den er ikke det mange som kan slå i.
2: Ja, sjelden kost. Opp igjennom så har jeg liksom spekulert masse på hva som er Norges Andeby, Gåseby. Er det Skien Porsgrunn? Er det Vardø-Vatsø, kanskje? Er det Molde-Kristiansund? Eller er det Florø og Førde?
4: Florø og Førde har vel også gått opp i statistikken. Nå har jeg faktisk jobbet for lokalaviser i Førde, her i Florø. Og det kan jeg love deg, jeg har ikke alltid vært
2: landsviker nesten.
4: Ja, altså, det har jo kommet seg, altså, forholdet de byene imellom er bra nå. Men mens sykestriden var på sitt verste da, på 80- og 90-tallet, så hadde jeg hadde første jobb i Firda. Da skulle jeg intervjue noen opp på sykehuset i forbindelse med et nedleggingsvedtak. Og da husker jeg glattet over i et sånt klistermerke jeg hadde på fotobaggen og stod fire der på. Og så visste jeg jo da at en del av de lokale her, de ville reagere ganske kraftig. Så jeg var på første fotballkampen mellom Florø og Førde. Da kledde jeg meg i hvit skjorte og svart bukse, som er fargen til Førde. Og plutselig stod jeg helt alene. Ingen var i nærheten av meg. Inntil Florø leder 2-0, da det er en som kom bort og klappet mot skulder og sa, hvordan går det, hvitt gud?
2: Ja, såpass, ja. Dette hørtes ut som en Donald-stripe med fotballkamp mellom Gåseby og Andeby. Det, eller Solveig, Thomas?
0: Ja, den er sterk.
1: Og for en los.
0: Ja, for en los.
1: Ja, og Vebjørn, det må jeg si. Ja. At tysken sitter så godt etter...
0: Ja, det må jeg si.
1: Det er lenge siden du hadde tysk på skolen, eller?
2: Ja, men hva er det problem?
0: Ja. Men du vil for alltid for oss være reporteren fra The Norwegian Traveling Show.
2: Traveling Radio.
1: Guten Tag. Men Vebjørn, hvor drar du henne nå... Hvor skal du i morgen?
2: Nächtsmal?
1: Ja.
2: Nei, da gjen vi nach en ganske sjelden plass. Hører ikke alt for masse om. Solvorn. Jeg vet knapt nok hvordan jeg uttaler det. Solvorn, og på andre siden av fjorden til Solvorn, der ligger kirka som er på draktene til det norske herrelandslaget i fotball.
1: Die Kirche.
2: Die eller Dassel der Kirche.
0: Ja. Ja, men da snakkes vi i morgen da.
1: God tur.
0: God tur videre.
2: Grys godt. Tjus.
0: Dette er Hedda med Just By Looking.

0: Da vi klare med dagens konkurransevinner, og det Børre Stray. Hei, Børre.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hva gjør du nå I sommer?
1: Ja, nå jobber jeg I hvert fall frem til og med I dag, og så det full fres og ferie. Ja. Ja,
2: men, og Børre, du har jo en sommerdialekt.
0: Ja, det fantastisk.
2: Hvor befinner du deg hen?
1: Altså, jeg bor en times tid rett nord for Kristiansand, men båden og alt ligger jo klar I rett ut forbi Kristiansand.
2: Altså, du lyden av
1: sommerdialekt. Det ble ikke så veldig langt, så godt å høre.
2: Så vakkert. Men du, det går rykter om at du har kjøpt deg noe spesielt til sommeren?
1: ja da, nei, jeg har noen døtre og unger og barnebarn som har vist meg et lite grann suppet I fjor.
0: Ja.
1: Og det var jo underholdningen I fjor da, det var å lære bestefar å oppe et suppet.
0: ja, det. Men det, jeg hører at det gøy. Ja,
1: jeg hører at det gøy. Det fremde moro å ligge og bade og hoppe og sitte og sånn, og så skulle de ha meg til å stå på dette.
0: Ja. Da,
1: så begynte den jo som en... Ludefisk og skjelve, vet du, I beina, og så fikk jo brett den ene veien og den andre veien, og sånn gikk sommeren, egentlig.
0: ja. Men kom du opp, har du kommet opp?
1: Nei, altså, jeg kjøpte suprett til meg selv. Dette var en lånesuprett I fjor som døtrene mine hadde, men nå kjøpte jeg rett og slett suprett for 2 dager siden.
0: Ja.
1: Og det mitt lille prosjekt. Nå skal jeg finne meg ut med båden, finne meg rolig lite vig. Og så må jeg høre om det greit å ligge der hele sommeren, for jeg skal I hvert fall lære meg å komme opp på det, og stå på det og kose meg. Så det så. Så hvis dere hører noen redningsaksjon med halvveis til Hirtshals, så det bare meg.
0: Da det deg, ja. Ja, men det herlig. Men du da den som hadde riktig svar, men vi kontrollsjekker alt det her. Du hørte en sang, Beautiful Things, og vi ville ha forbokstaven I for- eller etternavnet til artisten. Hva var det?
1: Ja, det var Benson Boone.
0: Ja, helt riktig.
2: Så det ble altså en B, og så skulle vi ha hovedstaden I et land I Nord-Amerika.
1: Kanada, Ottawa.
2: Ja, det riktig.
0: Og så var det Anne-Kat Vestlys trefigur da, som var I bøkene om lillebror.
1: Det der du avslår alderen, vet du, når du kan det. Ja. Så vårt lillebror knerten, vet du. Så det absolutt god bøk å lese for barnebarnet.
0: Ja, det veldig fint. Det riktige ordet var bok, og det hadde du. Og du skulle nå få tilsendt premier.
2: Mm-hmm.
0: Det blir jo badetemperaturmåler, hva det heter.
1: Bare termometer. Det kommer godt med på meg, ja.
2: Og en
0: kjølebag.
2: Lykke til med det supprettet I sommer da, Børre.
1: Tusen hjertelig takk, jeg tror jeg trenger det. Pusser vi alt vi har.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: I like måte.
0: Dette deilig. There she goes med The Last.

0: Først hørte du Midnight Sun med Sara Larsson, og så I'll Follow the Sun med The Beatles.
1: Og da det nok en gang på tide å hoppe i havet. Og vi begynner i Agder. Bæsje i Birkenes, 22 grader. Flaksvannet, Birkenes, 21,5. Akershus, Oscarsborg, Frogn, 19,4. Hagakjern i Drammen, 20,7.
0: Så har vi Sagrendammen i Kongsberg, Buskerud. Det 20 grader. Og så det kun 10 grader på Bekkestua i Vestre Slidre i Innlandet.
1: Ja, Mjøsparken, Ringsaker, Innlandet, 17,5. Så reiser vi til Møre og Romsdal, Bjørset, Molde, 17 grader, Syvde, Vannylven, 14 grader.
0: Så har vi Hamnholdveien i Lurøy på Nordland, i Nordland, 12,4. Også Rånan, Lurøy, Lundkaja, 12,5. Litt varme der altså.
1: Oslo, Årvoldammen, 19,7. Tjuvholmen, 21,1. Rogaland, Åkrasanna, Karmøy, 18 grader. Forenese, Suldal, 19,8.
0: På Hopen på Svalbard det ikke uventet kaldt. 3,8 grader. Og så har vi i Telemark, Båtholmen, Kragerø, 17,5. Trosbyfjorden, Bamlene, 18,9. Og i Troms så har vi Elvejorda, Senja, 12 grader. Og Tennes, 14 grader.
1: Ja! Og da skal vi begynne å si hvem som har laget sendingen. De som har vært med på å lage dagens sending. Husk å sende inn badetemperaturer da. Det tekniker Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue.
0: Så har vi reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveseth,
1: programledere Thomas Nunde og Solveig Kloppen. Vi høres i morgen.
0: Ja, og da kommer banan med dem.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Mens boligmarkedet har roet seg betraktelig i Oslo, det fremdeles full fart i flere norske byer, for prisene på hus og leiligheter utvikler seg veldig forskjellig, avhengig av hvor i landet du er. Nils Robert Elven, administrerende direktør i DNB Eiendom, sier rekordmange boliger til salgs.
1: Det har aldri vært solgt og blitt lagt ut så mye boliger som det var i 2025. Den bølgen har fortsatt i 26, men så ser vi at differensieringen av markedet har kanskje skalert mer da, hvor du har ytterpunktene med Tromsø, Bergen og Stavanger, og så har du på en måte Oslo da, som er uvanlig at man har en så moderat prisvekst som man har i Oslo om dagen, og man kan navigere faktisk mot en negativ prisutvikling i Oslo hvis det her fortsetter.
0: Og nå klokka 11 kom Eiendom Norge med boligprisene for juni. De viser at prisene har gått ned 0,3%. Mer om saken finner du på nrk.no eller her om en time. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, ifølge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida har også ført til flere skogbranner, og i Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. To personer pågrepet for spionasje i Sverige. De skal begjæres varetektsfengslet i ettermiddag for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige. Det opplyser svensk påtalemyndighet. De to personene ble pågrepet på onsdag. Mariam Eltervåg Cissé tar over som ny Afrika-korrespondent i NRK i 2027. Cissé sier hun har jobbet målrettet for dette siden hun begynte i NRK i 2019, og sier det viktig for henne å formidle historier fra Afrika Norge trenger å høre. Vegard Kjørum fortsetter å dekke kontinentet til Cissé tar over i november neste år. På søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden var Tore André Flo helt sentral da Norge slo Brasil, og han har troa på norsk seier igjen.
2: Vi har falt foran ballen, vi har avslutning! Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil! Og det straffespark over! Ja! Det straffespark over!
3: Først satte han selv inn 1-1, før han ble tatt da Norge fikk straffe.
2: Vi kommer videre på slutten! Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1!
3: Og han tror det mulig å slå Brasil igjen.
4: Akkurat nå så ville det faktisk ikke overraske meg om at den kan komme seg enda et hakk videre og slå ut Brasil. Så da det bare til å senke skuldrene, kose seg ut på der og trøkke til.
0: Og kampen spilles klokka 22 søndag. Reporter Stian Vorse Simonsen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Ja, jeg ønsker deg en riktig god fredag. Det NRK P1 du hører på, og vi skal forhåpentligvis henge i NRK P1. Altså både i NRK P1, men også i de neste to timene. Og det altså 3. juli i dag, og tallet 3 har faktisk vært ganske viktig for den gjengen her, for de fikk sin første hit på den tredje singelen, på den tredje plata, nettopp med Weather With You.

De formelige maner til allsang på tampen der vi hørte Crowded House med deres utvilsomt største hit som kom på begynnelsen av 90-tallet. Og mitt navn også Pia Skjevik, jeg skal holde deg med selskap de neste to timene her på NRK P1 denne fredagen, som enn så lenge formiddag, men det forandres om under en time. Hvis du har en ønskelåt, send den til meg i NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse om litt også, men først Anne Grete Preus.

Mitt favorittsitat fra Anne-Grete Preuss kan ikke gjentas for ofte. Hun pleide å si at en god låt er som en roman på 3 minutter. Vi hørte God nok som du er, og ønskelåtene har allerede ramlet inn. Vi setter bare i gang med den første like så godt. Denne kommer fra Monica, som altså ønsker seg Sting med Fields of Gold. Altså, dette var ikke en nydelig låt.

Nå er jeg av oppfatningen av at omtrent alt Sting tar i blir til, ja, nettopp gull, men denne her var inget unntak. Denne fredagens aller første ønskelåt, det er altså fra Monica, og vi hørte Sting med Fields of Gold. Og hvis du har en ønskelåt, send den gjerne inn i NRK radioappen. Jeg må innrømme at de forslagene som har kommet hittil i dag er helt fantastiske. Dere er rett og slett, det er brennhet forslag i dag. Vi må få spilt noen flere i løpet av sendingen, og nå skal vi spille en låt fra en artist som, hva skal vi si, han tok Norge med storm for sånn cirka 21-22 år siden. Jeg synes det holder seg, og nå har han jo blitt en slags Norgesvenn. Her er Timbuktu.

For alle vil til himmelen, the bottom is nådd, og sistnevnte, det løser seg regjerte også på norske hitlister. Vi hørte Timbuktu sammen med Chords og Supreme, og da, kjære venner, det tid for konkurranse, og dette pleier dere å være veldig gode på, men til glede for eventuelt nye lyttere, så skal vi selvfølgelig gå gjennom reglene. Først og fremst så kan du vinne et slik et handlenett med blant annet NRK P1 solbriller i, og det gjør du altså ved å delta i NRK radioappen og ikke bare å huske ditt eget navn og adresse, men også legge det ved ditt svar, og svaret vi ute etter, det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene i medlin vi skal høre nå. Lykke til!

Ja, det altså forbokstaven til, vi kan jo avsløre disse fire artistene vi ute etter, som til sammen skal bli et ord. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og vil du være med i trekningen av en premie i tillegg til bare heder og ære over å ha rett, så husker du hele ditt navn og legger det ved sammen med adressen din, altså der vi kan eventuelt sende en premie.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

fra Dean Lewis. Vi hørte How Do I Say Goodbye, for det hørte vi sammen for Norge. Og der det med altså, så mange stjerner at vi nesten må lene oss på det gode gamle Ingen nevnt, ingen glemt. Men det altså Nicolai Ram og Markus Neby som står i front for dette stjernelaget i det som vel NRKs offisielle fotballlåt denne veldig fotballfylte sommeren. Men nå skal vi altså tilbake til musikken, og vi skal høre en artist som vi her i NRK P1 har kjempetro på. Hun heter O Blonde, og låta heter Hot Air Balloon.

Ja, vi forventer oss store ting fremover fra O Blonde. Vi hørte altså Hot Air Balloon, som i parentes heter When the Summer's Over, og det det heldigvis en god stund til. Her Christian Christensen.

Han er intet mindre enn en tullete god vokalist. Vi hørte Christian Christensen med Lyset. Og da skal vi over til en låt som I alle fall alltid gjør det lyst for meg. Dette Sigrid og hennes vidunderlige Sight of You. Jeg håper du liker den like godt som jeg gjør.

bare å se deg får meg til å bli bedre, eller får ut det beste i meg, synger Sigrid i hennes vidunderlige Sight of You. Og for vår lytter Kristine, så tipper jeg at den personen er Anders. Hun skriver: «Hei, jeg ønsker meg Rosanna av Toto. Jeg giftet meg med mannen i mitt liv, Anders, på lørdag som var, og vi sitter nå i bilen og nynner til sangene på vei til Bergen. Rosanna er vår sang som vi danset til under bryllupsfesten i Tvedestrand med fantastiske familie og venner.» Altså, det er klart dere skal høre Rosanna, og for en ikonisk låt å danse første dans til. Det trenger nemlig ikke alltid å være vals. Det kan også være det her.

Ja, vi hørte Mystical Magical med Benson Boone. Heldigvis en av mange hits det viste seg at han hadde I seg. Og vi skal over til nok en hitmaker. Altså, for sånn 15 år siden, hadde du en gang vært på nachspiel hvis ingen dro frem en kassegitar og spilte den låta her?

Ronan Keating, selvfølgelig med narspill og kassegitar, låta over alle, nemlig When You Say Nothing At All. Og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, som det bestandig er, bestandig er når klokken begynner å nærme seg hel. På vei ut mot det skal vi høre en låt som jeg tror ikke kommer til å høre så mye hvis vi går videre på søndag, i alle fall ikke på et par ukers tid, så vi får høre det nå. Her Three Lions. We'll go on getting home.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. FNs menneskerettighetssjef Volker Turk ber verden gripe inn for å stanse katastrofen i El Obeid i Sudan. Norge og flere andre land har den siste tida sagt at de er svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser i El Obeid. Frykten er et nytt angrep som i Al-Fasher i fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: De hadde beleiret byen i mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn i byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje i El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter denne militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen i militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De er fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i boligprisene så langt i år. Der har prisene steget med over 10%, viser tall fra Eiendom Norge. Også Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstigning mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med tydeligere, svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. En ukrainsk kvinne er etterlyst for drapsforsøk etter eksplosjon i Monaco, der en familie med ukrainsk bakgrunn ble såret, ifølge Interpol. Hun er mistenkt for drapsforsøk for å ha plassert en bombe på en offentlig vei og for kriminell sammensvergelse. Eksplosjonen ble utløst i et boligbygg i Monaco mandag kveld. Mangelen på kyllingkjøtt i Norge blir trolig større enn først antatt, skriver Nationen. Et salmonella-utbrudd har ført til mangel på rugeegg og slaktekyllinger. Landbruksdirektoratet sier det er ventet mangel på kyllingkjøtt ut året, og at vi dermed må importere mer fra utlandet. Så fotball, for i Brasil ser det lyst på åttendelsfinalen i fotball-VM mot Norge på søndag. Norge er det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Kjersti Kofeldt, som er på ferie i det søramerikanske landet, sier brasilianerne likevel tror det blir seier.
2: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så er det sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men de er jo også litt sånn, jeg pratet med en i går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag er ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen i gata, det er at Brasil kommer til å vinne, vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier, så vi får se om den spådommen slår til, eller om det er vi som vinner.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da er det endelig en ubetinget glede å ønske hjertelig velkommen til fredag ettermiddag her på NRK P1. Og vi skal starte med en superfavoritt, ikke bare av meg, eller som en av mine store favoritter. Den er en av verdens store favoritter, og har vært det i mange dekader allerede, og det er jaggu ikke så rart. Her er Earth, Wind & Fire med Let's Groove.

fare for å bli en sånn sur gammel person som sier at alt var bedre før. Så altså, noe var utvilsomt bedre før. Vi hørte Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Og det straks tid for både et gjenhør av konkurransen, og selvfølgelig deretter så skal vi trekke en vinner denne fredags ettermiddagen på NRK P1, men først Rebecca Bangfield.

Rebecca Bangfield med Untangling, og da er det tid for konkurranse. Vi skal ha et gjenhør av dagens medley, og deretter så skal vi selvfølgelig kåre en vinner. Og hvis du nettopp har stått opp, så kan jeg fortelle at det vi er ute etter er forbokstaven til hver av artistene i medleyen. De skal bli et ord. Vil du delta i konkurransen, så sender du altså inn svaret ditt i NRK Radio-appen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, så legger du også ved fullt navn og adresse. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis du, det jo noen som litt sånn tregge til å taste, så du skal få litt tid på deg før vi kårer en vinner. Vi skal høre lite grann musikk i mellomtiden, og husk navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av vår premie.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

ingen ringer enn Kenny Rogers og Dolly Parton med Islands in the Stream. For det hørte vi Adrian Jørgensen, og da det endelig tid for å trekke en vinner av dagens konkurranse. Det en ung mann, det vet jeg ingenting om. Det en mann ved navn Sigmund fra Ekne som dagens vinner, og han skriver i NRK radioappen: «Hei! Svaret på konkurransen i dag kan kanskje være litt høyt flyvende, men det får våge seg. Svaret måke. God helg.» Og det helt korrekt. Svaret på dagens medley rebus, om du vil, var måke. Og det var altså følgende artister: Maria Mena, Åge Aleksandersen, Kaisers Orchestra og godeste Eva Vel Skram. Vi gratulerer!

En angrende synder, kanskje. Vi hørte Makosir og hans låt Jessica, og vi unner oss nok en ønskelåt denne fredagen. Denne kommer fra Hanne, som skriver «Hei Pia, ønsker meg galopp av blant annet Stig Brenner. Sånn blir min sommer I år, føles det som. Alt går fort, sinnssykt fort, og plutselig ble det juli igjen. Og på lørdag starter Tour de France, og det sånn blir juli. Håper Uno X kan gjøre det minst like bra som I fjor, og heldigvis går kampen på NRK etter andre etappe på søndag, så nå blir det mye sport I galopptempo denne sommeren. Heia Norge, skriver Hanne videre. Heia Norge, indeed.

Det var Koshiron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai som ønsket av Hanne inne i NRK radioappen. Og vi hørte altså sommerhitten Galopp. Og det har vært, jeg må bare si det, det har kommet eksepsjonelt mange gode ønsker i dag. Altså flere enn vanlig. For å si det slik, det er nesten så vi skulle hatt et oppsamlingshit neste uke. Men uansett hvor mange ønsker som kommer, så må jeg si etter mine 21 år på radio i NRK, det blir aldri ønsket seg en låt like mye som det blir ønsket seg den her.

Det var selvfølgelig Tirna Noir med Vamp og Rita Eriksen. Og da skal vi til midten av 90-tallet, sånn cirka 1996, til en av de få artistene fra den tiden som ikke kansellert. Dette Mark Morrison med Return of the Mac.

helt, helt rent mel hadde han vel ikke I posen, godeste Mark Morrison, for da han ble dømt til samfunnstjeneste, så sendte han like godt en professionell Mark Morrison lookalike til å gjøre denne samfunnstjenesten, mens han selv dro på turné, men han I hvert fall ikke offisielt kansellert. Vi hørte Return of the Mac, og hvis du I Stavern området I dag, så du skikkelig skikkelig heldig for en av mine superfavorittartister kommer. Jeg håper han får en helt fantastisk konsert og masse nye fans. Det fortjener han. Vi skal høre Charlie Puth med One Call Away.

det var Elinor med Dodo Ski. Før det hørte vi Charlie Puth, som spiller i Norge i dag med One Call Away. Og nå skal vi sammen gjenoppleve noe av det pinligste jeg opplevde på videregående skole. Jeg hadde nemlig skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og skrytt og atter så skrytt om at det var pappaen min, og dette er jo helt sant, det var pappaen min som spilte trommer på Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Lys og Varme. Så var det en dag vi møttes alle fra klassen, det var ikke i anledning dette, men så var det en platspiller der, og så var det noen som hadde denne plata med Åge, og så var det noen som satte den på, og det tar altså så lang tid før de trommene kommer, at det var til slutt som om ingen trodde på at det en gang var sant.

2 minutter og 34 sekunder tok det altså før litt tam tromming, og dette får jeg lov til å si, for det min far som spiller trommene, kom inn i lys og varme. Vi hørte Åge Aleksandersen og Sambandet. Jeg lurer på om det kommer til å bli forandret til Åge og gamle Sambandet, for det har vel vært flere samband, og nå er det et nyttet på trappene. Men vi skal høre noe annet nå. Dette Laurent, som har en litt sånn, den som både trist og flott. Låta heter Die For You.

det var Lawrence med låta Die For You. Og hvis du har vært med her en stund, og da mener jeg selvfølgelig mer enn siden vi startet sendingen 3 over 11, så vet du at det en låt jeg alltid spiller på denne datoen. Jeg har stort sett sending den 3. juli, og det inget unntak denne 3. juli. Vi skal høre Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Gratulerer med dagen, mamma.

Vår tredje juli-låt, Marvin Gaye og Tammy Terrell med Ain't No Mountain High Enough. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne fredags både for og etter middagen. Og jeg setter over til dagens hvor Elin Aandal Herseth programleder, antagelig den eneste jeg kjenner i NRK som kan spille Ain't No Mountain High Enough.

0: PM.
1: Takk til Pia Skjevik for følge, og god fredag, folkens. Velkommen til aktualitets- og nyhetsprogrammet Dagens. I dag har vi som vanlig en variert meny å servere, vil jeg si, og du, en av mine kolleger som allerede har hatt ferie i år, hun fortalte at drosjesjåførene på Kreta, de var bekymret nå, for der har det ikke regnet noe av betydning på 3 år. Vi skal snakke om den tredje hetebølgen som på vei mot Europa, og hva slags følger det kan få for både oss som turister, og ikke minst naturen når det nok en gang blir ekstremt varmt. Vi skal også innom USA, som i morgen feirer 250-årsdagen sin. Hva har de egentlig å juble for? Kanskje ikke svaret er så mørkt som noen umiddelbart vil tenke. Det blir også en liten Tour de France-prat i dagens, men aller først skal vi til Midtøsten og korrespondent Aida Korami, og hun skal få lov å forklare oss litt om den skiftende maktbalansen i regionen nå. Jeg heter Ellen Ondal Herseth, og starter selvfølgelig her. Nå skal vi nemlig få en kort nyhetsoppdatering aller først av Terje Tobias Tønne, og der handler det om boligprisene.
2: Som falt med 0,3% i juni. Det viser tall fra Eiendommen Norge. Boligprisene synker normalt i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og at det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
3: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
2: Statsministeren i Moldova, Alexandru Monteanu, varslet at han går av, men gir ikke noe særlig begrunnelse for avgjørelsen. Dette fører også til at resten av regjeringen går av. Det skjer mindre enn 1 år etter at de fikk jobben med å lede en regjering som skulle jobbe for EU-medlemskap. Valget i Moldova i fjor ble sett på som et oppgjør mellom de som ønsker å få Moldova til å nærme seg Vesten, mot de som ønsker et tettere samarbeid med Russland. Landets president Maia Sandu håper å få på plass en ny regjering raskt. Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Og på søndag møter Norge Brasil i fotball-VM. Norge er det eneste laget som aldri har tapt mot Brasil. For 28 år siden sto Kjetil Rekdal ved krittmerket og avgjorde VM-kampen den gang. Han har trua på Norge også i år.
4: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så nei, hele landet kom til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge.
2: Og i dagens, Elin, så skal vi også få høre fra andre VM-helter.
1: Ja, vi skal det, Terje, så det er bare å henge med videre i NRK P1 den fine fredagen.

0: Mai var det som åpnet dagens i dag musikalsk. Try to forget you heter hennes sang. Vi skal starte over 600 mil unna Norge. Hvis vi nu skulle ha lagt sommeren sin bilferie dit, altså, så hadde det tatt oss opp oss mange kilometer å komme dit. Vi skal nemlig til Midtøsten. En region med enorme kontraster. Krig på den ene siden og gigantiske økonomiske teknologiske omstillinger på den andre. Det noen som lever I frykt og usikkerhet på grunn av krig, mens andre vandrer nærmest helt uberørt I blant glittrende skyskrapere og luksusturisme. Det mildt sagt turbulente tider der, og på NRK.no så kan vi lese at maktbalansen I Midtøsten I endring. Og det dine ord, korrespondent Aida Korami. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hva det som skjer I Midtøsten nå egentlig?
1: Altså, krigen mellom USA, Israel og Iran har jo rystet hele regionen, mildt sagt, og etterlatt en region hvor de gamle reglene ikke gjelder. Og vi ser at det det gamle maktkartet, det I ferd med å tegnes helt om. De alliansene og vennene og samarbeidene som tradisjonelt har vært der, de I ferd med å endres. Og akkurat nå så jobber mer eller mindre hele regionen bak kulissene for å påvirke dette så mye de kan I deres favør. Jeg snakket med en professor I Qatar, Abdullah El-Taibi, som mener at hele regionen har nå innsett at nå handler det om fremtiden deres, og nå jobber alle for å få igjennom sine egne interesser.
0: Ja, men det ikke helt, det ikke sånn bare å henge med på hvem som venner med hvem I dag. Hvordan vil du dele opp midtesten nå? Hvem det som støtter hvem?
1: Altså man kan grovt sett dele dette inn I tre allianser. Du har Iran og det de kaller motstandsaksen. Det Hezbollah I Libanon, det Hamas, det Houthiene I Yemen, og så du irakiske militser. Det den ene siden. Mm. Så du en sunni-muslimsk allianse som bygges mer og mer. Det Tyrkia, det Pakistan, det Saudi-Arabia blant annet. De hadde I forrige uke et møte I Kairo, Og så den israelske alliansen, hvor vi nå ser at de har fått blant annet mye tettere bånd med Hellas, med India, og som den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu sa rett før krigen brøt ut. Det også en allianse som de nå driver og bygger opp. Og så har man selvfølgelig Gulflandene, hvor vi ser at de beveger seg mer og mer vekk fra USA, flere av dem. For USA har jo vært deres sikkerhetsgarantist I mange år, og nå etter Iran-krigen, hvor spesielt ikke sant, mange av de har jo blitt veldig utsatt, Iran har angrepet dem ganske kraftig, så har mange av dem også beveget seg vekk fra USA. Så her det mange dører mange møter bak lukkede dører.
0: Mm. Du skriver også om 300 milliarder spørsmålet. Hva det?
1: Dette jo det mest betente punktet I hele denne intensjonsavtalen fra 17. juni mellom USA og Israel. Og det forplikter USA til å jobbe med regionale partnere om en plan på minst 300 milliarder dollar til å gjenoppbygge Iran. Dette punkt 6 I denne avtaleteksten ifølge Al Jazeera. Og dette har vært veldig kontroversielt. For dette var en krig som ble startet av USA og Israel, blant annet for å hindre Iran for å få atomvåpen, for å begrense missilprogrammet, og nå ender de kanskje opp med å gi Iran et fond på 300 milliarder dollar, Og dette har vært kontroversielt innad I USA, men også blant flere gulfland. For spørsmålet for eksempel, hvem skal betale for dette fondet? Det amerikanske skattepenger? Det har USAs vicepresident J.D. Vance sagt at det ikke skal være. Da det vært snakk om kanskje gulflandet, og det virker det som det ikke en appetitt for. For som jeg sa I sted, all den tid mange av dem ble hardt angrepet av Iran, skal de nå betale for å gjenoppbygge et land som kanskje potensielt kommer til å angripe dem igjen. Så her det mange spørsmål, men Trump og USA har jo blitt kritisert for I det hele tatt gå med på dette kravet, hvor Iran tilsynelatende kommer svært godt ut av denne avtalen.
0: Mm. Kan du si litt kort om hvordan rolle USA spiller opp I det hele her?
1: Så USA var jo med på å starte denne krigen sammen med Israel, og nå ser vi at de presser ganske hardt for å få en fredsavtale. Det henger jo sammen med at Iran stengte ned Hormuzstredet. dette stedet hvor, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyning kom igjennom, så dette har jo påvirket verdensøkonomien helt ekstremt mye.
0: Mm.
1: Og derfor har jo USA vært en, nå i det siste en pådriver for å få en avtale med Iran. Og ifølge flere lekkasjer i flere amerikanske aviser, så har Trump skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu og bedt han om å ikke angripe Libanon mer, fordi at de fryktet dette ville avspore fredsforhandlingene med Iran. Så det et stort ønske om å få, få en avtale på plass. Og det har også endret dynamikken. Man har sett at det mye mer splittelse mellom USA og Israel, to land som tradisjonelt har vært svært nære allierte. Samtidig så ser man også at Iran og det iranske regimet fortsatt forbereder seg på og frykter at krigen kanskje kan gjenopptas, at dette ikke et avsluttet kapittel.
0: Mm. Helt til slutt, Aida, hvordan påvirker det her folkene som bor i regionen?
1: Ja, det jo de som ofte betaler prisen i Iran, så jo inflasjonen på nesten 90% ifølge de siste tallene. Prisen på mat, på medisin har eksplodert, det mangel på medisiner. Og så har jo også det iranske regimet fortsatt å stramme grepet. Det har vært flere tusen som har blitt arrestert. Mer enn 50 henrettelser under krigen ifølge FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner. I Libanon så rundt 1,2 millioner på flukt. Så mens vi hører om forhandlinger i Schweiz og Qatar, så handler jo hverdagen for vanlige mennesker om flukt og også frykt for at denne krigen kan gjenopptas.
0: Mm. Maktbalansen i Midtøsten den i endring, men mot hva, det vet vi jo kanskje ikke helt. Heldigvis har vi korrespondent Aida Korami på plass for å fortelle og forklare. Takk for at du var med oss i dagens.

0: Emma Steinbakken var det för alltid type ting hørte du her I dagens på NRK P1. Du, her I Trøndelag, der jeg sett og for så vidt generelt her til land, så det jo sjelden at vi klager over at det for varmt I været. Men sør I Europa så det I hvert fall varmt nok nå. I Frankrike så har 1200 brandfolk denne uka kjempet mot flammene I flere skogbranner. Dette skjer samtidig som den tredje hetebølgen I sommer ventet å treffe landet. Og Benedikte Henriksen, hun har bodd høyt oppe I de franske alpene siden slutten av 80-tallet, og nå har hun gjort en ny investering.
1: Det kjempevarmt. Det pleier ikke å være så passant, altså så høyt oppe. Nå skal vi inn I neste... Det det tredje hetebølgen som kommer nå. Og så kjøpte jeg et klimaanlegg som bærbart, sånn at vi kan kjøle ned I hvert fall soverommet da.
0: Ja, det var Benedikte Henriksen som bor I de franske alper. Og klimaekspert og direktør for Nansen-senteret Tore Furevike, nå føles det si som at hetebølgene kommer tidligere, de kommer oftere og nærmere. Har jeg rett I det?
2: Ja, ja, det rett I, og det vi ser nå, det jo akkurat det som klimamodellene har fortalt oss I lang tid kommer til å skje. Altså, vi får tidligere hetebølger om sen vår og tidlig sommer, og det blir verre enn før.
0: Ja.
2: Og det jo, som du sagt, det jo tredje gangen en har en kraftig hete, eller får en kraftig hetebølge nå I Europa I år, og det jo en betydelig endring I forhold til sånn det har vært tidligere.
0: Ja, jeg vet ikke om du har sett bildet fra en meteorolog som viser dem et kart, som fremtidskart fra noen år tilbake, der det var snakk om hetebølge og 40 grader og sånne ting, at det skulle komme I, var det 2030 eller 50 eller noe, og så viser seg at det sånn allerede I år. Har du sett det kartet?
2: Ja, det har det. Jeg husker jo når kartene kom, og da ble jo klimaforskerne beskyldt for å overdrive farene. Men det klart, det som har sett, og gjerne spesielt I Europa, men også I for så vidt de fleste andre verdensdeler, jo at hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler. Sånn at det er store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Mm. Har vi svaret på hvorfor det sånn nå?
2: Ja, det ingen tvil om at det som skaper disse hetebølgene, det den menneskeskapte oppvarmingen. Altså, det er jo vær og vind, men det som skjer når det blir varmere klima, det at i mange deler av verden, sånn som spesielt I Sør-Europa, så blir det jo også samtidig tørrere. Og den kombinasjonen av varmere klima og tørrere klima, det grobånd for mer hetebølge også, for du har ikke lenger fuktig jordsmonn som på en måte kan balansere eller være en buffer for oppvarmingen.
0: Mm, mm.
2: Så det blir ekstra sterk oppvarming, og vi ser jo også at vi får konsekvenser, for eksempel sånn som tørke og skogbrenner oppi det hele.
0: Mm. En kollega var nettopp på ferie på Kreta, og der fortalte taxisjåføren at det begynte å bli krise nå, for de har nesten ikke hatt regn på 3 år. Hvordan utviklet været og klima seg I nordmenns yndede sydenturstedet?
2: Mm-hmm. Nei, altså dessverre det sånn at når en ser på klimamodellene, og igjen vi har visst det lenge, så Europa og Sør-Europa, det kontinentet eller den verdensdelen som blir hardest rammet, altså det størst oppvart.

0: Og eventuelt i sommervarslene
1: seg hos oss. Ja. Men vi trenger likevel ikke å reise så langt som til Kreta for å merke denne varmen. Forrige lørdag så ble det målt 37 grader i Danmark. Dagen etter så satte både Polen med 40,5 og Tyskland 41,7 og Tjekkia 41,9 nye nasjonale varmerekorder. Det var nettopp også en hetebølge på Østland, og i Tromsø så ligger 2026 an til å bli det varmeste året som er registrert. Er vi på den nye normalen og sommeren sånn som vi kjenner den historisk sett?
0: Ja, nei, altså du kan si vi har jo ikke en ny normal, for det normale er jo nå at det blir varmere og varmere og mer og mer hetebølger, men du kan si det vi ser er jo helt tydelig en trend at det blir verre hetebølger fremover, og det blir samtidig med Sør-Europa da, så blir det også tørrere klima. Og vi ser jo disse hetebølgene, de er jo ikke bare på land, vi ser jo også mer og mer av såkalte marine hetebølger, altså veldig, veldig høye sjøtemperaturer som går hardt utover livet i havet. Sånn at det er jo en, ja, det er litt sånn dyster fremtidsutsikt når du tenker på klima, og for det at vi ser egentlig bare starten, det vi ser nå.
1: Ja, vi har også lært oss et nytt ord de siste årene, El Niño. Hva er det her fenomenet, og hva kan det føre til?
0: Ja, så El Niño, det er en sånn, egentlig en regelmessig variasjon som man har i overflatetemperaturen i Stillehavet. Og den normale situasjonen, det er at den har de såkalte passatvindene, altså den har vind som blåser fra øst til vest. Og enkelte år så blir de vindene, de blir svekket, eller de stopper helt opp. Og da får en sånn, en veldig opphopning av varmt vatten øst i Stillehavet. Og det varme, altså Stillehavet er veldig svært, og den varmen, den brer seg også nordover og sørover. Så når en får de situasjonene, altså det som blir kalt for El Niño-år, så får man ekstra oppvarming globalt på et par sånne tidelsgrader. Sånn at hvis en tenker på den globale oppvarmingen og pluss El Niño, det er da vi får de ekstra høye temperaturene. Om vi hadde en sånn i 2023-2024, og det er de to varmeste årene som har vært målt så langt på planeten, og nå alle varslene nå sier at vi kommer til å få en veldig kraftig El Niño-situasjon utover høsten og vinteren. Kanskje den sterkeste på mer enn 100 år.
1: Er det den super El Niño-en som jeg har hørt om?
0: Ja, så det er noen. Altså, vi har en klimamodell her ved Nansen Center og universitetet her i Bergen, og den peker på at den predikerer, eller varsler at vi er ganske like enn vi hadde i 1997-98, som var den sterkeste i forrige århundre. Mens andre modeller, de er enda sterkere enn linjer, så mest sannsynlig så blir det i alle fall en av de aller sterkeste som har vært observert de siste par hundre årene, og jeg tror nok det er ikke en dristig spådom å si at vi kommer til å se veldig høye globale temperaturer utover høsten og vinteren, og de langt sterkeste eller høyeste som vi noensinne har observert på planeten.
1: Klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furuvik, jeg må si takk for at du var med og orienterte om disse hetebølgene som preget sommeren i Europa i år. Eller musikk, her er Zeina Sia som underholder denne.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: da kjekt med litt drill hos oss på denne fredagen, var det ikke det da? Glemte minner fikk du her I dagens. Dette NRK P1 halv to, fredag 3. juli. Så vet du det, hvis du kanskje skulle vært et annet sted, så har du kanskje bommet litt for det. Du, I morgen, den 4. juli, så det en historisk merkedag på den andre siden av Atlanteren. Da det nemlig 250 år siden den amerikanske uavhengighetsavklæringen ble signert av The Four Founding Fathers. Det lagt opp til store markeringer over hele landet, men oppladningen til det som skulle vært landets største jubileum, det skjer jo I skyggen av at den amerikanske befolkningen nå står veldig splittet politisk. Unnskyld. Så hvor mye Stars and Stripes? Cowboyhatt og barbecue blir det egentlig I morgen. Erik Bergesen, du USA-kommentator I TV2 og programleder I podcasten Det store bildet. Amerikanerne, altså de jo kjent sånn tradisjonelt sett for å elske og feire seg selv. Hvor stort blir egentlig denne 250-årsfesten?
1: Ja, så de jo veldig nostalgiske også da. Og de, altså presidenten har jo vunnet to valg med å make America great again. Og så litt vanskelig å si hva det var, hvor han vil tilbake. Fordi USA har jo også gått gjennom store, dype traumer egentlig helt fra 1776 og fram til nå. Og det en del minner de gjerne skulle ha glemt. Og som Drillo synger, det bra jeg ikke husker det som en gang var. Og det Og det gjelder også I USA, og vi skal også ikke glemme at uavhengighetserklæringen, den sa jo at alle mennesker skapt like, og det var en fantastisk universell menneskerettighetserklæring den gangen, og mange av de landene som nå spiller VM I fotball I USA, de jo, har bygd sine grunnlover på disse erklæringene, inkludert vår egen, og så var det ikke helt sant den gangen, fordi det skjedde jo side om side med slaveriet, og det ikke helt sant nå heller, fordi du har... For eksempel altså, Afrikas beste dommer som benektet innreise nærmest fordi han kom fra Somalia. Dette jo et hva skal jeg si, det amerikanske eksperimentet. Det pågår videre, og det som forener de da, jo på en måte det at man hele tiden på søken etter en identitet, og det tenker jeg lov som nasjon, så nå på 250-årsdagen straks, så synes jeg det lov å gi de litt god tro da, på at de I hvert fall den dagen skal kunne, helt at agree to disagree, og det jo det de ikke har klart, de har ikke klart å snakke sammen, de har klart knapt å møtes familier og naboer og så videre, og vi får håpe at de klarer det den dagen.
0: Mm. Hva lover Trump-administrasjonen av feiring da?
1: Som alltid så det jo store løfter, og Trump har sagt at dette skal bli den største nasjonaldagsfeiringen noensinne. og det har det jo ikke blitt til nå. Det har jo tvert imot blitt markert med egentlig alt som har feilet USA, ikke bare under Trump for så vidt. Dette begynte jo tidligere, og Trump jo på mange måter symptom på mye av den splittelsen som har ligget der over tid, og som også var der under Obama. Men altså, du hadde en artistserie hvor 3/4 av artistene trakk seg. Du har hatt beskyldninger om at Trump har på en måte gjort feiringen til, en mer sånn feiring av seg selv da, og sin politiske MAGA-bevegelse. Han har en egen konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, som da står mot America 250, som jo den felles tverrpolitiske som kongressen ble enige om, og som man egentlig planlagt for. Så det ligger der hele tiden, og du har hatt en sånn state fair, som det heter, en slags sånn der en slags marked midt på The National Mall, midt I byen, som veldig få besøkte, og det også har blitt måte, parodiert og karikert da, på en måte som Trump ikke har likt. Han ble jo den gjenværende store attraksjonen for egne øynene, da han holdt en 30-minutters tale som var veldig mer som klassisk Trump og gikk gjennom og selvferdighet det han har oppnådd politisk så Trump har ikke klart å benytte anledningen til å forsone nasjonen I hvert fall og det er jo selvsagt synd for det jo utrolig viktig at man husker også mange av de positive tingene som USA har bidratt til I verden
0: ja, men hva det som faktisk fortsatt holder det her digre landet ihop I dag da?
1: Nei, det at det en stor grillfest, som det alltid 4th of July, det jo noe amerikanere setter pris på. Og så det, og det på en måte mye med populærkulturen, kanskje ikke fotball enda. Vi får se, det jo noen uker igjen av VM, jeg tror det har åpnet mange øyne, også, og, men sport I seg selv, en sånn vennskapelig konkurranse, og det jo det man egentlig skulle håpe at politikk var. Og så tenker jeg at det at Jeg tror faktisk amerikanerne, midt oppi alt dette her, for man skal jo feire dette mens fotball-VM pågår, kan lære litt av fotball-VM, av det at nasjoner fra hele verden kommer sammen, at de landene, at alle deler av de landene jubler sammen, men også at konkurrerende land jubler med hverandre, finner idrettsglede sammen, både på arenaen og I gatene. Jeg håper og tror at det smitter litt over på amerikanerne, og at det også en lærepenge for Donald Trump, at utlendinger ikke nødvendigvis så skumle, man trenger ikke å tålegge alle, man kan faktisk samarbeide enten det handel eller konfliktløsning.
0: Mm. Kort til slutt, Erik, du har brukt store deler av karrieren din på å snakke om USA, skal du feire noe I morgen?
1: Jo, det skal jeg faktisk, og jeg skulle gjerne vært I USA og på en måte feiret med amerikanerne. Jeg synes det utrolig viktig å feire de altså, enormt viktige idealene, politiske idealene som uavhengighetserklæringen står for, og etter hvert grunnloven, og man snakker om a more perfect union, og det et godt mål. Man langt unna perfekt, men man strever mot det, og så det noen tilbakesteg, men jeg tror på amerikanerne, om ikke dette året, så kanskje neste 250 årene.
0: Erik Bergsen, takk for at du var med I dagens I dag. I ukeslutt her på kanalen I morgen, klokka 12, så får du lære mer om hva som skjedde I 1776, og I tillegg så forteller artist Adam Douglas og influencer Dahlia Jean Gervin-Smith om hvordan amerikanerne feirer 4. juli. Vi tar litt musikk for værmeldingen. Dette Waiting for Love.

0: Avicii var det med sin Waiting for Love.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Du, kunstig intelligens bruker mye strøm, det har du kanskje hørt. Et vanlig Google-søk bruker nå 10 ganger så mye strøm som før, det visste jeg i hvert fall ikke. Men det her altså på grunn av en KI-oppsummering som dukker opp øverst for hvert søk du gjør, det viser en ny rapport fra FN. Hvis du vil vite mer om hva du kan gjøre for å spare på strømmen når du bruker KI, så kan du klikke deg inn på NRK.no nå og lese tipsene fra KI-eksperten. Men dette værvarselet skal ikke koste noe mer strøm enn vanlig, men dette gjelder altså for resten av dagen i dag. Og sola, den er tilbake på Sørlandet, men vind fra nordvest, den tar bra tak, hører jeg. På kysten vest for Oksøy så blir det stiv kuling, og så minker det til liten kuling i kveld. På Østlandet så ventes det lettere skydekke utover dagen, men det er mulighet for noen lette regnbyger i kveld. Det blir varmere enn i går, og det ventes temperaturer på over 20 grader mange steder, men det vil nok stort sett holde seg under 25. På Vestlandet og i Trøndelag så blir det skyer og regnbyger, men det blir færre byger i kveld. Mye vind på kysten av Rogaland i dag tidlig, og så minker det til frisk bris fra nordvest på kysten der i kveld. I Nordland så trekker regnbygerne nordover, så det blir litt lettere i sør i kveld. Mens de nordlige områdene de får skyer og byger, kanskje også torden. Bygeværet vil også trekke nordover til Troms i løpet av kvelden etter nordisk sommerdag flere steder der. I Finnmark så blir det noe byger med mulighet for torden, men for mange så vil det være oppholdsvær og delvis skyet store deler av ettermiddagen og kveld, vind mellom nord og øst og opp i frisk bris på kysten i Nord-Norge. Spitsbergen får oppholdsvær. Og sjekk nå været for der du er eller der du skal. Hvis du bruker appen Yr får du veldig fine svar, vil jeg si.

0: Bella Cave og det med I love it, I love it, I love it, I love it. Står I ett hvis du har så søkt den opp på dine strømmetjenester. Du trodde vel ikke at vi var ferdige med fotball? Ikke det hele tatt, for vi går inn I en ekstremt spennende VM-helg for Norge sin del, som jo møter Brasil på søndagen. Vi håper jo alle på lignende scener som I 1998, da vi slo Brasil 2-1, men det var mildt sagt et litt annet lag som møtte søramerikanerne den gang. Det kan en av de som selv var med på laget, Dan Eggen, fortelle.
1: Vi var mer underdogs, vil jeg påstå, enn laget her I dag. Nå det profiler, og de viste I forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjans til å slå Brasil I et utslagsspill I VM. Vi hadde den gangen, etter to kamper, skuffet oss selv litt. Vi trodde vi skulle få det bedre, og så var vi på et vis ferdig, hvis ikke vi slo Brasil. Det skjønte alle at det ikke noe å regne med, så vi har ikke så mye å tape, og...
2: Ja, så dere gikk inn med lavere skuldre?
1: Jeg vil påstå det. Lavere. Ikke noen forventninger.
0: Ja, men til tross for at skuldrene kanskje litt høyere nå, så har jeg en trua på at dette kan gå veien for herrelandslaget. I Brasil derimot, så det en helt annen tankegang til å fortelle Kjersti Kofeldt, som har reist dit på ferie med familien sin.
3: Når jeg spør dem, så sier jeg, ja, altså, hvordan blir den kampen? Så sånn, det kommer til å bli kjempeartig, vi kommer til å gruse dere, vi kommer til å vinne stort. Men det jo også litt sånn, jeg pratet med en I går, han var mer sånn, ja, nei, det blir veldig spennende. Dere har et godt lag, og brasiliansk lag ikke så godt som det har pleid å være. Men den gjengse tonen I gata, det at Brasil kommer til å vinne. Vi kommer til å vinne 2-1 over Norge, liksom det flest sier. Så vi får se om den spådommen slår til, eller om det vi som vinner 2-1.
0: Ja, men uansett om det Norge eller Brasil som ryker ut av verdensmesterskapet på søndagen, så det blir noe for historiebøkene dette, det sier sportskommentator I NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Den Norge-Brasil-kampen på søndag kommer jo til å bli husket nå også av en del andre generasjoner som nok litt lei av å høre oss andre snakke om Drillo, Rekdal og 1998. Så I motsetning til da, så det jo en vinn- eller forsvinn-kamp som jo setter en helt egen nerve på det. Jeg tror Ståle Solbakken og hans spillere først og fremst gleder seg til det her faktisk, fordi nå har de oppnådd det som var målet. De gikk videre fra gruppespillet, de har vunnet en kamp I en utslagingsrunde som aldri har skjedd I en norsk sammenheng før. Det blir skapt et minne for veldig, veldig mange, uansett hvordan det går på søndag.
0: Ja, kampen starter klokka 22 eller 10 på søndag kveld, og den kan du se på NRK 1 eller I appen NRK TV. Intervjuet her, det var Tom Nilsen og Marte Kåsa Arntzen, og det blir mer sport her I dagens ganske straks, for etter at vi har hørt på Ramon sin «Gisse aldri gå hjem før soloppgang», så skal vi snakke om Tour de France. Ja, det på tide med litt sykkel nå, vet du.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang sangen Ramona, altså. Du, det mye å glede seg til for oss som glad I sport om dagen. Storkamp mot Brasil I fotball-VM på søndagen, mens 8 norske syklister står på startstreken I Tour de France I morgen. Men de ikke I Frankrike, for I år så går første etappe fra Barcelona. Og der du på plass nu, reporter Jarle Fredagsvik. Hvorfor legges åpningsetappen på Touren utenfor Frankrike?
1: Jo, det litt sånn todelt. På den ene siden så ønsker arrangøren å nå ut til nye fans og nye markeder og få sykkelsporten til å vokse globalt eller regionalt sånn sett. Og på den andre siden så det jo stort å få Tour de France til byen selvfølgelig. Så disse byene som ønsker å arrangere de første dagene av rittet, for det gjerne 2 til 3 dager det snakk om, de legger jo en del penger på bordet for å få arrangementet hit. Og så kan du tenke deg hvilket postkort ikke det å sende ut I verden da, når du kan få TV-bilder av syklister foran La Sagrada Familia, som passerer parken til Juan Miró. Og så viser du fram byen din på den måten da I beste sendetid. Så dette tenker jeg litt vinn-vinn for begge parter.
0: Mm. Vi har med det norske Uno X-laget, der 6 av de 8 rytterne norske. Hva har vi lov å drømme om for det her laget I årets tour?
1: Ja, først og fremst vil jeg si at dette veldig flotte gutter og solide idrettsutøvere som fortjener å få vise seg fram litt på TV. I fjor så vant jo Jonas Abrahamsen en etappe, og han vil garantert prøve på det samme igjen. Men jeg tror nok hovedplanen å jobbe for Tobias Halland Johannesen I sammendraget. Han har hatt en strålende sesong hittil I år. Han ble nummer 6 I fjor, og målet for Uno X nok å se om du klarer å forsvare den plasseringen, eller eventuelt også dytte han enda høyere opp på sammenlagtlista, og det hadde jo vært en fantastisk prestasjon.
0: Mm. Anders Gårdseth og nevnte Tobias Halland Johannesen og Jonas Abrahamsen sentrale ryttere på Uno X, og de gleder seg altså veldig til å komme I gang med lagtempoetappen rundt Barcelona I morgen.
2: Det alltid god stemning blant spanjoler, og de lager god heier langs løypa, så det gøy.
3: Ja, det ikke hver dag en nordmann opplever det.
4: Det jo det som kult med Toren litt ekstra spesielt, at det så mye folk, og man merker det noe ekstra når det Tour de France.
0: Ja, den stemningen blant publikum betyr tydeligvis noe for syklisterne, men de får også sett seg litt om, og I går så ble laget presentert foran det som antageligvis verdens mest kjente og berømte kirkebygg, La Sagrada Familia.
2: Tror du mange detaljer? Den veldig fin.
3: Jeg har liksom alltid tenkt på om jeg skulle vært en tur innom her, og nå får jeg lov til å sykle opp her.
1: Det jo byggverket som aldri blir ferdig, akkurat som Uno X.
0: Ja, det høres ut som det god stemning blant de norske syklisterne før Tour de France startet I morgen. Men Jarle, de rekker kanskje ikke å se seg så veldig mye om, for det 21 harde etapper de skal gjennom. Hvordan vil du beskrive årets tour?
1: Ja, vi jo I Barcelona nå, men allerede mandag begynner vi å bevege oss nordover mot grensa til Frankrike, over til Pyreneene som ligger mellom Spania og Frankrike. Så skal vi videre inn I landet til sentralmassivet. Vi skal opp til nordøst I Alsace, der den tyske påvirkningen av Frankrike gjør seg litt mer gjeldende. Så skal vi snu tilbake til Alpene, som en vanlig oppskrift for Tour de France. 3 tøffe klatretapper de 3 av de 4 siste dagene. Etappe 20 avsluttes på Alp d'Huez, som veldig sentral I sykkelsammenheng. 4 digre fjell før du kommer dit, så jeg tror arrangøren håper å ha spenningen I sammendraget hele veien dit, og at vinneren kanskje krysser streken på Alp d'Huez aller først.
0: Mm. På Uno X så altså 6 av 8 syklister på laget norsk, men så har vi også 2 andre norske syklister med I Tour de France I år. Hva du kan si om dem?
1: Ja, jeg snakket med begge 2 I går. Per Strand Hagenes, 22 år fra Sandnes. Da du en av de aller yngste I hele feltet. Han sykler på lag med Jonas Ving I går, og målet at dansken skal vinne Tour de France sammenlagt. Så der tror jeg Per må hjelpe til med det som trengs underveis. Og så møtte jeg også Tobias Foss. Han sykler for et lag som heter Ineos. Han tidligere tempoverdensmester, og som vi snakket om I sted, så åpnes jo Tour de France med en lagtempo.
0: Mm-hmm.
1: Ineos-laget har veldig mange gode temposyklister og blant favorittene, så det skal bli morsomt å se hva Tobias kan få til allerede I morgen.
0: Hvem årets favoritt da?
1: Det jo Tadej Pogacar, umulig å komme utenom. Han har jo dominert sykkelsporten kraftig de siste årene, har vunnet Tour de France 4 ganger allerede, jakter sin 5. seier. Så det den soleklare favoritten, og så har du et skikt bak deg med Vingegaard, med Remco Evenepoel, med Florian Lipovits. Og det som litt spennende her da, at Frankrike har plutselig fått sin egen Tour de France yngling, 21 år gamle Paul Sagan.
0: Oi.
1: Jeg var på presskonferanse med han I går, og han sier at I valg mellom etappeseier eller gul trøye sammenlagt, så går han for det siste. Så han også ekstremt ambisiøs.
0: Ok. Du, til slutt, Jarle, det har vært veldig varmt både I Spania og Frankrike den siste tida. Hvordan vær det syklisterne kan vente seg de neste dagene?
1: Her I Barcelona det ikke så gærent. 28 grader, og det blåser litt her. Vi skal videre til Pyreneene. Jeg var innom værmeldingen I stad, og jeg så 35-36 grader, ja. Og der det jo ingen steder å gjemme seg, lite skygge å finne, så der gjelder å hive innpå med elektrolytter og vann og alt du trenger for å holde ut en lang dag på sykkelsettet.
0: Mm. Du skal følge Tour de France for NRK, reporter Jarle Fredagsvik. Takk for at du var med oss I dagens. Kjære deg som hører på, hvis du har lyst til å få med deg hele Tour de France, som altså startet med lagtempo I rundt Barcelona I morgen, før du sykler mot Frankrike, så får du det med deg I NRK Sport. Det altså radio det, da finner du NRK radioappen, og det altså på ettermiddagstid vi kan høre på det der. Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo får du nå her I dagens.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus faktisk, og Diplo var det med sin Old Town Road, og det var Diplo som har gjort remixen du hørte her I dagens. Dette var altså den siste uka av dagens denne uka. Stjerne markerer oss, får du beskjed når det neste klar på mandagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som har laget denne sendingen. Ole-Jørgen Norvik var vaktsjef, produsent og ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå klokka to, og I nyhetene nå til Tobias Tønne, så skal vi høre at mange nordmenn reiser til New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra for å støtte landslaget I fotball-VM. Men først, Steinar Vangen funnet skyldig I drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024. 55-åringen dømt til 15 års forvaring, men minstetid på 10 år, får NRK opplyst. Vangen har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer opplyser til Dagbladet at dommen vil bli anka. Det 1000 dager siden krigen på Gazastripa startet, I etterkant av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Over 73 000 palestinere drept I israelske angrep ifølge helsemyndighetene I Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angrepene har roet seg siden våpenhvilen I november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept I israelske angrep. Det varmt I Sør-Europa. I Frankrike det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I juni, følge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning I dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tida også ført til flere skogbranner, og I Portugal det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn I sin tredje hetebølge ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist I lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgene kom tidligere, og de blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det store endringer på vei, og det ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger I fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale I fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også I New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans I januar, så på kampoppsettet og tenkte kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil I åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot de før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: McDonald, This Is The Life. Her I NRK P1, riktig god ettermiddag. Busker du god fredags ettermiddag, og håper du har kommet deg etter regnværet I går. Det bøtta og bøtta og bøtta ned, så ikke ut som du skulle ta noen enda, men så har det roet seg altså. Så I dag så det en helt ordentlig sommerdag de fleste steder. Det Eirik og Navi som henger med deg frem til klokka fem. Tom Espen Kroken har valgt å sette seg på et fly til... Milano, under han det selvfølgelig. Vi skal kose oss her I hvert fall. Dette blir jo egentlig siste mulighet vi får til å snakke om søndagens match her I Buskerud-sendingen Navi, så da benytter vi oss av den.
1: Ja, vi må jo det.
0: Har vi troa?
1: Ja, vi må... Ja.
0: Det jo litt ledende spørsmål, men hvor mye tro har man faktisk på at vi tar Brasil igjen?
1: Vi kan jo ikke tro noe annet, og vi må jo ha troa. Og Norge har aldri tapt. Det skal ikke bli første gang.
0: Nei, det jo litt pinlig da. Det pinlig hvis vi tapper? Og den statistikken ryker, så kan vi aldri bruke den igjen.
1: Nei, det sant. Jeg føler liksom det det. Siden sist gang og barndommen og frem til nå, så det vi har hørt alltid. Vi har aldri tapt på Brasil, og så det det de alltid sier. Så hvis de nå taper da, jeg vil kunne si til barna mine, Vi har aldri tatt på Brasil.
0: Ja, det har noe med å gjøre å bevare det for fremtidige generasjoner. Hva skjer I det landet her hvis vi vinner?
1: Kaputt.
0: Ja, men det kan jo ikke gå bra.
1: Nei.
0: Det kan jo ikke gå bra. Det kommer til å... Altså, landet kommer til å stå på hodet I flere dager etterpå. Det var vel... Var det Paraguay, var det det?
1: Ja.
0: Som vant I 16-finalen og kjørte like godt... Nasjonal fridag etterpå. Mm.
1: Så hører du Jonas Gahr Støre?
0: Ja, han har jo blitt spurt om dette selvfølgelig, for det noen journalister som litt på det der, og han har vel svart at nei, vi kjører fest på søndag, vi kommer oss på jobb på mandag, men altså, stoler vi på det?
1: Ja, altså, det jo ikke offisiell fridag etter 17. mai, men etter at Norge kommer seg videre nå, så håper jeg virkelig at det blir en fridag, altså.
0: Ja. Men vi skal være her, det lover vi. Vi skal være her frem til klokka blir fem, og vi lover å være her fra 06.00 mandag morgen. Ikke sånn, uansett hvordan det skal gå mot Brasil. Vi har masse vi skal innom denne ettermiddagen. Mye av det fritt for fotball-VM også, så slapp av. Vi skal høre fra Frode og Eirik fra Hønefoss, som spiller bandet til Karpu under dette massive arrangementet på Ekebergsletta I disse dager. Vi skal høre fra Tom Søgaard I byen vår Drammen om hvordan denne svære VM-festen på Bragernes torg blir søndag kveld, før, under og forhåpentligvis etter kampen mot Brasil I ryktet som skal skje mye gøy. I forkant der også kommer artist Gil Bonden fra Mjøndalen innom. Hun vår sommergjest etter klokka blir fire, men nå, om bare 3,5 minutter med salt og pepper, så skal vi ta et lite kikk på været. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper var det. Let's talk about sex. Hadde ikke planer om det akkurat nå, Marit Bergen. Når skal vi ta en titt på været for Buskerud I helgen? Det har vært betydelig bedre I dag enn det var I går. Hvordan ser det ut I dag og de neste to døgnene I Buskerud, Marit?
1: Jo, det ser jo egentlig ganske bra ut. Det litt mer sånn klassisk norsk sommervær nå, kanskje, med sånn, det ganske fint første delen av dagen, og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, og disse ettermiddagsbygene med mulighet for torden, da, som dukker opp om kvelden. Og det var egentlig varslet for hele helgen.
0: Ja, hvordan blir det med temperaturen da?
1: Den på vei oppover igjen. Nå ser jeg at vi har kommet opp I et par og 20 grader nå her klokka to I dag. Og det vel 2, 3, 4 og 20 grader som liksom den temperaturen vi får da I gjennom helgen også. Litt lavere temperatur til fjells blir det nok, og så kan det jo et og annet sted bli enda litt høyere temperaturer også. Hvis du da havner litt I le og I en varm og god solkrok, så blir det sikkert godt og varmt.
0: Isolert sett søndag kveld mellom 22 og midnatt. Hvordan ser det ut I Buskerud da?
1: Ser egentlig veldig fint ut. Jeg tror det blir bra forhold for å se fotballkamp både inne og ute. Men det var det du tenkte på.
0: Det veldig bra plukket opp.
1: men det som det nok ikke så veldig stort problem på søndag, for det kanskje... Men I løpet av søndagskvelden og innover mot mandag og tirsdag starten av neste uke, så kommer det inn litt kjøligere luft vestfra. Det vil nok påvirke fjellområdene mest. Men så hvis du i høyfjellet på natt til mandag, så kan det hende at du kan se litt snø.
0: Oi, såpass.
1: Men du skal nok høyt opp for å se det, tror jeg. Men bare så de som fotturister kan, I fjellet kan kanskje få en litt kjøligere avslutning på helgen og start på neste uke.
0: Ja, men vet du hva? Det tror jeg de setter veldig pris på å få vite på forhånd. Tusen takk skal du ha for denne rapporten, Marit Berger og hans strålende helg.
1: I like måte.
0: Og får vi håpe at det blir på søndag, slik som Abba synger om det. Winner takes I roll, I hvert fall en plass I kvartfinalen mot England. Det hadde ikke vært så gærent det heller.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ruben sammen med Miriam Bryant her I NRK P1, der du brente vår bro. Nå skal vi høre om Katrine Behr. Hun fikk kreft etter årevis med høyt stressnivå. Nå har hun bidratt til forskning som tyder på en sammenheng mellom langvarige psykiske belastninger og brystkreft. Tidligere I dag så tok kollega Hans Christian Ragnes en prat med vår andre kollega Jan-Erik Viltil. Han har skrevet en sak om dette tema som du kan lese på NRK.no I løpet av dagen.
1: Ja, det viser altså det de har sett på, da, for å ta det først, de har sett på all litteratur, all forskningslitteratur knyttet til dette med stress og utvikling av brystkreft. Og det de fant var ganske overraskende. De så da at forsøk på dyr har I mange, mange år vist en helt åpenbar sammenheng mellom langvarig stress. Det viktig å undersøke at det langvarig stress, ikke sånn at du blir litt stresset fordi du skal rekke bussen.
2: Det ikke en dårlig ettermiddag, liksom.
1: Det ikke det. Det langvarig psykosocialt stress over mange, mange år, kanskje. Men det de fant da var at dyreforsøk har da vist en helt tydelig sammenheng, veldig lenge, mens forsøk på mennesker, der har vi faktisk nesten utelukkende sett på det akutte stresset, altså det kortvarige stresset. Og der har de ikke funnet noen tydelig sammenheng mellom kreft, spesielt brystkreft da, og stress. Men det forskerne da har landet på at det grunn til å tro at stress, langvarig stress, har en større, hva skal jeg si, det viktigere enn det man trodde tidligere I forhold til det med risiko for å utvikle brystkreft.
2: Sier forskerne noe om hva de tror kan være grunnen til at dette kan føre til kreft?
1: Ja, det de spekulerer I dette med immunforsvaret, for du stresset over lang tid? Altså, her snakker vi jo da om store psykiske belastninger, så det ikke grunn til å gå rundt og frykte at man skal utvikle kreft fordi man litt småstresset I hverdagen. Her det snakk om altså store samlivsproblemer, vold I relasjoner og sånne ting som pågår over lang tid. Men dette påvirker immunforsvaret vårt. Det blir svakere når kroppen utsatt for store psykiske belastninger over tid. Noe som gjør at kreftcellene får rett og slett bedre vilkår. Immunforsvaret ikke I stand til å finne kreftcellene og bekjempe dem.
2: Mm. Og hvorfor dette en viktig oppdagelse?
1: Ja, hvis forskerne nå har rett at dette et slags sånn kunnskapshull, altså man har ikke forsket på mennesker når det gjelder langvarig stress og risikoen for kreft, så kan jo det bety at her det mye å hente, for det første, og så det dette med forebygging da, som vi veldig opptatt av når det gjelder akkurat kreft. Hvis langvarig stress en tydelig risikofaktor, så går det an å gjøre noe med det. Og denne Katrine Behr, som du nevnte innledningsvis, som egentlig psykoterapeut, som altså selv fikk kreft, brystkreft på et tidspunkt, I en fase av livet hvor hun var utsatt for store påkjenninger. Hun

Hun er opptatt av at man da må gjøre noe med sin egen livssituasjon, komme seg ut av den, gå inn i sitt indre landskap, som hun sier. For det finnes metoder å gjøre det på. Det kjenner vi godt til. Det å komme seg ut av en stressende livssituasjon, det er det mulig å gjøre noe med.

0: Coldplay var det med Trouble her I NRK P1. Et minutt over halv fire. Nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Navninder, Singman, du har kontroll på dem. Aller først så skal vi til... Vi skal til en rettsak som skal foregå I Drammen.
1: Riktig. Tre menn tiltalt for grov vold mot en mann I Drammen I mars I år. Ifølge tiltalen har volden karakter av mishandling som skal ha foregått over tid. Men som I 30- og 40-årsalderen skal ha sparket og slått mannen og sprayet ham I ansiktet med forsvarsspray. I september må de møte I Buskerud tingrett. Tyver har I løpet av natta brutt opp to porter inn til bedriften Spekeloftet I Hemsedal. Ifølge politiet skal det være stjålet spekemat for mellom 10 og 15 000 kroner. Innføringen av fritt skolevalg I Buskerud har ikke gitt store endringer I hvor elevene går på skole, hvilke skoler de søker seg til eller hvordan elevene fordeler seg faglig. Det svært få elever som benytter seg av muligheten til å søke seg til andre skoler enn sin nærskole, og elever får I stor grad førsteønsket sitt oppfylt ifølge fylkeskommunen. Tre karer fra Hønefoss spiller I Karpes band og I helgen med på det store arrangementet Karpe World på Ekebergsletta I Oslo. To av dem, Eirik Kiel Saga og Frode Eggum Have, har vært en del av Karpe gjennom mange år.
2: Begynte vi ikke I 2010, Frode? Tror du, så det 16 år da. 16 år nå, det er lenge altså. Og det tror jeg liksom også grunnen til at vi der vi I dag også. At det masse av de samme folka. Vi en sammensveisa gjeng som så nært familie som det går an å bli. Og det da blir det sånn her.
1: Ja, og festivalen denne helgen en slags oppsummering av karrieren til Karpe, som etter hvert ble Norges mest suksessrike og banebrytende rapgruppe noensinne. Deres aller siste turné kommer I 2028.
0: Vi skal høre mer fra Eirik og Frode om en liten stund til her I Buskerud-sendingen. Bare heng med videre.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Da Amundsen hjem igjen her I NRK PN. Det Eirik og Navi som ikke skal noen se. De skal ikke hjem igjen ennå, men det ser ut til at det ganske mange som på veiene allerede.
1: Ja.
0: Brått en del som skal på hytta, vil jeg jo anta da.
2: Nei, det kan se sånn ut. Ettermiddagsrøsjet I gang allerede på E18 Lier ved Kjelstad der. Der det rødt sørgående retning, og så det litt rødt I Mjøndalen. Der står det på veivesenets sider at det vært, eller gjenstander I veibanen, som litt opps der på E134, avkjøringsvei Mjøndalslokkebru. Togtrafikken ser det greit ut foreløpig. Så
0: skriver under på det. Jeg ser faktisk, vi har jo gledet oss over at det ikke skal være noe buss for tog I sommer fra Drammen I retning Kongsberg eller I retning innover mot Oslo særlig da. Mm. Det herlig første sommeren på veldig, veldig mange år, men fra og med I natt klokka tre så det buss for tog mellom Drammen og Skien, så sørover, og det varer I to uker fremover.
2: Ja.
0: Ja da, så vi ikke helt fri for buss for tog.
2: Så ta toget andre veien I stedet.
0: Ja, ta det inn mot Oslo, ta det I retning Grøndalen. Bare hvis du skal sørover, så må du også ta buss fra og med I morgen. Så du klar over det? Det noe annet som du tenker, dette bør vi få med oss? Sitter du kanskje I disse køene allerede nå, på vei til hytta eller andre steder? Gjerne meld fra I appen NRK Radio. Og så lovte jeg at vi skulle høre fra Erik og Frode fra Hønefoss, som altså med I bandet til Karpe. Dette enorme arrangementet som foregår på Ekebergsletta akkurat nå. Karpe World skal høre fra dem etter Bjørn Afzelius. 1000 biter. NRK P1. God fornøyelse.

0: på Bjørn Afzelius 1000 bitar, og mens vi hører på den svenske legenden der, så kommer du med en av de smaleste anekdotene jeg har hørt på lenge.
1: Ja, for grunnen til at jeg har hørt den låten her før, og jo at den tar meg rett tilbake til barneskolen, for da dro mamma og pappa på sånn terapi, sånn aerobik-vann-greier
0: ja.
1: I Sankt Halva på bassenget der, og da spilte de alltid den her på morgenen når vi kom inn i garderoben. Og det synes du var fryktelig gøy.
0: Ja, det var bare noen bilder i hodet som bare... Ja, nei, men det var veldig hyggelig å høre om barndommen din, Avi. Da blir vi enda bedre kjent med deg også. Jeg kommer aldri til å høre på den låta på samme måte noen gang. Det skal handle om mer musikk nå, for Rapton Karpe, de venter altså over 100 000 fans totalt i løpet av 3 dager til festivalen Karpe World på Ekebergsletta som foregår akkurat nå.
1: Ja, og siden 2010 så har duoen spilt med det samme faste bandet, og i går så var vår reporter Anne Sem Jakobsen på plass på festivalen, og hun tok en prat med to av bandmedlemmene som er fra Hønefoss, Frode Eggum Have og Eirik Kiel Saga.
2: Her er det kokt ihop et sinnssykt opplegg oppe på Ekebergsletta, som det er historisk opplegg. Det er helt vilt at det går an å få være med på dette her.
3: Ja, så for her står vi, for de som ikke er på Karpe da, så er det jo et pariserhjul, og det er Mirror House. Og jeg har sett altså, en fyr som sitter på en sånn mechanical bull a la en haj med røde øyer, og der er premien liksom å få 10 000 kroner hvis du klarer å holde deg lengst i løpet av dagen. Hvordan blir dette her til, Frode?
2: Det er jo to karer som driver det bandet her, som har mye ville ideer. Kanskje en av de som har mest ville ideer. Og så krangler de, og så blir de venner, og så er det jo sånn løypa går. Man må bare kaste ut masse ideer, og så er det merkverdig mange som har landet på beina her, av de ideene. Jeg tror det er litt sånn, Chirag hadde en veldig drøm om å lage en fun fair. Nå har jeg fått det til. 100%.
3: Ja, for det er en fun fair. Det er det som beskriver dette her best. Og jeg ser bort på scenen nå, som dere skal spille på senere i dag. Det er dekka med veldig mye. Altså, det ligger duk over så mange elementer. Kan du liksom si noe av hva vi kommer til å få oppleve i kveld, uten å røpe for mye, så klart?
2: Dere får oppleve Karpes musikalske verden, og det blir noen deilige musikalske godbiter, overraskelser, moments. Det er bare å glede seg, så det er helt insane. Det er det villeste vi har vært med på.
3: Men altså, Eirik, hvor lenge har du vært i dette bandet nå?
2: Begynte vi ikke i 2010, ja, Frode? Tror du, så det er 16 år, da. 16 år nå. Det er lenge, altså. Og det tror jeg er liksom også grunnen til at vi er der vi er i dag også, at det er masse av de samme folka. Vi er en sammensveiset gjeng som er så nært familie som det går an å bli. Og det er, da blir det sånn her.
3: Men er dette her det villeste dere har gjort, eller har du noen andre sånne favoritter gjennom hele den 16-års lange karrieren du, Frode?
2: Det gjenstår å se, da. Nå har vi ikke spilt konsert enda i dag. Nå har vi 3 dager til å suge inn inntrykk og få gjennomført det. Men sånn, det legger jo opp til at det skal bli det villeste. Absolutt. Selv om det kan være like gøy å spille på utsolgt Alfred i Hønefoss også.
1: Ja, 100%.
3: For dere har vært gjennom den perioden der også?
2: Nei, det har vi. Ja, jeg er jo gæren. Og det er sinnssykt gøy det også. Og det er jo gøy med kontrasten også. Det er herlig å spille på Alfred eller på Rocken i Volda liksom. Og så er det sinnssykt å få lov til å stå her og oppleve 30 000 folk som synger med. Det er frysninger hele veien.
3: Altså, når Eirik og Frode sto der på Lipa og skulle ut av skolen, hva tenkte dere noensinne at dette kom til å skje?
2: Det er jo klart, når du er ung musiker, så er det drømmestort. Da tenker man bare at hver gig er viktig, og det er det jo. Så vi bare spilte på, har jo spilt sammen siden videregående. Det er jo helt utrolig å stå og dele scenen med Frode Snorre, min bror, på bass.
3: Og, ja, for Snorre, han også med her i dag?
2: Ja, med, ja, om han
3: Nei, det to ganger Nakkerud?
2: To ganger Nakkerud, en gang i Hønefoss, Buskerud, for å si det sånn. Så det veldig bra, det jo helt vilt, og det jo en ekstra dimensjon I det. Og få lov til som bestekompisen sin å spille på der, det helt uvirkelig.
3: Altså, hvor skal du etter dette, Frode?
2: Jeg vet ikke. Nå har vi to gode år til før liksom Karpe sier takk for seg. Det tror jeg blir to skikkelig fine år. Mye følelser, både internt og for de som kommer og hører på og ser på. Og så får vi se da. Vi pakker jo ikke ned instrumentene og selger de på Finn. Altså, vi må finne på noe annet.
1: Det kapitler som avsluttes, og så det nye, fine kapitler som åpnes og startes. Så vi skal spille, og det skal lages musikk.

Sunbird og Make It Better før det. Camilla North, som du her I NRK PN. Erik, klokka 14.30. Hva, Ove? Ja, den var jo det for så vidt I stad. Hva det du mener for noe? Jo, dette mener han. Coldplay var det med Trouble her I NRK PN. Et minutt over halv fire. Nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Takk for at du passer på, Ove. Det Vi kommer sterkere tilbake etter klokka blir tre, vi lover det. Dette haik fram mot nyhetene klokka tre. Broken by a kiss. Promise me.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Steinar Vangen kommer til å anke dommen han har fått for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige høsten 2024. Det opplyser forsvareren hans. Dommen som gir 15 år forvaring er altså ikke rettskraftig enda. Dennis Ramdal, programleder i podcasten Krimrommet, sier at påtalemyndigheten ikke hadde teknisk bevis for at Vangen kvelte 47 år gamle Malin med en pute etter at hun hadde tatt en overdose.
1: Steinar Vangen har jo hele tiden hevdet sin uskyld og sagt at han ikke brukte noen pute, og dermed så har jo retten måttet vurdere alle de andre bevisene rundt, og ut fra det samlede bildet, ment at man kan se bort fra forklaringen han har gitt, og at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at han faktisk har begått drap.
0: Vulkanen Etna på Sicilia i Italia hadde et utbrudd i natt. Glødende lava lyste opp på nattehimmelen og var synlig på lang avstand. Italienske styresmakter har sendt ut gult farevarsel, noe som innebærer forebyggende tiltak og overvåkning, spesielt med tanke på de mange fotturistene som besøker vulkanen. Oljeprisene falt med 0,3% i juni, det viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene går vanligvis ned i juni, korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisen med 0,4%. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,5%. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier at det er store regionale forskjeller, og det er utviklingen i to byer som overrasker han mest.
2: Oslo har en relativt flat prisutvikling. Det har steget litt i år, litt over 1%, til tross for at det er historisk mange boliger på markedet. Det er blant annet veldig mange leiligheter som ligger for salg. Og så er Tromsø enda sterkere enn det vi hadde trodd på forhånd.
0: Det er meldt snø i høyfjellet i Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet er Sognefjellet utsatt, opplyser meteorologene. Skal du feriere på fjellet, så anbefaler de at du pakker ekstra ull i sekken. Julian Nagelsmann er ferdig som hovedtrener for det tyske herrelandslaget i fotball, det opplyser Tysklands fotballforbund. Nagelsmann har ledet Die Mannschaft siden 2023 og fått to mesterskap i sjefstolen. EM på hjemmebane i 2024 endte med avsked i kvartfinalen mot Spania, mens det i årets VM ble sjokkexit i 16-delsfinalen mot Paraguay. Det rapporteres om at tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp skal være klar til å ta over om han får tilbudet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Westlife var det. Fool Again her I NRK PN nå 7:03.
1: Bra.
0: Takk skal du ha, Navi og Eirik, som her frem til klokka blir 5 da, planen I hvert fall, å ta helg. Hvor har du planer om å se kampen på søndag? Hva skal du på søndag kveld?
2: Det et veldig godt spørsmål.
0: Takk. Det jobben min.
2: Ja, vi prøvde jo å få tak I billetter til steder. Jeg bor jo I Oslo. Få tak I billetter alle steder hvor det mulig å få tak I billetter. Umulig. Og da før kampen var ferdig spilt.
0: Ja.
2: Så jeg har faktisk ikke peiling på hvor vi gjør av oss. Men vi må jo få til et eller annet. Om det blir Rådhusplassen eller å komme inn til... Inn til Drammen, hvor det også skal være folkefest.
0: På Dragenes Torg, ja. Vi skal innom det om en halvtimes tid. Da kommer Tom Søgaard for å fortelle litt om hva opplegget blir der, Tom Søgaard, I byen vår, Drammen også. Personlig så skal jeg være... Jeg bor I nærheten av Dragenes Torg, så jeg kommer til å høre livet der, men det blir hjemme I stua. Ja. Jeg skal nå I dag, fra middag, inn I en ny tilværelse.
2: Ja, for du skal hente noen I dag, du.
0: Jeg blir valpepappa, så det blir livet mitt fremover. Det blir sommeren min. Det å lære en liten bikkjevalp å bli sturen og klare å være for seg selv på et eller annet tidspunkt. Det blir herlig, det blir en ny opplevelse. Jeg vet egentlig ikke hva jeg har sagt ja til.
2: Det ikke bare, så vidt jeg har hørt I hvert fall. Jeg aner ikke selv.
0: Og så ble jeg litt spent på det der bråket. Vi har jo fått nabovarsel.
2: Det
0: var jo hyggelig. Det var ryddig sånn sett å få nabovarsel før arrangementet på søndag. Så får se hvordan den bikkjevalpen tåler lyden der. Nok om meg og mitt og min bikkje I hvert fall. Tenkte I hvert fall det var greit å vite for folk hvis jeg virker litt sliten til uka på morgenkvisten. Det ikke bare fordi jeg står opp tidlig, det fordi jeg sover lite også. Så du forberedt på det. I trafikken så det ser jo vittlig ut som det mange som på vei retning sørover. I hvert fall fra Bærum Asker gjennom Drammen, og det kan jo bare bety... En ting, eller det kan bety flere ting, men det betyr sannsynligvis kanskje Kjømme, Krakerø, ja. Og så videre.
2: Det virker som folk på vei til hytta eller steder hvor de kan tilbringe helgen og ja, røsje som pleier å komme nå. Det har tatt seg opp. Det ordentlig rødt på E18 som du nevner, Lier. Og vi kan jo se også på togtrafikken. Der ser det fint ut.
0: Ja, så bra. Det kan vi like. Nevner altså denne gjenstanden I veibanen på 134 I Mjøndalen, retning Kongsberg. Så hendelsen ble avsluttet 14.52 hos veivesenet, så da har de vel fått flyttet nevnt gjenstand, vil jeg jo anta.
2: Ja, og på kartet så ser det også grønt ut der, da. Altså grønne veier, så det tyder på at trafikken går som normalt der borte.
0: Det kan vi like. Ja, kunne vært på sykkeltur I sommer I stedet for å sitte hjemme med bikkjevalp, men det mange andre som på sykkeltur, og denne uka så har Bufetat og kommunen I Hallingdal, de har holdt på å sykle I 4 dager, og det for å gjøre folk oppmerksomme på at de trenger fosterhjem. Vi skal dit veldig straks, men først en titt på været for helgen. Marit Berger, hvordan ser det ut da?
3: Det litt mer sånn klassisk norsk sommervær nå kanskje, men sånn, det ganske fint første delen av dagen, og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, og disse ettermiddagsbygene med mulighet for torden da, som dukker opp om kvelden. Og det var egentlig varslet for hele helgen.
0: Ja, hvordan blir det med temperaturen da?
3: Den på vei oppover igjen. Det vel, ja... 2, 3, 24 grader, som liksom den temperaturen vi får da, gjennom helgen også. Litt lavere temperatur til fjells blir det nok, og så kan det jo et eller annet sted bli enda litt høyere temperaturer også. Hvis du da havner litt I le og I en varm og god solkrok, så blir det sikkert godt og varmt.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles her I NRK P1. Ja, over 100 barn I region sør venter på fosterhjem, skal vi høre nå. Og derfor så legger Bufetat og kommunen I Hallingdal ut på en 4 dager lang sykkeltur. Eller de har gjort det da, for å finne flere familier som kan gi barn en trygg hverdag.
1: De triller gjennom sentrum I Nesbyen med et håp om å få flere til å melde seg som fosterhjem.
2: I regionen sør som jeg representerer så har vi over 100 barn som venter på fosterhjem. Og vi har mye god erfaring med Hallingdal. De har mange fine fosterhjem. Sånn at vi tenker at nå må vi engasjere også flere her sånn at de barna kan få være her.
1: De siste dagene har Hege Elisabeth Kirkorn og resten av gjengen fra barne- og ungdomsfamilieetaten vært på sykkelturné gjennom Hallingdal for å lete etter mennesker som kan åpne hjemmet sitt og bli fosterfamilie.
2: Vi satt og drodlet litt, så det kom opp som en vill idé, for vi skal dekke hele region sør, så vi tenkte kanskje vi skal sykle fra Geilo til Kristiansand, som vårt område, men så tenkte jeg at nei, det blir litt stor oppgave. Da tar vi Hallingdal, for her trenger vi fosterhjem.
3: Så hvis du kan ta den, så det
2: Det kan jeg gjøre, vet du.
3: Ja.
1: Og kanskje det noen hallingdøler slik som Magnil Medgardsgård og Torgeir Laugerud som får øynene opp for at de også kan bli fosterhjem.
4: Man tenker jo litt på det, og man vet jo at det mange som har behov for litt ekstra støtte og omsorg. Så ja, kanskje en gang I fremtiden, men ikke akkurat nå for vår del.
5: Det er viktig, men det er ikke alle som kan være det.
1: Men Kirkorn mener at man ikke skal undervurdere hva man kan bidra med.
2: Det nok noen myter, og mange har noen tanker om hvem som kan bli og hvem som ikke kan bli. Jeg tenkte, ta kontakt med oss, så finner vi ut veien videre. Ikke diskvalifisere deg selv før du har tatt kontakt med oss. Vi trenger mange forskjellige fosterhjem I alle aldre og I alle typer livssituasjoner. Sånn at ta kontakt, vil jeg si.
0: Reporter I denne saken, det var Sumaya Mosini.

0: spissen. Land of Confusion her I NRK P1. 16:58. Det Eirik og Navi som slår følge med deg frem til klokka blir 5 da. Og nå har vi tenkt, eller vi skal ikke tenke noe som helst, det skal du der hjemme. Du skal tenke at nå vil jeg inn I NRK radioappen, trykke på Buskerud-sendingen, og så trykke på meldingsikonet, og så skrive «Jeg har lyst til å være med I VM-kvisten I dag».
1: Ja.
0: Det det du skal tenke. For det det vi skal, denne uka skal kulminere I en vinner, den som har sanket flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder på VM-ish-aktige spørsmål.
1: Ja, for dette det her blir jo min første gang du og Kroken har holdt koken, holdt jeg på å si,
0: hele bra, uka. Veldig bra, ja da. Vi har det, og greia også for nye lyttere, som vi nevnte, det 60 sekunder, dommeren blåser I fløyta, og så har du 60 sekunder på å sanke flest mulig poeng. Det 50-50, to svaralternativer på alle spørsmål, og så ett av dem riktig, så vet du det, og så har du minimum 50% sjanse på å få riktig, og jeg tenker vi skal være rause I dag også.
1: Ja.
0: Vi gir folk det første spørsmålet, og så kan du svare enten med det I appen NRK Radio, så du påmeldt, eller bare si «Jeg har lyst til å være med». Skal du høre hva det for noe?
1: Skal jeg ta det, eller?
0: Ja, ser du det?
1: Jeg har lyst til å ta det. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland nylig tok rekorden?
0: Var det Mini eller Kjetil Rekdal? Mini eller Kjetil Rekdal. Hvem var Norges VM-toppskårer gjennom tidene før Haaland tok den rekorden I løpet av en kamp?
1: Mm.
0: Tok en kamp og tangere det mot Irak, og så gikk han forbi mot Senegal. Nå har han vel 5 mål hittil I VM.
1: Typisk.
0: Sånn det. Det var 2 mål som var rekorden før Haaland tok den. Altså. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland tok rekorden? Var det Mini eller Kjetil Rekdal? Meld deg på I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det var Tore Pettersson, the start of something new, og det tar oss jo litt inn I de lokale nyhetene nå. Et minutt over halv fire navninder, for aller først så skal vi høre at ja, Ulf Erik Knudsen, han melder seg inn I et nytt parti.
1: Ja, varaordfører I Drammen, Ulf Erik Knudsen og kona Vibeke Ryg har meldt seg inn I INP, det skriver Drammens Tidende. Sent onsdag kveld ble det kjent at Knudsen og Ryg hadde meldt seg ut av Fremskrittspartiet etter mange år. De to begrunnet da utmeldelsen med interne forhold I lokallaget og nominasjonsprosessen. Nå det klart at de går inn I INP og fortsetter det borgerlige samarbeidet ifølge lokalavisa. Fra I natt begynner Vy kjøring av buss for tog mellom Drammen og Skien. Det skal vare I to uker til og med søndag 19. juli. I år første gang på flere år at det ikke buss for tog I retning Oslo eller Kongsberg, men de skal sørover på Vestfoldbanen. Og må altså belage seg på buss I et par uker fremover. Tyver har I løpet av natta brutt opp to porter inn til bedriften Spekeloftet I Hemsedal. Ifølge politiet skal det være stjålet spekemat for mellom 10 og 15 000 kroner, og det jobbes med sikring av video fra området. Østlandet og Oslo skiller seg markant ut så langt I år med svakere boligprisutvikling enn resten av landet. Det viser tallene for første halvår som Eiendom Norge la frem I dag. Direktør Henning Lauritsen sier til NRK at de nå ser en forskjell I de ulike byene I Norge. I morgen spiller Strømsgodset borte mot Hødd I Ulsteinvik I den 14. serierunden I første divisjon fotball for menn. Foran runden topper drammenserne tabellen foran Haugesund.
0: Helt riktig, begynner å få litt vind I seilene nå Godset etter en litt tøff start på Obos eller første divisjons tilværelsen. Minner om at du finner flere lokale nyheter I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.

0: Monica Strand gjennom faller her I NRK P1. Det Buskerud-sendinga som fortsatt holder koken. Holdt jeg på å si kroken. Jeg savner ikke kroken så mye. Altså, slapp ut. Jeg skjønner det. Men vi klarer oss kjempefint. Nanne Inder, Singman og Eirik Leivestad-Hall, som her altså fram til klokka blir 5, og vi følger jo med på ettermiddagstrafikken, fredagstrafikken. Virker jo sånn at det mange som skal sørover, I hvert fall når vi ser på kartene våre.
1: Ja, det rødt, der det pleier å være rødt, for å si det sånn. Lier, E18, Kjelstad, der det rødt sørgående retning. Ikke noe unormalt sånn sett, I hvert fall ikke på en fredag ettermiddag. Togtrafikken. Da har det kommet en melding om at det færre spor mellom Sandvika og Asker, og at man må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt, og det kan jo ha noe å si inn mot Buskerud der også. Da.
0: Og så ser jeg nå, det dukket opp en sånn ulykkesymbol ved Skoger I sørgående retning på E18, men hverken politiet eller veivesenet har noe på det akkurat nå. Jeg ser at det litt rødt I området der, altså sørgående retning ved Skoger, rett før man kommer inn I Vestfold. Hvis du I området, gjerne meld fra I appen NRK Radio hva det du ser der ute, så setter vi veldig stor pris på det. Ok, skal vi se fremover mot gjesten som på vei innover her nå. Han heter Tom Søgaard, og han litt mer enn gira for det som skal skje på søndag. Det blir fest, altså.
1: Det blir ordentlig, ordentlig fotballfest.
0: Det blir kjempegøy. På Bragernes Torg, altså, så blir det skikkelig fotballfest der. Setter opp storskjerm. Det plass til, om ikke alle, ja, stort sett alle, skal godt gjøres å bli flere enn 5000 der, men det kommer til å bli skikkelig, skikkelig kult. Tom Søgaard, byen vår Drammen, på vei inn her I studio, og derfor så sier vi lykke til sammen med Chappelle Roan her I NRK P1.

0: Det var Chappelle Roan, det good luck babe her I NRK PN og søndag kveld altså. Duka for skikkelig fotballfest på Bragernes torg, Drammen kommune og byen vår Drammen har I løpet av fire små dager forberedt et stort alkoholfritt arrangement som vanligvis ville tatt, ja om ikke flere måneder, så I hvert fall en god del uker å planlegge.
1: Ja, det Norge-Brasil som vises på storskjermen med plass til 5000 tilskuere. Det må jo bli god stemning. Leder for byen vår Drammen, Tom Søgaard, velkommen hit til oss.
2: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Du har jo hatt litt puls de siste dagene, men begynner brikken å falle på plass nå?
2: Ja, nå vi ned på hvilepuls igjen, for nå vet jeg at det blir arrangement, og jeg vet at det blir bra arrangement også. Så da det jo en glede å stå her og kunne ønske folk velkommen til Bragernes torg på søndag.
0: Hvor hektisk har disse dagene vært?
2: Intenst.
0: Dere jo sent ute.
2: Ja, det helt riktig. Vi sent ute, men det var noe sånn det ble. Jeg fikk et spørsmål på telefonen rett etter kampen mot Elfenbenskysten. Det ble et sånn norsk seier I VM, det får ting til å skje, og da fikk jeg spørsmål fra Drammen kommune om vi kunne tenke oss å få det til, om vi trodde vi ville kunne få det til, og ja, det hyggeligere å si ja enn å si nei, så da ble det det.
1: Men det jo ikke bare en kamp som skal vises på skjermen der, det skal jo skje litt andre ting på scenen, hva kan du si om det?
2: Ja, vi har jo, vi kommer til å blande lokalt innslag, vi har konferansier, eller programleder, tror jeg nesten vi heller kan kalle det, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
0: Ja, han klarer å snakke for seg selv I tidligere.
2: Han kan snakke, så han kan vi holde gående. NRK sin sending begynner jo 7:30, han begynner klokka 7 med lokale innslag, vi sier med gjester og overraskelser. Ja. Så går vi litt inn og ut av NRK sin sending, vi vet jo at NRK har veldig gode sportssendinger, mye interessante intervjuobjekter og mye interessant å melde før en kamp, så publikum skal jo definitivt få med seg den stemningen der, men vi ønsker å blande det med litt lokal feeling og litt lokale innslag og meninger om både det sportslige og begivenheten I seg selv på scenen da. Så vi går inn og ut av sendingen litt.
0: Ja, kan du avsløre noen av disse lokale innslagene allerede nå?
2: Ja, vi har I hvert fall tenkt å gjenta ro-opplegget.
0: Ja.
2: Vi hadde jo mange, vi hadde nesten 3000 drammensere som rodde her på jernbanekaja for noen dager siden bare.
0: Mm.
2: Og det skal vi gjøre to ganger, både klokka 7:15 og 7:15. Og så den første gangen så tenker jeg vi skal gjøre det med Kristoffer og noen fra publikum kanskje som kan få lov til å tromme litt men 7:45 så nå tar vi litt sånn
0: fanfare jeg har en følelse på at denne mannen har gjort tromminga før
2: han har gjort det før, Fredrik Kalas kommer tilbake
0: ikke sant?
2: Ja, og han synes det var veldig gøy sist vi synes det var veldig gøy å ha han der sist så nå kommer han tilbake og denne gangen også med sang gjennom ordentlig mikrofon han sang jo gjennom megafon sist.
0: Ja. Dere har gått ut med at det plass til 5000 tilskuere. Hva gjør dere om det kommer flere?
2: Det er jo sånn at vi har ikke plass til flere egentlig. Og kommer det flere, så står de så langt unna at de ikke teller med på en måte I antall publikummer som kan se TV-skjerm og høre lyden godt nok. Så jeg tror dette begrenser seg selv ut fra størrelsen på torget. Så det jeg trygg på at det går veldig fint. Dette jo et fullstendig ikke-kommersielt arrangement dessuten, og det betyr at FIFA og NRK som utdrar rettigheter ikke så opptatt av liksom, dette arrangementet, sånn sett, fordi vi tjener ingen penger på dette her, dette en ren gave. Det ingen sponsorer som tjener penger på dette, det ikke noe salg av produkter, det ikke billettsalg, ikke alkoholservering, så her det ren goodwill overfor Drammens befolkning, rett og slett.
1: Mm. Ja, du jo litt inne på det, men altså, hvem passer arrangementet for?
2: Først og fremst har vi fått det til stand med tanke på barnefamilier, rett og slett.
0: Mm.
2: Det veldig, altså tilbudet på å se fotball-VM I Drammen stort, mange serveringssteder og kulturinstitusjoner som viser fotball, Union Scene, Drammen Kulturhus og flere av serveringsstedene.
0: Ja, hva sier disse stedene egentlig til det arrangementet her?
2: Vi har snakket med de rundt torget, og de ser positivt på det. De synes dette et fint tillegg da, til det de selv representerer. For de som ønsker å gå ut og se fotball og også kunne ta seg en øl eller sånt, så kan de gå på utestedene, og det kommer de fortsatt til å gjøre. Men de under 18 som ikke kommer inn på disse stedene, og de familiene som, som de hører til, de ønsker også et tilbud, og det det vi kan tilby nå da.
0: Mm. Hvem tror du vinner?
2: Jeg tror Norge vinner, ja,
0: du
2: vinner
0: alltid over Brasil. Det har ikke lov til å si noe. Ja, det blir i hvert fall spennende å se. Det kommer til å bli en fest uansett, i hvert fall før, under og forhåpentligvis. Har dere forberedt på hva som skal skje hvis vi vinner?
2: Jeg får sitere Drammens ordfører, da, Kjell Arne Hermansen, som sier at vi får ta en kamp av gangen, og så får vi telle opp til slutt, men og det det man sier i fotballverden. Vi vet ikke, rett og slett. Hvis vi vinner, så det jo en kjempebonus å begynne å tenke over om vi skal følge den neste kampen også.
0: Ja, det blir spennende å se leder for byen vår, Drammen, Tom Søgaard. Masse lykke til med arrangementet.
2: Tusen hjertelig takk, og velkommen.

0: Det var Madeleine fra Uvdal, det hennes versjon av Henna mot himmelen ble jo for øvrig spilt på stadion I Dallas etter at Norge slo Elfenbenskysten. Altså denne versjonen, ikke ja. Petra Marklund sin versjon. Mm. Det var litt artig, litt lokalt alibi der, ikke bare Martin Ødegård. Vi minner om at vi har åpnet slusene påmeldings... Hva skal jeg kalle det? Lukene. Ja. Det I hvert fall mulig å melde seg på I inboxen vår. Det det jeg I hvert fall skal frem til I VM-kvisten vår, som skal I gang med om bare en tre kvarters tid. Da skal en av dere bryne dere på en drøss med spørsmål, 50-50 spørsmål. Så det alternativer hele veien altså. Så du kan være med, selv om du ikke kan så veldig mye. Men du kan faktisk gjette deg hele veien til topps ja. Og bli denne ukas vinner. Enn så lenge så det vel Roy Egil altså, som var knallsterk på tirsdag og klinka med 8 riktige.
1: Ja.
0: Så du kan enten få 8 riktige og dele lodda.
1: Ja, hadde ikke dere, hvis jeg husker riktig, I forrige uke, eller uka før der igjen, som ikke kunne noe fotball, men stakk av
0: med... Første, det var vel første uka, tror jeg, med VM-kvisten. Da var det vår gode venninne Jane, ja. Som sa, nei, jeg kan ikke noen ting om fotball. Jeg triller terningkast 1 på min kunnskap, men jeg har lyst til å bli med likevel. Ja. Og hun endte opp som ukesvinner med 7 riktige den sant? Uka. Og uka etter også, så hadde vi også Heidi som klinka ned og en hev med rette og ble ukens vinner. Så det mulig for alle å være med. Ja,
1: alle burde bare melde seg på.
0: Ja, det bare gøy å være med. Og du skal faktisk få første spørsmål allerede nå. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland nylig tok rekorden? Var det Mini Jakobsen, eller var det Kjetil Rekdal med 2 mål? 2 mål var rekorden. Nå har Haaland 5 I løpet av bare noen få kamper. Ja, svar på det. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland nylig tok rekorden? Mini Jakobsen eller Kjetil Rekdal? Du sender også svar I appen NRK Radio, eller bare si, jeg har lyst til å være med I VM-quizzen, så du faktisk påmeldt, altså.

0: Klokka 16. Dette NRK Nyheter. Palestinerne i en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepet fra Israel har roet seg siden våpenkvila i november, men det kommer nærmest daglige rapporter om at palestinere som blir drepne i israelske angrep. Over 73 000 palestinere drepne, og over 20 000 av disse var barn, sier Kravik.
1: Det er et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette er en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig er det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som er den andre delen av Palestina. Så situasjonen er nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelpe med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet i en gravferd som starter i dag og strekker seg over 6 dager i ulike byer i både Iran og Irak. Khamenei ble drept i mars i USA og Israels angrep mot Iran. Han var statsoverhoved fra 1986 til i år. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand, og de sier at de venter mellom 12 og 20 millioner deltakende på seremonier i helga. Juni ble Frankrike sin varmeste måned siden 1947, da målingene startet. Det opplyser franske værtjenester. Det har vært temperaturer over 40 grader i mange områder. I dag opplyste også helsestyresmaktene at under hetebølga har blitt registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt. Ålesund og Tromsø har hatt landets største vekst i bostadpriser så langt i år. Der har priserne stiget med godt over 10%, viser tal fra Eiendom Norge. Og Bergen, Stavanger og Kristiansand har prisstiging mellom 7-8%. Oslo og Østlandet skiller seg derimot ut med en tydelig svakere prisutvikling enn resten av landet. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,5%. Norge møter Brasil igjen på søndag. Akkurat nå er Norge det eneste landet som aldri har tapt mot Brasil. Dan Eggen var del av troppen som sto Brasil i VM i 98. Han mener det er høyere forventninger i år.
2: Nå er det profiler, og de viste i forrige kamp at de absolutt har noe der å gjøre, og har en fair sjanse til å slå Brasil i et utslagsspill i VM. Og vår, hva skal man kalle det, kollektive dagsform var liksom i topp, noe den ikke hadde vært i kampene før, og heller ikke var mot Italia etterpå. Det vil Norge være avhengig av nå også, og jeg synes at det stemte ganske bra forrige dagen, så de har hatt en fin generalprøve til matchen på søndag.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Year of the Young synger Smith & Tell her I NRK P1 6 minutter over 4. Eirik og Navi her I en snær time til, frem til klokka blir 5 altså her I Buskerud-sendinga. Og vi har vel aller først gledelige nyheter fra togtrafikken.
1: Ja, det åpnet mellom Sandvik og Asker. Alle spor åpnet der, togene kjører, men det kan jo selvfølgelig ta litt tid før det I rute, så man må fortsatt regne med litt forsinkelser der.
0: Mm. Ellers så det jo en del trafikk her og der. Ja, hvis vi tar I vårt distrikt, altså fra Tranby og stort sett hele veien nedover til Kjelstad, retning Drammen, så ja. Går det ganske sakte, ser det til, rødt, som vi kaller det, på kartene. Og så var det noe vi registrerte I skogerområdet sørgående E18, ja. Men det borte nå, så vi vet ikke hva det var. Aner ikke hva det var, om det var et eller annet I veibanen eller... Det tror jeg vi aldri får svaret på, rett og slett. Vi må gå videre I ja. Livet.
1: Men jeg har en klarmelding fra statens veivesen også.
0: Yes!
1: Det har jo vært veiarbeid mellom Bergstad og Nedre Vollen I Ringerike der, på E16.
0: Ja.
1: Der det planlagt at de skal åpne veien igjen klokken 7 I kveld.
0: Nice! Det kan vi like.
1: Ja.
0: Vi snakket jo litt om å gå videre I livet, men det ikke alle som klarer det, sier jeg. For NRK, jeg leser dette I journalisten, bransjebladet-journalisten, at NRK får ganske mange henvendelser fra folk som vil ha tilbake Arne Scheie som kommentator til Brasil-kampen på søndag. Han kommenterte jo sist vi slo Brasil I en tellende kamp. Da. Det var jo den legendariske kvelden I 1998. Og da ser jeg bare fotballsjef I NRK Sport, Mats Aabye, sier «Vi registrerer et engasjement rundt Arne». Han har en unik posisjon hos det norske folk. Det veldig hyggelig. Han skal ikke kommentere, det skal Kasper Wikestad.
1: Ja, men jeg tror Arne Scheie hadde takket glede ja, til det hvis han hadde fått tilbud om det.
0: Ja, og så sier fotballsjefen I NRK at han utelukker ikke at Arne Scheie på en eller annen måte blir involvert, men ingenting som konkret avtalt. Da. Og han blir uansett brukt I planleggingen, sier Hobby til den kampen. Han sitter jo på... Altså, så mye kunnskap at du skjønner ikke at det plass til alt I det hodet til Arne Scheie. Nei, men det kult. Arne Scheie, 82 år nå også, fortsatt ønska som kommentator. Skjønner jo det da. Det jo legendarisk da, vet du.
1: Mm.
0: Vi har skåret I Marseille. Det straffespark? Man sitter jo, selv om man knapt... var I live på den tida der. Jeg var vel 4 måneder gammel, så de sitatene der de sitter, vet du.
1: Mm. Han sitter jo fortsatt og ser alle kampene I VM.
0: Han har sett hvert eneste minutt I VM, ikke live alt sammen. Han sitter ikke oppe klokka 5 og ser på Jordan Algeri, men han ser det I opptak. Det gjør han. Det veldig kult å høre fra Arne Scheie. Vi skal straks høre fra Gil Bonn. Det dagens sommergjest, artisten fra Mjøndalen, som du kanskje husker får noen disco-hits på tidlig 2000-tall, men hun har gjort seg ganske bemerket som gospel-sanger siden den gang. Vi skal få henne I studio etter et lite værvarsel. Marit Berger, hvordan ser du til Buskerud helgen?
2: Det litt mer sånn klassisk norsk sommervær nå kanskje, men sånn, det ganske fint første delen av dagen, og så blir det litt mer skyer utover ettermiddagen, og disse ettermiddagsbygene med mulighet for torden da, som dukker opp om kvelden. Og det var egentlig varslet for hele helgen.
0: Ja, hvordan blir det med temperaturen da?
2: Ja, den på vei oppover igjen. Det vel, ja, 2, 3, 24 grader som liksom den temperaturen vi får da, gjennom helgen også. Litt lavere temperaturer til fjells blir det nok, og så kan det jo et eller annet sted bli enda litt høyere temperaturer også. Hvis du da havner litt I le og I en varm og god solkrok, så blir det sikkert godt og varmt.

0: Ja, det var Gil Bond, og nå hun også I studio, for sommeren for fullt I gang, altså. 3. juli skriver vi, og nå har vi fått besøk av en dame som kanskje for mange kjent for sine disco-hits tidlig I 2000-tall. Vi hørte den nå, og som også har gjort seg bemerket som gospelsanger, blant annet, siden den gang. Hun noe mer? Har jeg glemt noe?
1: Nei, ingenting. Det kun de to tingene jeg har gjort I hele mitt liv. Så det ferdig med det.
0: Ja, hun fra Mjøndalen et fyrverkeri av et menneske som vi har hørt her allerede. Vår sommergjest Gunhild Gil Bonden. Hjertelig velkommen hit.
1: Hei, tusen hjertelig takk. Så hyggelig å bli invitert.
0: Hvordan har sommeren vært hittil?
1: Jo, det har jo vært ganske varmt. Nå har det jo regnet I noen uker, men jeg synes det er deilig å kunne gå ut med kaffekoppen på verandaen og nyte litt grass under beina.
0: Det beste du vet?
1: Ja, noe av det, faktisk. Det å kunne få lov til å ha litt sånn fred om morgenen og nyte sola.
0: Mm. Og nå du I gang med ferien?
1: Ja, jeg har siste jobb I morgen. Ja. Da skal vi gjøre et svært bryllup I Østfold med de som heter Hans Orkestra, de kjent fra Allsang fra Grensen, blant annet Allsang på Grensen heter det. Så vi skal gjøre en lang dag I morgen, men det blir veldig koselig, tror jeg, å hoppe på fint vær nedi der.
0: Ja, nedi der, Østfold.
1: Nedi der, ja. I Krokan.
0: Ja. Spania ryktes om at du skal til.
1: Ja, og så blir det ferie på oss. Så det blir deilig. Vi drar til Cadaqués, som da ja, det den altså kyststripa som heter Costa Brava fra Barcelona og nordover mot Frankrike-grensa. Det har vi forelsket oss I, og spesielt da det en sånn hippie kunstnerby som heter Cadaqués, som hvitkalka og nydelig. Så dit skal vi være litt I sommer.
2: Mm. Og hvordan en perfekt dag for deg der nede?
0: Ja, får høre. Fra start til slutt, hvordan det?
1: Hold your horses. Nei, det er altså, her det, du kan vandre fra galleri til galleri med små pittoreske butikker, eller du kan, som vi ofte gjør, gå ut og finne en liten sånn, liten strand da, som man litt, ligger på Svaberg og nyter vannet og bader hele tiden. Og så ikke minst, spise god mat på kvelden, fordi den byen eller det området stappfullt av ekstra bra restauranger, så det gleder jo en foodie hjerte som meg.
0: Ja, hvis du kan velge en rett derfra, da. Hva det som liksom, du sitter nå og drømmer om at du skal spise der nede?
1: Nei, det like vanskelig ja, okay, som meg.
0: Nevn noen da.
1: Ja, nei, altså, disse paella-rettene, altså disse ris-rettene, men da I litt mer sånn utvidet litt sånn bleksprute sort riseretter, nydelig, tapas, og så har du på en måte de der, altså I det området så var jo da restauranten El Bulli, eller El Bui, som var som verdens beste I veldig mange år, den ligger rett I nærheten. Så de har på en måte utdannet ekstremt mye kokker rundt, som både jobber I Norge og altså, I hele Europa, men ikke minst også litt sånn unge gutter fra lokalmiljø, som da etter at de stengte, dro hjem til hvert sin lille by på den kysten og startet sin restaurant, ikke sant? Så du har Michelin-restauranter på perle på snor som små og ikke så dyre. Ganske sånn neppe og lokalt. Og det for meg så synes jeg det så gøy.
0: Men hvis du skal lage noe skjær da, hva ligger på grillen eller hva ligger på tallerkenen hvis du skal diske opp med noe på egen hånd?
1: Jeg jo veldig glad I å lage mat. I fjor I Barcelona, vi var dog på en italiensk restaurant I Barcelona, men da fikk jeg kanskje det beste jeg har smakt på lenge. Altså, sitronpasta med hellefisk, eller altså, hva heter det? Halibut. Mm. Nei, det kanskje ikke det der.
2: Aldri.
1: Samme av det. Men uansett, den har jeg prøvd å rekonstruere hjemme med hell et par ganger, som det anbefales.
0: Da hadde jeg veldig lyst til å finne ut av hva det var for noe da. Skal vi se. Halibut, jeg har jo hørt ordet før.
1: Nei, lysing. Lysing på norsk.
0: Ja, Lysing.
1: Men kanskje jeg sa feil, men det var lysing.
0: Ja, halvbitt er vel kveite.
1: Ja, men jeg tenkte lysing. Feil, men lysing, fordi den har litt mer sånn der hummertekstur.
0: Ja, ja, fantastisk.
1: Nå har dere satt i gang meg på mat.
0: Det
1: har vi. Er det ingenting annet?
0: Vi kommer nok tilbake til det. Du skal jo være hos en stund til, Gunnil, men musikk, det hører sommeren til.
1: Ja.
0: Altså, du er jo en musiker i hjertet. Hvilken sang har du valgt? For vi har bedt deg om å plukke ut en sommerlåt, og så kommer du med da.
1: Ja, altså, for meg så er jo det å velge en liksom, favoritt sommerlåt, spør musiker om det, så er det jo, det går ikke an å velge. Men for meg er det jo ofte liksom, nostalgien i hva man hørte på når man var barn, som kanskje sitter igjen litt sånn i sjela. Og når vi var da på sommertur til Svelvik hos bestemor og bestefar, eller i Sandefjord hos farmor og farfar, så var det alltid Øystein Sunde som stod på i bilen.
0: Ja.
1: Når jeg var sånn 10-12 år, så gikk det jo sport i det å lære seg flest mulige Øystein Sunde-låter utenat. Så det er jo et par av de som sitter fortsatt. Ja.
0: Og campingvogna er en av de, eller?
1: Nei, det er den faktisk ikke, men den, det synes jeg nesten jeg bør... Kanskje det er sommerens prosjekt å øve en campingvogna.
0: Vi starter nå, Gunnar. Vi starter nå.
2: Og forventer at du skal prøve å synge med.
1: Ja, nei.
0: Mellom Seljestad...
1: Nei, ikke den.

0: danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, da har vi prøvd å lære oss litt av teksten, Gunnel. Hvordan gikk det?
2: Jeg synes det var gode.
1: Ja.
2: Det er jo sangen om Mjøndalsbrua.
1: Ja, det er den. Også på folkemunnet kalt Fleksnesbrua.
2: Åja, ja, er det det?
1: Ja, for det er jo den der sketsjen fra Fleksnes, ja, hvor det er de to som nekter å snu. Mm. Vi har fortsatt artist Gunnel Bonden fra Mjøndalen på besøk her i Buskerud-sendinga. Vi har jo snakket litt om årets sommer, og vi har jo touchet innom gamle minner også. Nå skal vi skru tiden enda mer tilbake, kjenne litt på nostalgien. Er du klar for det?
2: Ja.
1: Ja.
3: Så er han litt nervøs.
1: Ja, ok. Litt sånn svevende spørsmål først. Hvis du lukker en øyne, tenker tilbake på sommerferiene da du var liten jente, Gunnel, hva er det første minnet som dukker opp da?
2: Det er kombikamp-tur med modern og faderen.
1: Kombikamp?
2: Ja, dere er for unge til å vite hva det er. Det er da en helt flattpakka, holdt jeg på å si, campingvogn, som man da kunne rett og slett brette ut et svært, en telt da.
1: Ja, jeg tror jeg har sett det.
2: Så du åpner det opp som en slags sånn... Og det å få lov til å ligge liksom i midten av mamma og pappa og lage joikakaker og potestappe på primusen, det sitter dypt i sjela.
1: Hvor reiste dere med det, vidunderet her?
2: Nei, det var jo overhovedet, det var kanskje Sverige var det lengste.
1: Ja.
2: Ever.
1: Ja, sånn Svinesund, eller litt
2: ja,
1: lenger?
2: Nei, ja, det aner jeg ikke. Jeg tror de kvittet seg med den da jeg var sånn... Jeg har en bror som 5 år yngre enn meg, og han tror jeg kanskje ikke har vært med på de turene. Så dette var, ja, når jeg var veldig liten.
1: Mm.
2: Men ja.
1: Var det noen sommertradisjoner i familien, Bolden? Det var jo rundt med denne vogna da. Var dere på noen faste ture? Var det noen hytte? Var det noen skog og mark? Hva var de faste tradisjonene?
2: Ja, nei, det var ofte det å dra til familie da i Svelvik eller Sandefjord. Ja, et annet barndomsminne som er sterkt, det er jo å få lov til å være med farfar ut og fiske makrell på morgenkvisten. Og kunne ta med seg den hjem og steike til frokost.
1: Mhm. Selvfølgelig veldig svære fisker det her.
2: Kjempestore.
3: Ja, så er du jo veldig glad i musikk, Øystein Sunde, som vi hørte for litt siden, blant annet.
1: For å nevne noe.
2: Ja.
3: Er det en sommerkonsert eller musikalsk opplevelse fra gamle dager, som du fortsatt husker godt den dag i dag?
2: Oi. Ja, da må jeg nok... Så Whitney Houston i Globen, tror jeg det var.
1: I Stockholm,
2: og da, ja, mye kan klokka ha vært da. Jeg var vel kanskje sånn 17-18, eller noe sånt. Altså, vi snakker 98, eller noe rundt der. Det var veldig stort.
1: Mm. Ja, hvis det er en låt du husker derfra da?
2: Nei, det var jo den I'm Your Baby Tonight-turnéen, tror jeg. Nei. Ja, det var senere. Samme det. Men den... jeg husker godt at Dolce & Gabbana hadde designet hele liksom, turnégarderoben hennes.
1: Mm.
2: Og ja, nei, det var flotte greier for en ung jente som hadde stått og synge og latet som hun var Whitney fra hun var...
1: Ja, var hun liksom store?
2: Definitivt. Ingen andre. Ingen over, ingen ved siden av.
1: Men sånn, ellers om sommeren, har du en hobby eller en interesse nå som folk kanskje ikke tror du har? Er du glad i vannski, eller holder du på i hagen, eller er du en snekker? Hva er det som vil overraske folk?
2: Jeg tror mannen min skulle ønske at jeg var alle de tre tingene der, men det er jeg vel kanskje ikke. Nei, det å gå på skaven og bade i et kjenn, det er kanskje sånn... Det synes jeg er fantastisk deilig. Og det å stå og lage mat og høre på vinpodder og kose seg, det er også... Altså, du vet, når man jobber med det som kanskje er liksom...

0: hobbyen for veldig mange mennesker, så er det jo ikke liksom, det er ikke plass I mitt liv alltid til liksom, de store hobbyene som man dyrker veldig lenge, men det å kunne finne seg noen sånne pustepauser som jeg kjenner at jeg får litt påfyll av da. Litt sånn meditativt å stå og lage mat og drømme seg bort I en eller annen podcast, synes jeg helt magisk.
1: Mm.
0: Eller drev å gå opp på skaven.
1: Mm. Hva skjer I livet ditt fremover, Gunnhild? Er det noe musikk etter denne ferien? Hva det som skjer for deg da?
0: Ja, nei, da det... jeg har jo... jeg har et gospelkor som heter Nedreike Gospelkor, som liksom min sånn hovedbaby. Det 70 nydelige, engasjerte folk. Så vi setter I gang da til høsten igjen. Jeg har... Det mye, altså jeg jobber jo aller mest eventer for næringslivet, og diverse konserter, sånne småting, hist og pist. Men av de tingene som vi, som jeg ja, organiserer selv, da, så det jo da blant annet en fast julekonsert som jeg har I mitt navn, med da... noen av kora I Nedreike menighet. Og det blir da 6. desember, så det bare hold av datoen.
1: Hold av datoen.
2: Save the date.
0: Ja. Mm. Nei, så det diverse. Jeg skal jobbe med I studio til høsten, og satt av litt sånn ekstra tid til det, fordi dessverre konkurreres ut av alt mulig annet som står og krever oppmerksomhet. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Mm. Helt til slutt her, så kan du få lov til å komme med en sommerhilsen til... Buskerudsendingens lyttere.
0: Åh, så koselig. Hei alle sammen, jeg håper inderlig at dere får en nydelig velsignet, deilig sommerferie, hvor dere kan få slappe av og nyte sommeren.
1: Tusen takk for at du tok deg tid til å stikke inn om oss, Gunnhild Bonden. Det setter vi veldig pris på. Masse lykke til med det du skal drive med fremover, og god tur til Spania.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og så... Jeg visste ikke hvilken Whitney-låt du ville ha, jeg. Jeg tok min favoritt,
0: jeg. Ja, den passer godt.

0: How will I know, synger favorittartisten til Gunnhild Bonde Whitney Houston her I NRK P1 nå. Har vi bikka halv fem, skal ta en siste titt på de lokale nyhetene I Buskerud, Navninder, og aller først en ny vending I kommunepolitikken I Drammen.
1: Yes, varaordfører I Drammen, Ulf Erik Knudsen, og kona Vibeke Ryg har meldt seg inn I INP, det skriver Drammens Tidende. Sent onsdag kveld ble det kjent at Knudsen og Ryg hadde meldt seg ut av Fremskrittspartiet etter mange år. De to begrunnet da utmeldelsen med interne forhold I lokallaget og nominasjonsprosessen. Nå det klart at de går inn I INP og fortsetter det borgerlige samarbeidet ifølge lokalavisa. Stortingsrepresentant Kathy Lie fra Buskerud SV har stilt et skriftlig spørsmål til helseministeren om han mener helsepersonell bør kunne bytte kunne benytte KI-briller med kamera og lydopptak I kontakt med pasienter. Og I så fall om regjeringen vil vurdere behovet for nasjonale retningslinjer eller regulering for bruk av slik teknologi. Svaret fra statsråden har ikke kommet enda. Tre karer fra Hønefoss spiller I Karpes band og I helgen med på det store arrangementet Karpe World på Ekebergsletta I Oslo. To av dem, Eirik Kiel Saga og Frode Eggum Have, har vært en del av Karpe gjennom de siste snart 16 årene. Og nå også Snorre Kiel Saga med I bandet. Fra I natt begynner Vy kjøring av buss for tog mellom Drammen og Skien. Det skal vare I to uker, til og med søndag 19. juli. I år første gang på flere år at det ikke buss for tog I retning Oslo eller Kongsberg, men de som skal sørover på Vestfoldbanen må altså belage seg på buss I et par uker fremover. I morgen spiller Strømsgodset borte mot Hødd I Ulsteinvik I den 14. serierunden I første divisjon fotball for menn. Foran runden topper Drammenserne tabellen foran Haugesund.
0: Minner om at du finner flere lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: fra et 80-tallsikon til et annet. Det var Laura Branigan med Self Control her I NRK PN Buskerud-sendinga, som holder på I en 20 minutters tid til. Vi snakket jo litt tidligere om, Navi, at NRK hadde fått ganske mange henvendelser fra folk som ville få tilbake Arne Scheie til kampen på søndag mot Brasil. Han kommenterte den legendariske kampen for 28 år siden. Mange som vil ha han tilbake.
1: Men det finnes også noen som ikke så begeistret for at Arne Scheie kanskje kommer tilbake.
0: Aud skriver, nei! Hold Arne Scheie unna. Og så litt sånn, ikke kvalm-emoji, men litt sånn. Vet ikke hva det skyldes. Altså, det jo ikke, jeg skjønner jo at det sånn at noen kommentatorer ikke kan passe for alle. Det skjønner jeg. Så det vel bare det. Personlig preferanse.
1: Mulig. Det står ikke noe mer, så bare nei, hold Arne Scheie unna.
0: Ja, eller kan det hende at nå Arne Scheie 82 år, han skal få lov til å slippe. Han pensjonert for lenge siden, og skal mulig, få kose seg med kampen I godstolen sin, I stedet for å måtte dras inn til, eller over til USA, da. Det er vel der Kasper Wikestad er, og riktig. Skal kommentere, så han skal vel få lov til å slippe det. Men smaken som baken, sånn det. Ellers I trafikken, tar et lite siste blikk der. Jeg synes det nesten ser litt roligere ut, ja.
1: Det gjør det. I stad var det veldig rødt på E18 mellom Asker og Drammen, altså I Lier-området der, Kjelstad. Nå begynner det å løsne litt opp. Det fortsatt rødt, sørgående retning, men litt mer sånn oransje-aktig. Utenom det så ser det veldig greit ut. Sa I stad at det var stengt mellom Sandvika og Asker, og jeg sa også at det hadde åpnet igjen. Det stemmer fortsatt det, men du må fortsatt regne med litt forsinkelser mellom der.
0: Ja, så nevner vi det en siste gang altså fra I natt og I to uker fremover, så det buss for tog fra Drammen og mellom Drammen og Skien. Så sørover så det buss for tog. Skal du retning Oslo eller retning Kongsberg, så slipper du altså det denne sommeren. Det skikkelig deilig. Ok, nå skal vi straks kjøre på med VM-kvisten vår. Du skal få en siste mulighet til å melde deg på. Det altså om å sanke flest mulig poeng I løpet av 60 sekunder. Det svaralternativer på samtlige spørsmål, og det VM-ish relaterte spørsmål, så det litt musikk her. Skal blant annet innom Lionel Richie og Sash og Saddam Hussein.
1: Ja, det har vært kreativ I dag.
0: I tillegg til fotball, så vi skal innom litt av hvert altså. Du skal få lov til å få første spørsmål allerede nå. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland nylig tok rekorden? Var det Mini Jakobsen, altså? Eller var det Kjetil Rekdal? En av de to. Svar oss I appen NRK Radio.
1: Eller Mats Hansen. Nå blir det flommers her, altså.
0: Han jo der borte, tror jeg.
1: Ja, han var I hvert fall.
0: Ja, ok.

0: operere. Det er digg. Lofosmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Ja, det er greit, Mats Hansen. Det var sommerkroppen her i NRK PN, og nå skal vi endelig gå i gang med VM-quizzen. Hvem er det som stikker av med ukas premie? Er det Roy Egil, eller er det Aina? Hei på deg!
2: Hei, hei.
1: Hei, sånn. Ja,
2: jeg hadde vel satt oddsen på han andre.
1: Hadde du det?
3: Nei.
2: Ja, ja.
1: Det er en dårlig innstilling.
2: Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan.
1: Vet du hva, vi krever ikke noe annet av deg, annet enn at du gjør så godt du kan. Hvor er det du befinner deg akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå sitter jeg i Bø, i Telemark, i campervernet.
1: Og har sittet med en litt spesiell aktivitet i dag?
2: Ja, jeg har sittet med bompengekalkulatoren, kartverket, 1881 kart og stolpejaktkartet, og har lagt opp en rute fordi jeg skal besøke Fedje og Værlandet, og skal få meg mest mulig på veien dit.
1: Ja, et par ferger høres det ut som.
2: Ja, og jeg har klart liksom, den bompengekalkulatoren, den var rett og slett for å unngå bommer. Så det har jeg klart.
1: Det har du klart?
2: Ja, så mye som mulig da.
1: Ja, men gratulerer. Plenger du for det, Navi? Veldig bra. Det var ikke så mange da, du har holdt med en.
3: Jeg ble jo stolt av Aina, det er jo ikke bare.
1: Det er bra jobb, Aina. Ok, du har ikke sånn supertroa på dine egne VM-kunnskaper, men altså, det er litt andre type spørsmål her også. Vi skal innom litt musikk og sånn, hjelper det eller?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg må være realistisk her. Altså, jeg sier at hvis noen tar med meg på quiz, er det bare fordi jeg er servitør, flink til å hente drikke.
1: Og hyggelig.
2: Og så har jeg godt humør.
1: Ja,
3: hvis det kommer noen bomspørsmål da?
2: Ja, nei, da kan det godt hende at jeg kan det. Ja. Det handler om Vestlandet da.
1: Ja. Det er vel greit. Da har vi blitt litt kjent med deg, Aina, hva du bedriver med i sommer. Nå skal vi i gang med VM-quizzen, og din oppgave det er å sanke flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder fra dommeren blåser i fløyta til Jørn Lande drar i gang med alt for Norge. Det er svaralternativer på alle spørsmål, og vet du ikke, så bare svar et av svaralternativene er reglene forstått.
2: Ja da.
1: Da sitter du klar med plingeren og fingre for å telle hvor mange poeng Aina får.
3: Absolutt.
1: Så kjører jeg på med spørsmålet, og første spørsmål har du jo fått allerede. Hvem var tidenes VM-toppskårer for Norge før Haaland nylig tok rekorden? Var det Mini eller Kjetil Rekdal?
2: Det var Rekdal.
1: Helt riktig. Lionel Messi er akkurat nå tidenes VM-toppskårer. Hvor mange mål har han? 16 eller 18?
2: 16.
1: 18. Lionel Richie slo igjennom i sin solokarriere i 1982 med hvilken låt? Var det Truly eller Say You Say Me?
2: Truly.
1: Helt riktig. I VM 1982 gikk Vest-Tyskland på et overraskende tap i åpningskampen mot hvem da? Algerie eller Marokko?
2: Marokko.
1: Algerie. Tyskland gikk også på et overraskende tap i årets 16-delsfinale. Var det Uruguay eller Paraguay de spilte mot?
2: Det var Uruguay.
1: Paraguay. De tapte også mot Ecuador i gruppespillet. Hvilken tysk gruppe lagde 90-tallsslageren med samme navn? Altså Ecuador. Var det Scooter eller Sash?
2: Scooter.
1: Sash.
2: Ja, verdens da, da.
1: Med to riktige.
2: Ja, jeg synes det var veldig mye bedre enn sist, for da var det null.
1: Ble det null?
2: Ja, forrige gang jeg vant på radio, ja. Det er null riktige.
1: Ja, men
2: to er kjempebra.
1: Ja, det er
3: veldig bra.
1: Fantastisk bra jobba.
2: Ja, det kan diskuteres, ja, men jeg svarte så godt jeg kan.
1: Og det er det viktigste. Igjen, vi krever ikke noe mer av deg enn det, Aina. Vet du hva? Det har vært superhyggelig å ha deg med på lufta i dag. Du får kose deg masse med stolpejakta i sommer.
2: Det skal jeg gjøre, så får dere også ha kose dere i studio.
1: Takk, takk. Skal du ha. Ha det.
3: Ha det godt.
2: Ha det.
4: Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Det var Serge, det Ecuador som dessverre røk ut I 16-årsfinalen mot Mexico. Sånn med den saken. Vår tid, den går altså mot slutten, Navi. Bare nevner vår vinner denne uka, Roy Egil. Gratulerer så mye. Han blåste rett og slett bort alt av konkurranse.
1: Ja, det helt sykt.
0: Stikker av med en god bunke med skraplåd. Gratulerer så mye. Vi tar helg sammen med Dire Straits. Dette Sultans of Swing. Ha det godt da.
1: Ha det.

0: Klokka 17. Du hører NRK Nyheter. NATO-landene lover 70 milliarder euro i militær støtte til Ukraina, i tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram i en erklæring som må få endelig godkjenning da lederne fra NATO-landene møtes i Ankara i Tyrkia neste veke. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kommer til å være på møte, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Han håper at USA og president Trump vil åpne for at Ukraina kan produsere missil som USA eier lisensen til, skriver han på X. Før statsminister Jonas Gahr Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kina sin utenriksminister Wang Yi i Oslo. Han skal be Wang bruke innverknaden Kina har i Russland, skriver VG. Statsministeren kom med et liknende ønske for 3 år siden. Wang Yi er for tida på tur i Norden og fikk en liknende oppfordring av den danske utenriksministeren. Steinar Vangen anker dommen han fikk i dag, som innebærer 15 år forvaring i fengsel for drapet på en svensk kvinne for 2 år siden. Påtalemakta mener Vangen kvelte kvinnen med pute etter at hun overdoset på medisin. Dommen er veldig grundig, mener statsadvokat Peter Johansen.
1: Den tar opp alle de temaene som saken reiser. Den er i tråd med påtalemyndighetens argumentasjon, og han dømmes i tråd med vår påstand, så vi er godt fornøyd med avgjørelsen.
0: Men Vangen er altså uenig i dommen, forklarer forsvarer Tor Magnus Fagermo.
2: Så han er jo dømt for drap. Han mener jo selv at han bare har i verste fall da medvirket og dermed tråkket over norsk straffelovgivning når det gjelder medvirkning til selvmord. Noe som er noe helt annet enn et drap, selvsagt.
0: I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølga i juni, ifølge helsestyresmaktene der. At Europa går inn i sitt tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
3: Hetebølgen er kommet tidligere, og det er blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM, opplyser de. 540 000 nordmenn har vedda på fotball-VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Da Norge møtte Frankrike var det 249 000 som tippet. Tilsammen hadde kommet inn 178 millioner i veddemål. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå skal vi få fart på helga, og vi starter med musikk fra året 1999 her i NRK P1. Mitt navn er Anna, og jeg håper du har en nydelig fredag så langt.

ikke. Denne låta her setter helgestemningen på plass, så vet ikke jeg, Santana og Rob Thomas i låta Smooth fra året 1999. Endelig fredag og på tide med helgestart. Jeg håper at du nyter en kul fredag hvor enn du er, og at enten taco eller biff eller et annet herlig venter på deg de neste timene. Til selskap, til fredagsmaten som kanskje skal tas inn den neste tiden, så skal jeg være her i kanalen din og spille god pen musikk fram til klokka blir 8. Denne fredagen her så skal vi også få en stemningsrapport av dag 2 av den mye omtalte festivalen Carpe World. Marianne Engebø fra P3 skal gi oss tempen om en 10 minutters tid. Men før den tid så skal vi få en gyllen perle av en kjærlighetslåt fra 1961. Stand By Me av Ben E. King venter klar i spilleren min. Det blir like etter Emilie Hollow har løftet taket. Her får du låta hennes neste stasjon.

0: Vi fikk låta her Stand By Me av Ben E. King fra året 1961. Og for det så var det neste stasjon av Emilie Holloway. I dag er dag to av Carpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og det har vært mye undring om hva festivalen faktisk skal gå i før den åpnet i går. Og Arian Engebø, du er på plass på Karpesletta, hvis vi kan kalle det nå. Og der har det vært konserter siden klokken tre. Beskriv stemningen rundt deg nå.
1: Du, stemningen den er så god akkurat nå. I går, som var første dag av festivalen, så hølger du jo det ned med regn nesten hele dagen. I dag så trodde folk at det skulle bli litt bedre, så det hadde tatt på seg mer sommerslige klær. Og så kom det skikkelig bøtte med regn for en liten time siden likevel. Men nå så er sola tilbake, og det ser ut som folk er meget letta og klare for en ny dag på den faktisk fortsatt litt mystiske festivalen Carpe World, som jo har vært preget av hemmelige lineups, av masse attraksjoner og hint som er i typisk Chirag og Magdi ånd, men som nå når publikum begynner å komme og faktisk begynner å oppleve festivalen, at vi får litt mer svar på.
0: Ja, og du nevner jo som du var på plass i går også. Kan du beskrive litt hvordan reaksjonene var etter gårdsdagen?
1: Hvis vi tenker på reaksjonene etter konserten, så som Carpe hadde, de avsluttet jo festivalen på hovedscenen i går. Da spilte de opp altså, et sett som var over to timer, og det var låter både fra tidlig i katalogen deres, og helt nye låter. Og jeg tror at altså, vi tror samtlige på denne konserten var rørt til tårer, for spesielt på slutten så spilte de opp låta Carpe for Life, som jo handler om at de nå skal gi seg etter 28 år i bransjen, så skal de i 2028 legge opp Carpe. Og da de da satt i gang med den låta hvor Magdi og Chirag uttrykker kjærligheten for hverandre, så tror jeg ikke det var så veldig mange som kunne holde igjen tårene. Så det var nok en ganske preget publikumsgjeng som gikk hjemover etter den opplevelsen her. Altså. Men det skjedde veldig, veldig masse fint også. Det var ikke bare tårer. Vi fikk høre gamle hits, vi fikk masse dansere på scenen. Så det var en konsert som hadde liksom hele spektret av følelser i en.
0: Men du nevner jo fortsatt litt hemmelighold. Du vet kanskje ikke egentlig hva som venter deg i kveld, eller? Er det litt sånn åpent hva som kommer?
1: Ja, greia er jo at det er tre forskjellige scener her. På hovedscenen så er det kun Carpe som skal spille. De avslutter festivalen hver eneste dag med en stor konsert fra hovedscenen. Og så er det også en annen scene som hoster internasjonale artister, som heter Sheriff Stage. Og der vet vi hvem som skal spille og hva line-upen er. Der har vi blant annet svenske Sanne Bosé om noen, ja, hoster vi litt 10 over 6, så om en liten stund. Og så har vi britiske Rafsa Pera som avslutter denne her scenen. Men så har også fotografen til Carpe, Mike, fått en egen scene. Og her er rett og slett hele line-upen hemmelig. I går så ble publikum overrasket med å høre musikk fra 2J, fra Paperboys, Madcon, Kjartan Lauritsen og Hillary, bare for å nevne noen. Og i dag så er det nå i gang med å overraske publikum på nytt med altså stjerner på rekke og rad. Det vi hørte i radiosendinger som jeg har på Petra Musikk tidligere, at det var Eddie og Sino som åpnet scenen i dag, og så har også Amara spilt der, Marcus Martinus har også spilt der. Så det er, publikum har der aner ikke det hvem som kommer, men det er veldig stjernespekka line-up når man først får vite hvem som står på scenen.
0: Arian Engebø, høres utrolig spennende ut, og man kan høre på stemningen bak deg at det er en
1: god kok allerede nå. Det er veldig god kok.
0: Nytt fredagskvelden videre og helga ut på Carpe World, så gleder vi oss til å følge med på hva som faktisk kommer til å skje.
1: Den er god, tusen takk!
0: Vi skal også få høre låta som nevnes her, som ble sluppet i anledning at Carpe sa at nå er det Nå det ferdig, hatt det på å si. Nå det nok. 28 år I musikkhistorien. Her får du Carpe for life. Hver dag jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er helt

En artist fra Hønefoss, August, han sang Noen som vet. Og før det så fikk du låta Carpe for Life, for å virkelig sette stemningen for Carpe World, festivalen som heder Chirag og Magdi sine 28 år sammen i musikken. Kan jo også bare nevne at første dagen av denne festivalen, den anmeldt og fikk en sekser på terningen av NRK sin anmelder, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Chris Rea, han kjent for sin dype stemme og måten han sømløst blander soft rock og blues. Låta hans Looking for Summer fra året 1991 en del av hans hit-repertoire, og til sangen så ble det laget en musikkvideo som likevel kan se ut som ikke har kommet hele veien til hans offisielle YouTube-kanal. Men noen luringer har likevel klart å få ut låta på videotjenesten likevel, og den mest sette musikkvideoen med låta Looking for Summer, det en video hvor vi ser et tog som sakte men sikkert kjører gjennom et vinterlandskap. Og litt ekstra gøy det at dette faktisk et gammelt NRK-klipp. Man kan til og med se NRK-logoen øverst høyre i hjørnet. Den såkalt uekte musikkvideoen, hvis vi skal si det sånn, sett hele 31 millioner ganger. Og den kan du finne hvis du søker opp Looking for Summer, Chris Rea. Det kanskje noe som vekker litt ekstra nostalgi med norsk vinterlandskap til denne nostalgipregede låten. Du skal få Looking for Summer her.

Chris Rea, han ga oss låta Looking for Summer. En låt som også kjent fra filmen Basic Instinct fra året 1992. Klokka den har passert 5:30, og jeg har tatt en titt på trafikken, og ser ikke ut som det de store tingene å melde på hovedveiene. Og vi håper jo at det fortsetter å gå sånn, midt imellom alt med fredagsrush og tacolaging som jeg nevnte tidligere, og litt av hvert. Da tar jeg anledningen heller til å gå over til en ønskelåt, for det var en som ble tak i at jeg pratet om nettopp fredagstacoen for litt siden. Anders Martinus, han skriver til meg i appen NRK Radio at han står og lager fredagsmiddag, og han lurer på om ikke vi kan sette på litt, eller få på litt bangaranga energi. Akkurat nå, altså vinneren av Eurovision i år, det da altså bulgarske Dara. Og det vil være meg en glede å gjøre, Anders Martinus. Jeg lurer litt på hvilken matrett du skal lage for, som trenger denne energien her. Men du skal i hvert fall få Bulgarias eneste vinn i Eurovision så langt. Her Bangaranga.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

En artist som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Du fikk Rakel med La meg gå etter årets Eurovision-vinner Bangaranga av bulgarske Dara. Vi skal snart skru tidsmaskinen tilbake til 80-tallet her i P1, men før det så skal vi slippe til et historisk møte mellom reggae og hiphop. No Woman, No Cry er en låt originalt skrevet og fremført av Bob Marley and the Wailers i 1974. Men 22 år etter ble det laget en ny versjon av den amerikanske hiphop-gruppa Fugees, der blant annet Lauryn Hill med. Låta, den handler ikke om at det sånn at hvis du ikke har en dame, så gråter du ikke, det, selv om titelen kan tyde på at det det de mener. No Woman, No Cry, det nemlig jamaikansk måte å si woman, don't cry, eller altså kvinne, ikke gråt.

0: Fugees fra året 1996, No Woman, No Cry.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, god fredag. Du lytter til NRK PN, og hver fredag her i helgestart så velger vi oss ut en god låt fra 80-tallets gyldne musikktider. Og i dag så har jeg valgt ut en låt som jeg tror for mange representerer 80-tallet i en sang. Denne låta her kan du høre blir spilt hele verden over. Vi får nesten si til tross for at det er fra et norskt band. Dette har jeg selv erfart etter at jeg hørte den bli spilt av et indonesisk danseband da jeg var på ferie på øyhopping på Bali tidligere i år. Litt ekstra kjent, det er musikkvideoen til låta der det blir brukt blyantskisseanimasjon, også kalt rotoskopering. Og 6 priser vant musikkvideoen for låta, som tok hele 16 uker å lage. Tilsammen så ble 3000 bilder rotoskopert for å få det til å se ut som at tegningene levde sitt eget liv. Og de 3 gutta bak denne låta her, de gjorde det mange en gang trodde var helt umulig for norsk musikk. De klarte nemlig å klatre helt til topps av den amerikanske hitlista Billboard Top Hot 100. Det er bare å bli med inn i den romantiske dagdrømmen og se for deg at Morten Harket à la året 1985 kommer for å redde dagen. Her skal du få Take On Me av A-ha.

Anne Maria Almedal synger kjenningsmelodien til NRK-serien Himmelblå. Og i 2010 så hadde NRK en kåring der lytterne skulle stemme frem den kjenningsmelodien de likte best, hvor man kunne velge blant annet melodier fra Dynastiet, Derek og Dagsrevyen, men det var denne som stakk av med seieren. Og her fikk du låta med samme navn som serien som gikk mellom 2008 og 2010. Den britiske artisten Sienna Spiro har i dag sluppet sitt debutalbum. Sienna Ann Spiro, som er hennes fulle navn, startet sin karriere ved å publisere sangvideoer på sosiale medier, blant annet på TikTok, og etter flere videoer gikk viralt med både coveret og egne singler, fikk hun platekontrakt og massevis av følgere for sin særegne og dype stemme. I fjor så slapp hun låta som virkelig ble gjennombruddet hennes.

Balladen Die on this Hill, som vi også spiller her på NRK P1, ble en stor hit og ga Sienna sin første plassering på Billboard Hot 100. Og musikken til 20-åringen preges av en blanding av jazz, soul og klassisk pop, og hun har tidligere sagt at denne stilen er sterkt inspirert av 60-tallet. Debutalbumet hennes Visitor ble utgitt i dag, og det har hele 15 spor. Vi har valgt ut en av de nye låtene. Her skal du få høre Great Expectations.

Sienna Spiro med sin fantastiske stemme her på låta hennes Great Expectation. Det har vært en trafikkulykke som jeg kan se nå, E6 Årvoll-krysset i Moss. Der har det vært en trafikkulykke som påvirker trafikkbildet, holdt jeg på å si. Det går sakte forbi ulykkelsestedet, som kan være greit å vite om hvis du skal forbi der. Takker også til Mats, som sendte melding om ulykken i appen NRK Radio. Det er bare å si, bare å sende inn melding hvis det er noe du ser på veien som jeg burde vite om, og som påvirker trafikken. Klokka, den tikker seg mot klokken 6, og bare litt grann italiensk stemning, eller norsk Oslo-guttstemning skal vi få før klokka blir 6. Du skal få landeplagen fra 2022, Italia, med undergrunnen her i NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Palestinerne I en helt desperat situasjon etter over 1000 dager med krig, det sier statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik. Angrepene fra Israel har roet seg siden våpenhvilen I november, men det kommer nærmest daglige rapporter om palestinere som blir drept I israelske angrep. Over 73 000 palestinere drept, og over 20 000 av disse barn, sier Kravik.
1: Det et ekstremt behov for humanitær assistanse, så dette en forferdelig situasjon for veldig mange mennesker. Samtidig det også en veldig alvorlig situasjon på Vestbredden, som den andre delen av Palestina. Så situasjonen nok så håpløs for palestinere, men også for hjelpearbeiderne, som gjør alt de kan for å komme inn med hjelp med ulike former for assistanse, men kommer ikke inn med nok produkter, og det gjør at situasjonen ikke bedrer seg.
0: NATO-landene lover 70 milliarder euro I militær støtte til Ukraina I tillegg til bistand på minst like mye neste år. Det kommer fram I en erklæring som må få endelig godkjenning når lederne fra landene møtes I Ankara I Tyrkia neste uke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer til å være der, og hans viktigste fokus å styrke Ukraina sitt luftvern. Iran sin øverste leder Ali Khamenei blir minnet I en gravferd som starter I dag og strekker seg over 6 dager I ulike byer I både Iran og Irak. Khamenei ble drept I mars I USA og Israel sine angrep mot Iran. Han var statsoverhode fra 1986 til 2026. Iranske styresmakter har rigget for unntakstilstand og venter at mellom 12 og 20 millioner vil delta på seremoniene I helgen. Oppkjøringen til åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag I full gang, og det håp om at høyrebekken Julian Ryerson blir klar til åttendelsfinalen. Ryerson har vært ute av spill siden han ble byttet ut med skade tidlig I Norges andre kamp I VM-gruppespillet, og fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg har troen på at Ryerson starter kampen.
2: Fordi at det en såpass viktig kamp, det en så stor anledning. Nå har han stått av, nå Julian Ryerson, tror jeg, villig til å gamble med det låret sitt. Heller la omtrent seriestarten ryk for at han skal prøve den matchen her. For at det jo mye som står på han selv og hans rapporter om hvordan han føler seg. Det en Julian Ryerson som sterk I skallen og som villig til å ta den sjansen, tror jeg.
0: Og vi tar med oss at det meldt snø I Høyfjellet I Sør-Norge på søndag, mandag og tirsdag. Blant annet Sognefjellet utsatt, det opplyser meteorologene. Om du ferierer på fjellet kan det være lurt med ekstra ull I sekken, det anbefales på yr.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Her skal det ikke bli snø og kalorier, her skal det bli en dag på stranden. Thomas Ledin klar med musikk her I P1.

Ledin, samme mann som synger «Sommeren er kort, det meste regner bort». Men akkurat i dette tilfellet her, så hadde Thomas endret litt hell med været, og han tok seg en dag på stranden. God fredag, det er så deilig, det nærmer seg helg, det vil si helgen er vel her for de aller fleste allerede. Og jeg håper at du nyter god fredagsstemning som jeg skal prøve å sørge for at blir litt ekstra god med mye bra musikk her i helgestart i NRK P1. Den neste halvtimen så kan jeg også avsløre, vi skal ha konkurranse. Og det blir mer svensk stemning, for fredagsgrabberne er tilbake. Og hvis du tåler norske slagere gjort om i stilen svensk danseband, så er det bare å henge på kanalen, for det skal det bli konkurranse rundt. Cirka 5-10 minutter tenker jeg vi kjører i gang, snakker om å kjøre. Vet ikke hva slags bil du kruser rundt i denne fredagen hvis det er kjøring du driver med. Men denne låta her er skapt for å få deg til å føle litt som du kjører i en rosa bil uten tak. Her skal du få Pink Cadillac fra året 1984.

Luca Kalentix, som han kaller seg, nei, som egentlig kaller seg da, for Kløver med dobbelt R. Du fikk låta hans Bit av meg. Vi skal nå høre fra vårt husband Fredagsgrabberne, der vi har oversatt en klassisk norsk låt til svensk dansband. Og dette har selvfølgelig skjedd ved bittelitt hjelp av kunstig intelligens, men det bra vi bruker det på noe nyttig, tenker nå jeg. Det som opp til deg å gjøre, det å lytte til hvilken norsk låt som Fredagsgrabberne synger i sin stil. Og gjetter du riktig, så kan du til og med vinne en trådløs høyttaler fra NRK. Og her det altså bare å spisse ørene, så skal du få første vers fra dagens Fredagsgrabberne låt.

Ja, hvilken kjent norsk låt det fredagsgrabberne har oversatt i dag, mon tro? Hvis du tror du vet svaret, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp Helgestart og trykke på send inn. Og du må ikke glemme at det bare teksten, som også nå på svensk, som helt lik som den originallåten vi skal fram til. Den dansebandheten, den bare for å legge til litt ekstra svung. Hvis du vil være med i trekningen av en trådløs høyttaler, så sender du meg altså en melding i appen NRK Radio. Og da må jeg minne om at det viktig å få med hele navnet ditt og din adresse, slik at jeg faktisk får sendt den til deg dersom du vinner. Er du ikke helt sikker på hva det egentlig var som ble spilt her nå, så kan jeg berolige med at jeg skal spille av et hint til. Men det blir først etter at Ray stiller spørsmålet «Hvor i verden mannen din?» Her får du «Where is my husband?»

Hvor i all verden mannen til Ray? Det stilles her i låta Where is my husband? Her i NRK P1. Hjelpes, jeg trodde at jeg hadde laget en litt vanskelig konkurranse, men her er det folk som kan sin norske musikk selv beklett i svensk dansband. Inboxen min holder på å sprenge over av folk som har fått helt riktig. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen og tenker, hva i all verden er det hun prater om nå? Så skal du skal også få en til sjanse, for det her er et hint til å gjette hva slags sang vi skal fram til i dagens konkurranse. Det er fredagsgrabberne som har blitt kjørt i gang, hvor vi ved hjelp med litt smart bruk av KI har gjort om en kjent norsk låt til sjangeren svensk dansband. Og vi skal, eller du, mener jeg, må spisse ørene for det andre hintet fra det andre verset i låta. Hvilken sang er det vi skal fram til her?

0: bare 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Anastasia som toppet lister på 1990- og 2000-tallet Paid My Dues. Du lytter til Helgestart her i NRK P1, der lytterne har vært så tålmodige og hørt på to runder med en kjent norsk låt i stilen svensk dansband med hjelp av litt KI. Og vi skal trekke en vinner av konkurransen Fredagsgrabberne her i P1. Og låta vi skal frem til, ja, jeg kan jo si da, jeg tror det mange som har skjønt det, det bare for å si det sånn, jeg ser det i meldingsinboksen min, mange har skjønt det, men det handler om en ja, viss Europavei. Og det er trøndere som rett og slett sier det som DDE. De er bekymret litt for at kanskje noen andre ligger i armene hennes nå, men ja, det ble sunget på svensk dette her da. Men det som, den som har skjønt at det var denne låta det handler om, og som er så heldig å ha blitt trukket ut, det er... Oi, nei, ups, skal vi se. Det er Stine Marie fra Trondheim. Gratulerer, en trådløs høyttaler er på vei til deg. Der fikk jeg på applausen. Tenk at det ble en trønder som vant attpåtil. Veldig mye riktige svar, jeg må bare nevne det. Folk er gode til å vite hva slags musikk vi skal fram til her i denne spinnville fredagskonkurransen. Og det er en ny mulighet som kommer neste fredag, hvor du kan få smart og ordentlig nyttig bruk av KI. Men du skal jo også selvfølgelig få høre fasitsvaret, da. Og da selvfølgelig i form av refrenget på denne låta her. Det er

Jeg vet ikke helt om jeg liker denne her noe bedre enn originalen, jeg. Jeg tror jeg liker ja, den første låta som kom ut i 1996, som du selvfølgelig også skal få her i P1. Takk for alle som har sendt inn meldinger. Nå blir det bare å si det som det er.

Artisten Tom Hugo fra Kristiansand, kjent fra gruppa Keino, synger her «Det er du». Og før det så fikk vi den riktige og mye mer gode, for å si et godt adjektiv, låta E6 fra DDE. Jeg takker for all innsats i konkurransen Fredagsgrabberne. Her er det folk som har hørt musikk før, og jeg ser også at det er en del som har sett at jeg har spurt om en ønskelåt. Hvis du ønsker deg en ønskelåt, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Det er flere forslag til ønskelåter som har kommet inn, blant annet en som kommer fra Marie Helene. Og hun skriver, hei, takk for hyggelig helgestart. Vi er familien Team Høyberg. Vi er nå i bil på vei til Lunder for å feire konfirmant Theodor i helga, og vi får skikkelig helgestemning av låta Stomp Your Feet med Adam Cliff. Håper at du kan spille den. Hilsen oss fire i farta. Og det skal bli, her skal du få en urban cowboy, som han kaller seg selv. Han er fra Norge, altså. Står at han er fra Møre og Romsdal, Giske i Møre og Romsdal. Her skal du få låta hans Stomp Your Feet. Stomp your feet on the floor. I find your beat and open up the door.

musikk fra den urbane cowboyen Adam Cliff, Stomp Your Feet. Jeg har på følelsen at det flere enn bare familien Team Høyberg som på farta i dag. Det full fart inn mot helga, og da har jeg funnet fram en låt som heter så mye som Don't Stop Me Now. Jeg har en følelse at folk kanskje har hørt den før, litt usikker om dere kjenner til bandet Queen, men den ligger altså som neste i spilleren min. Fantastisk lite rim for å fullføre den der. Det blir straks også ny musikk her i NRK P1. Vi skal høre fra Deep Purple, som har sluppet ny plate i dag. Men først det altså denne sangen, som jeg tror du har hørt før.

tidløs låt fra Queen, Don't Stop Me Now, og jeg som pratet om at ingenting kan stoppe deg inn I helga. Og nevnte litt sånn at folk på farta, så var det morsomt også å finne fram at det britiske TV-programmet Top Gear har stemt fram denne låta her som The Greatest Driving Song Ever. Altså den tidenes beste kjøresang. Og det håper jeg gjelder for deg også hvis du ute og kjører bil, eller rett og slett bare har full fart inn mot helga. Deep Purple, pionerer innen hard rock, har kommet ut med en helt ny plate I dag. Den heter Splat og blir da album nummer 24 fra de britiske rockerne. I forbindelse med plata så de også nå midt inne I en svært omfattende turné, og den har vært innom Norge et par ganger allerede og kommer også tilbake til Oslo Spektrum I oktober. Plata har allerede rukket å få svært mye skryt I verdens musikkaviser, og alle enige om at Deep Purple på ingen måte et museumsband, men at de fortsatt harde, rå og sprudlende, kanskje mer på denne plata enn på mange år. Og det jo bare å bøye seg I støvet, både vokalist Ian Gillan og bassist Roger Glover vil fylle 81 år før turnéen avsluttet, og det skulle man ikke tro når man hører på låter som dette.

Jeg må innrømme at det ble litt soft headbanging her jeg sitter i studio. Du fikk ny musikk fra Deep Purple med låta her Diablo. Vi skal skru det om fra hardrockere til litt trøndersk pop-country. Såpass fort kan man skifte på girene her i P1. Du skal få også ny musikk fra Ingrid Vårvik, som er aktuell med sin debutplate Bare en mann. Du skal få låta som har samme navn som debutplata, og så får vi plass til en låt til før nyheten da også.

Ingrid Vårvik, hun synger Bare en mann her i helgestart i P1. Takk for alle hyggelige meldinger om ønskelåter. Det er mye godt å velge mellom her. Jeg ser at jeg har en lytter i Tyskland. Julia, hun skriver hei. Kan du sette på hjerteknuser hilsener fra Heidelberg i Tyskland? Og det skal bli. Håper det er litt sommer og sol og god stemning der du er. Her får du musikk fra Kaisers.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend I en bolig I Stavanger tidligere I sommer, har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor letaksjon etter en savnet turgåer I 70-årene I Meråker I Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på søket. Det ble sist meldt livstegn fra mannen I går ettermiddag. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers I samfunnet. Generalsekretær I huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
1: Når en ordinær familie I en enkel nøktern bolig med et nøktern forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter I været. Og det betyr altså at en familie I dag bruker langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymre også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør I øyeblikket.
0: FNs menneskerettighetssjef ber verden gripe inn for å stanse katastrofen I El Obeid I Sudan. Norge og flere andre land har den siste tiden sagt at de svært urolige for at RSF-militsen kommer til å stå bak massedrap og andre krigsforbrytelser. Frykten et nytt angrep som I Al-Fasir I fjor, hvor tusenvis av sivile ble drept, det sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: De hadde beleiret byen I mange måneder, strupet tilgangen til mat og livsviktige varer, før de så gikk inn I byen og drepte mange mennesker. Dette blir omtalt som en mulig folkemord, og nå så frykten da at det samme vil skje I El Obeid, at det vil bli et rent blodbad der sivile vil bli drept. Alle sivile som kan tenke seg å ikke støtte RSF kan bli drept, fordi man sitter I militsen gjør det tidligere, og selv om ledelsen I militsen sier at ja, man har fortalt våre krigere at dette ikke bør skje, så endrer ikke det forholdet på bakken. De fortsatt kapable til å gjennomføre denne type grufulle handlinger, og derfor ropes det nå alarm.
0: Norsk Tipping opplever rekordhøye tall under fotball-VM. 540 000 nordmenn har vedda på fotball I VM så langt. Alle VM-kampene har slått tidligere rekorder for hvor mye folk har spilt på en enkelt kamp. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette helgestart på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til helgestart, hvor Hanna på plass og skal servere god helgestemning I en time til. Vi starter med musikk fra Big Mountain. Her får du Baby, I Love Your Way. God fredag!

en låt kjent fra filmen Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller fra året 1994. Vi fikk Big Mountains versjon av Baby, I Love Your Way. God fredagskveld, får vi vel si. Ja, vi sier 7 er starten på kvelden, og jeg håper at du har en god start på helga di. Hanna er på plass i studio og skal holde god stemning fram til klokka blir 8 her i NRK P1. Vi skal straks få ny musikk fra min krøllete kusine Emma Steinbakken. Hun er ikke kusina mi, men hun har krøller, akkurat som meg. Jeg må si meg litt sjalu, det skal jeg bare gjøre. Kan si meg enda mer sjalu på stemmen hennes. Det er fantastisk, og du skal få god ny musikk fra henne om en 5 minutters tid. Men først skal vi gjøre plass til en ønskelåt til. Jeg har fått en melding fra Bente, som skriver: «Hei! Kan dere sette på låta 17 år av Veronica Maggio? Hilsen Anna og mormor.» Det skal vi få til. Jeg kan fortelle litt om Veronica Maggio akkurat nå først, for det er morsomt å se hvis du går inn på, hvis du er litt musikknerd og går inn på Sweden Hot 100, som er topplista i Sverige på Spotify, så kan du se at gamle slagere fra svenske Veronica Maggio år etter år kryper seg oppover topplistene rundt sommertider. Og da er det blant annet låter fra samme album som 17 år som kryper seg opp. Det albumet Åh, vinneren er fra 2008. Så dette her er en dame som har klart å holde musikken sin evig aktuell. Her en låt om fra da hun var 17 år. Her får du Veronica Maggio.

0: Men uff da, der fikk vi en litt brå slutt på musikk her fra tre små kinesere. Det var selvsagt ikke meningen å trykke det så fort. Vi hørte den fine låta Hjertemedisin her i NRK P1, en låt som fyller 31 år i år fra året 1995. Jeg bare ro meg lenger og lenger unna hvor brå den slutten på den låta ble. Vi skal snakke om ny musikk, for i dag så ga Emma Steinbakken ut en ny låt som er en del av hennes kommende album på norsk. Og Emma, hun sier at historien hun vil fortelle i albumet passer seg bedre på norsk enn det de gjør på engelsk.
1: Jeg begynte å skrive på engelsk, og så, som sagt, så skriver jeg om en veldig personlig historie. Så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt er bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappaer er flinkere enn andre», og den skal du få her.

Emma Steinbakken i hennes nye låt Noen pappaer er flinkere enn andre, som ble sluppet i dag, og som da er en del av hennes kommende norske album. Vi skal få på plass litt den der sakte hoderytmingen, altså headbanging, men ikke headbanging, men litt sånn, du liksom jammer litt. Det skal vi få på nå. Her er det musikk fra 1983, Dan Hartman. Han er på plass med I Can Dream About You.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Oslo-gutten Jonathan Floyd som danser på kanten her i P1. Og før det så fikk vi I Can Dream About You med Dan Hartman. Vi skal holde oss til menn, skal jeg akkurat til å si. Vi skal holde oss til mannlige artister. Her i P1 skal få på en låt som ble skikkelig stor i 2023. En av de mest spilte låtene når det kom til slutten av året. Et oransjt albumcover, og særlig denne låta her har bare gjort artisten verdensomspennende stor. Jeg snakker om Teddy Swims. Her skal du få låta hans, Lose Control.

Maren Holmgren fra Nordfjordeid her på låta hennes Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og dette var fra sangeren sitt artistprosjekt Oh Blonde. God fredag til deg som har skrudd på radioen. Hanna fortsatt på plass her, og det skal også være en halvtimes tid til fram til klokka fyller fram til klokka blir åtte, og det altså mulig å komme med ønskelåter. Et lite oppspark på helga kunne jeg ønske meg litt sånn, få litt fart egentlig på fredagen. Og hvis du vil komme med din ønskelåt, så er det mulig å sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du først finne frem helgestart. Artist og låtskriver Olivia Dean har fått stor oppmerksomhet det siste året med sitt andre album, The Art of Loving, som kom ut sent i fjor. Og det en måte hun setter ordene på kjærligheten som litt ekstra spesielt, med sårbare tekster som funker fint, blant rolige og muntre toner. Det hjelper selvsagt også at hun har en fantastisk bra stemme. Her skal du få So Easy i NRK P1.

Amerikanske Kelly Clarkson, som hadde sitt gjennombrudd i året 2002, da hun vant den første sesongen av American Idol, som også kom til Norge etter en liten stund. Idol kjenner vi det jo selvfølgelig som. Du fikk superhitten hennes Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2011. Celine Dion, hun aktuell med et comeback og har gitt ut ny musikk som du straks skal få her på kanalen. Men jeg kom med et ønske om en ønskelåt, og vi skal få på plass noen til før klokka blir 8. Jeg ser at det faktisk en låt som jeg har fått inn spørsmål om to ganger om kan spilles fra to forskjellige, så da tenker jeg at det blir bare naturlig å få på litt musikk om gutta av sommeren, The Boys of Summer av Don Henley. Finner jeg frem her at Kristin har skrevet at hun gjerne vil høre på. Denne låta her fra 1984, og ja, den setter nok fart på helga, det vil jeg absolutt skrive under på. Du skal få låta her.

ønsket av både Kristin og Monica. Jeg fikk jo ikke til å si hvem det andre var. Øynene mine lette rundt på skjermen. Hvor ble det av det navnet? Både Kristin og Monica ønsket seg The Boys of Summer av Don Henley. Og Monica, hun skriver at hun er i Bergen for å flytte datteren sin fra en leilighet til en annen. Og da er Boys of Summer en låt som alltid hjelper på. Hyggelig med ønskelåter, og vi skal få på plass litt fler, men nå skal det handle om Celine Dion, for i dag så slapp superstjerna en ny låt, og dette er nok starten på det som ser ut til å være hennes store comeback. Celine Dion har jo i lang tid vært plaget av sykdom, og det har en stund vært tvil om hun overhodet kunne opptre igjen. Men det kan hun, for til høsten så skal Celine Dion spille en serie konserter i Paris, hvor hun har tenkt å fylle Paris La Défense Arena 26 ganger. Så hun kan absolutt spille konsert. Og kanskje er det også derfor at hennes aller nyeste låt er på fransk. Det er bare å finne fram franskegenskapene. Her skal du få bonjour, pardon, merci.

Five og Cardi B på låta Girls Like You her i helgestart i NRK P1. Klokka den tikker seg mot fredag, på å si, det er det alt. Den tikker seg mot klokken 8. Og straks så er det på tide at to useriøse typer som skal ta over her, det er Sven og Torfinn som straks er på plass her på kanalen, som skal fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-sedene, og lage egne sommernøtter, og de frister også med at man kan vinne solbriller når de tar over programmet etter klokken har blitt 8. Jeg skal få plass til en ønskelåt til, og skal også først si takk for laget i kveld. Det blir mer musikk og stemning, som nevnt, her på kanalen, så det er bare å holde seg fast i P1. Helt avslutningsvis så skal vi få en ønskelåt fra Cornelia, som skriver «Hei, vi sitter i bilen på vei til Valer og ønsker gjerne å høre fredag» av Kjartan Lauritsen. Oi! Der har vi Kjartan Lauritsen på plass, vet du. Jeg håper at du nyter fredagskvelden, og at dette forhåpentligvis er med på løften enda litt mer opp. Ha en nydelig helg. Hilsen Hanna.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her i Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet i Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det har man ikke aircondition, og det blir for varmt inne.
0: Mannen som siktet for drapet på Christian Auklend i en bolig i Stavanger tidligere i sommer har erkjent straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. Det pågår en stor leteaksjon etter en savnet turgåer i 70-årene i Meråker i Trøndelag. Flere ressurser, blant annet redningshelikopter, med på å søke. Det ble sist meldt livstegn fra mannen i går ettermiddag. Det drøyer to døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. Vinneren går videre til kvartfinale i VM, og for landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det er jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt i mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Reporter her var Mats Arntsen. Nesten all strømmen som ble brukt i Norge i fjor kom fra fornybare kilder, og klimagassutslippet gikk ned på grunn av mindre import. Det viser klimadeklarasjonen for Norges vassdrag- og energidirektorat. Det meste av strømmen kom fra vannkraft, mens 10% av strømmen kom fra vindkraft, og 1% kom fra sol. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Camilla North, sangen heter Som du er.
1: Fin.
0: Ah, ja, ja, ja, den deilig.
1: Du hører på Sven og Torfinn på P1, programmet som nesten het Sommergrøt.
0: Ja.
1: Og jeg har begynt å google litt her nå, sitte og ser på økologisk sjørost. Fikk veldig lyst til å lage med sommergrøt da.
0: Jeg angrer meg så for at jeg tipset om sjørost i stedet, for sist jeg gjorde det på radioen så var det tomt i hylla i butikken når jeg skulle kjøpe selv.
1: Nei.
0: Ja, det er det som er dumt.
1: Du blir falt for egen tips.
0: Ja.
1: Du blir utsolgt for sjørost.
0: Ja, og så den gangen jeg tipset om sånne her tannpirkere som har tre tanntråder inni seg. Ja, var pinnet tomt i hylla på apoteket neste gang jeg skulle kjøpe selv.
1: Du har blitt influencer når du egentlig har lyst til å være en unfluencer.
0: Jeg er radioinfluencer.
1: Ja, tenk på det. Ja. For jeg har lyst til å bli unfluencer, og når du er unfluencer så gjør du jo ting upopulært.
0: Ja.
1: Så det skal jeg gjøre nå. La meg tenke, hva er det jeg er veldig glad i? Jeg er veldig glad i spekemat, strandarskinke. Ikke kjøp strandarskinke, det er veldig vondt, folkens. Det er forferdelig vondt. Nå blir...
0: Du vil ikke ha det.
1: Nei, nå unfluencer det, så vet jeg at jeg er ledig i hylla til jeg skal gå etterpå og kjøpe med tre pakker med strandarskinke som jeg kan dunke inn på. Sven og Torfinn snakker om fotball i sommer.
0: Mm.
1: Fotball-VM, og det er sånn at mange har blitt litt, kanskje litt ny forelsket i fotball, finne ut at fotball, det er litt gøy. Mm. Så i sommer så har jeg et slags kurs som heter Fotball for Dummies, og forrige uke så lærte vi om Shakespeare, Torfinn.
0: Ja.
1: Hva husker du fra forrige forelesning?
0: At Tottenham, Hotspur, at Hotspur, det var det var en fyr i Shakespeare, var det Kong Lear? Nei. Husk ikke lags Shakespeare-roman det var.
1: Nei.
0: Eller, det er vel kanskje et
1: forestilling. Jeg tror det var en forestilling, et stykke.
0: For det er vel et play, såkalt play han skrev.
1: Og der var det en fyr som ble kalt
0: Hotspur.
1: Mm.
0: For han var så rask på hesteryggen, han var rask å ri, ja.
1: Rask ute på slagmarka.
0: Da vil jeg si det er hesten som er rask, egentlig.
1: Ja. Men han hadde hot spurs, og det spurs er jo de du bruker til å kakke hesten
0: sporene.
1: I siden. Sporene, vet du.
0: Sporene i skoene, ja.
1: Og de ble hotte.
0: Han reiser fort at sporene ble varm.
1: Ikke sant? Hot spurs.
0: Der ser du hvor lite jeg sitter, at jeg sier sist.
1: Og i dag skal det handle om supportere.
0: Aha.
1: For det er jo mange som er medlem av en eller annen supporterklubb. Selv har jeg vært medlem av Manchester United supporterklubb siden jeg kanskje var 10 år gammel.
0: Mm.
1: Er du medlem av noen supporterklubber, Torfinn?
0: På ingen måte.
1: Mm-hmm. Jeg kan anbefale deg å bli medlem i Arsenal supporterklubb i Norge. For da kommer du nemlig inn i en litt artig gjeng.
0: Oh.
1: Fordi jeg har jo tidlig jobbet i et program som heter Heia Fotball, og der møtte jeg tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubben i Norge.
0: Jaha.
1: Og det er en veldig kjent fotballspiller som heter Paul André Helland.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er Arsenal-supporter på grunn av sin far.
0: Ja, ja.
1: For faren var Arsenal-supporter, og faren hadde ett mål, og det var å få meldt inn sin sønn så fort som mulig.
0: Ok.
1: Så jeg spurte hvor lenge har du vært medlem av Arsenal-supporterklubben, så han, du, det er en snedig historie, den er litt morbid.
0: Oh.
1: Men den er ganske morsom. For det som skjedde når Paul André Helland ble født, det var at det var jo megadramatisk. Han ble født, men det gikk noe galt under fødselen.
0: Åh!
1: Så han var rett og slett født uten liv i seg.
0: Oi!
1: Så de måtte gjenoppleve han, så han ble født og døde. Og, ikke sant? Og det var kjempedramatisk, men det var flinke fødselsleger på plass, og de fikk liv i Paul André Helland, til stor glede for det norske landslaget i fremtiden, og mange Rosenborg-supportere. Fikk liv i han, og han ble en kjempegod fotballspiller. Og så er det veldig gøy, det som skjer da, etter at han har blitt født, og dødd, og blitt gjenopplivet, så tar faren til Paul André Helland opp telefonen, og gjør sin viktigste telefonsamtale i hele sitt liv. Og da kommer det en quiz. Hvem ringer du da? Den første telefonen etter du har fått en sønn.
0: Altså, jeg ville jo kanskje ringt mor og far, altså besteforeldrene.
1: Ja,
0: men
1: veldig god. Da setter du dine penger på det. Han ringer sine foreldre.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Oh!
1: For han ringer til Arsenal supporterklubben i Norge og melder inn Paul André som medlem. Så han har vært medlem siden han var 10 minutter gammel eller sånt. Og så ringte han foreldrene etterpå.
0: Heldigvis. Tusen takk for deilig Paul André Helland info i dag, så.
1: Det var fotballforedrag på NRK P1. Mer neste uke.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dette er

0: Naked, May Muller og Polo G med Better Days.
1: Kult, kult. Og noe annet kult at vi skal spille masse musikk her I Svein og Torfinn I sommer, ja. Blant annet fra den legendariske Absolute Music-serien.
0: Oi, oi, oi. Hvem hadde Absolute Music-CD?
1: Alle.
0: Ja. Ja, I hvert fall hvis du var I en viss alder på 90-tallet.
1: Ja. Ja, og det veldig gøy, for nå sitter jeg jo og googler og kikker og koser meg med alle gamle Absolute Music-utgivelser. Mm. Og hvis man går inn og så finner for eksempel fram coveret til Absolute Music 1,
0: ja.
1: Og du på min alder da, født på midt på 80-tallet, mm. så det bare sånn, åja! Åh, du ser det, og kjenner igjen albumet en gang
0: ja.
1: Og I dag skal vi spille en låt fra Absolute Music 2 altså, hvis ikke du har hørt om Absolute Music I det hele tatt så kan jeg fortelle at det var et ganske artig konsept
0: mm-hmm.
1: Det var alle plateselskapene I Norge
0: Ja, de største
1: Som samarbeidet mm. om å gi ut en sånn slags hitparade.
0: Ja.
1: Og fra 1991 og utover så kom disse platene på rekordrad. Absolute ja. Music 1 kom I mars 1991.
0: Mm. Ja, for det kom liksom på, ut på våren, helt I starten på våren, eller overgangen I vinteren våren.
1: Det kom tre I året, faktisk.
0: Kom det tre I ja. Året?
1: Mars, september og desember.
0: Å, kjære.
1: Og så ble jo dette en gigasuksess. Ja. Så fra 1998 så begynte de å sende ut fire Absolute Musics I året.
0: Ja.
1: Og da var det sånn at det var...
0: Da gikk det inflasjon,
1: ja. 7-8 plateselskap I Norge eller ja. Noe, som på en måte, de fikk lov til å nominere sine største hits.
0: Ja.
1: Så det var som regel sånn 2-3 låter fra hvert av de store plateselskapene, og så ja. Ble det da gitt ut på en Absolute Music utgivelse.
0: Ja.
1: Og nå skal vi høre fra Absolute Music 2. Den hadde 16 spor. Jeg antar at det var 8 plateselskap som hadde 2 låter hver.
0: Sikkert.
1: Og her det altså så mye gøy. Det noen gigantiske hits. The One and Only fra Chesney Hawks, Joyride og Roxette. Huey Lewis in the News der, Chris Isaac.
0: Roxette var alltid med, føler
1: jeg. Ja, ja, Roxette var mye med. Og de var jo da et av verdens største band, så det var ikke så rart. Men det jeg tenkte vi skulle høre nå er låten Bad Boys av Inner Circle. Og det synes jeg en veldig typisk Absolute Music-låt.
0: Ja, ja, ja.

0: Sondre Justad, Riv I hjertet heter den. Nå skal vi faktisk spille en type, Sven, som jeg vet driver og skriver erotikk om dagen.
1: Oi.
0: Og det litt, det synes jeg spennende fra den kanten, for han godeste Nordstoga. Han har vært utfordret på å skrive noen erotiske viser, tror jeg.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Hva altså, han jo, det har slår meg ikke som sånn, en fyr som ønsker å dele erotiske viser. Han jo en veldig nøktern og
0: ja. Det, jeg tror,
1: men jeg balansert tror jeg, type.
0: Men jeg tror at det noen andre som har tenkt akkurat som det, altså tenkt, men det hadde vært rart, de har hørt hva som...
1: Hva som skjer, ja, får han ut av komfortzonen?
0: Ja, for da, la oss si, når du utenfor komfortzonen, Sven?
1: Hvis jeg må skrive erotiske vise, for eksempel, da tror jeg jeg har vært veldig ut av komfortzonen.
0: Ja.
1: Hvis jeg, må være på Instagram og promotere ting, tror jeg er veldig utenfor komfortzonen.
0: Ja.
1: Hvis jeg må skrive sinte politiske debattinlegg på Facebook, veldig utenfor min komfortzone.
0: Alt det her skal du gjøre nå,
1: ja.
0: Sven. Neste tre dagene.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja. Men her ikke erotisk, her en sång som finst.
1: Ikke sant, det jo det. Det sånn jo Nordstoga. En sång som finst, ærlighet varer lengst.
2: Men ikke

0: Det var Ød Nordstoga med en sång som finns. Sven, oss har en spillliste I Spotify, du og jeg, som heter Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, anbefaler jeg å abonnere på den. Det står rett og slett Sven og Torfinns Top 40. Til enhver tid, de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Ja.
1: Det en veldig subjektiv spillliste, som bra hvis du har lyst til å bli litt bedre kjent med oss to og vår musikksmak.
0: Ja, det slik at jeg ser at Unskinny Bop, med av Poison mm-hmm. ligger nederst nå.
1: Ja, den har ligget inne siden 2020.
0: Den har ligget siden 2020, ja. Da heldt oss på med et konsept som heter Freddan.
1: Ja.
0: Ja. Det var da vi begynte med det. Og Unskinny Bop jo en fantastisk låt, men den må ut nå.
1: 6 år for holdet
0: ja.
1: På lista.
0: Ja. Og I dag så har jeg plukket med meg en kar som jeg vil si kanskje revolusjonerte den amerikanske countryen. Mm-hmm. Han heter Ray Price.
1: Ray Price?
0: Ja.
1: Ikke hørt om.
0: Han har en sånn baritonstemme, mm-hmm. og han har en ganske stor rekkevidde på stemmen. Han kan synge ganske lyse og ganske mørke toner. Og han revolusjonerte litt country på den måten at før han så var countryen på en måte litt sånn 2/4 dunk, dunk, dunk, dunk. Og så, men han ville over I 4/4 ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Sånn at, og det her gjorde at countrymusikken ble mer populær.
1: Mm.
0: Så han har en sånn spesiell posisjon. Ja. Hadde det da, han jo død nå da.
1: Han fikk litt fart på takta liksom.
0: Ja, og han var til og med så, han ble etter hvert så populær at til og med for eksempel folk som Chris Christoffersen og Willie Nelson begynte å, altså Willie Nelson skrev jo en sang til Ray Price for at Ray Price skulle synge den.
1: Mm.
0: For han, ja. Og den, det den jeg skal hive inn på Sven og Torfinns Top 40 I kveld.
1: En glede.
0: Ray Price, jeg må bare si om Ray Price, for at det veldig artig at når han pensjonerte seg på en måte, mm-hmm. for han gadde ikke å være mer I Nashville, så han flyttet hjem til Texas, mm-hmm. rett I nærheten til et fjell som du kanskje har hørt om, som heter Mount Pleasant.
1: Mount Pleasant.
0: Mm-hmm. Og der drev han da I pensjonisttiden sin, og drev med... sånn, jeg vet ikke om jeg skal si storfugloppdrett, men André, du vet sånn, det vel kanskje det noen sånn type fugler som de driver og jakter på for sporten sin skyld, kanskje noen fasan
1: mm-hmm.
0: han drev I hvert fall og drev med fugljakt kyr og hester på ranchen sin, det var det han drev med til slutt, men han ble jo lurt ut at på scenen iblant også for at det jeg har funnet fram I kveld nemlig et live opptak Så nå straks så kommer du til å høre publikum klappe og være fornøyd mm-hmm. for Willie Nelson står på scenen men det Willie Nelson gjør at han skal ikke synge bare selv han på en måte sier at nå kommer Ray Price folkens
1: oh. ja.
0: Så du har en viss posisjon da når Willie Nelson på en måte starter sånn som det her
2: The first time The first time that Ray Price stepped on the stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.
1: Wow.
0: Ja da, ja da. Den går litt tregere enn originalen da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Forskere ved Haukeland Universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner. Gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår er jo regulatoriske endringer, og det er jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene er det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World på Ekebergsletta som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet til siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Ukraina sier de har ødelagt flere viktige mål på den annekterte Krymhalvøya. Blant annet skal en viktig bro være ødelagt, noe som hemmer de russiske forsyningslinjene til Øst-Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben. Også radarinstallasjoner og andre anlegg på halvøya skal ha blitt ødelagt. Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Kommunale avgifter øker langt mer enn pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet. Generalsekretær i Huseierne Morten Andreas Meier frykter at mange husholdninger nå vil få regninger fra kommunene som det blir krevende å håndtere.
2: Når en ordinær familie i en enkel nøktern bolig med et nøkternt forbruk får regninger på kommunale gebyrer på oppimot 40 000 kroner, så kommer det til å slå hardt for den enkelte. Og så må vi huske på at det skjer samtidig som alle de andre komponentene som påvirker de samlede bokostnadene skyter i været. Og det betyr altså at en familie i dag bruker langt, langt mer på de samlede bokostnadene enn det de gjorde bare for 5 år siden. Og det burde bekymrer også regjeringen og Stortinget langt mer enn det de gjør i øyeblikket.
0: Uro i verden gjør at mange nordmenn nå velger reisemål i Norge fremfor utlandet. Det viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse som er gjort for Fremtiden. Ifølge NHO Reiseliv ønsker folk også å bruke mindre penger og ta kortere ferier. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Emilie Hellum.

0: I Just Might heter låta, og det var Bruno Mars.
1: Ja, og vi driver på med forskning her i Sven og Torfinn.
0: På lavt nivå.
1: Svært lavt nivå.
0: Yes.
1: Men hver eneste uke så lager vi inne i appen NRK Radio en avstemming. Det helt frivillig å bidra der.
0: Det kun startig statistikk.
1: Hold deg unna appen hvis du på hytta og sitter og koser deg og prater med noen bak. Drit i det. Men sitter du og kjeder deg på en kveldsvakt, eller kanskje du sitter og kjeder deg på tog eller et eller annet, så må du gå inn i appen og bidra i vår lille statistikk. Og i og med at vi spilte Bruno Mars, så har jeg i hele dag gått rundt og tenkt på han har jo kalt seg opp etter sin favorittsjokolade.
0: Ja,
1: Mars Bar.
0: Yep.
1: Så derfor tenkte jeg, hva din favorittbar, Torfinn Borkhus? Det kan jo være litt interessant å få.
0: Jeg veldig svak for Snickers altså.
1: Snickers?
0: Ja,
1: ok, da skal jeg legge inn Snickers her som et alternativ.
0: Du, Sven, se ut der nå. Snør det, regner det? Hva er det som skjer med skjermen der?
1: Yes, navn, ja. Det en sommer. Sommerstorm. Pøl i regnet.
0: Wow.
1: Rett og slett.
0: Ja, beklager den digresjonen.
1: Snickers bar. Du har seks alternativ, du finner det inn i appen. Men altså, jeg har lagt inn de som jeg mener de mest populære barsene i verden.
0: Ja.
1: Mars, Japp, Snickers nå, som du foreslo, Twix, Lion, og så den som jeg håper vinner, som min favorittbar, men som nok jeg tror det den som selger minst egentlig. Mandelstang.
0: Mandelstang, ja.
1: Er det noen mandelstangfans der ute?
0: Jeg håper mandelstang vinner, for jeg har nesten mest lyst til å trykke på den.
1: Ja,
0: men du kan kun velge en.
1: Vi skylder mandelstang, dette.
0: Ja.
1: Men vær ærlig, det er viktig. Viktig statistikk.
0: Ja. Blir du nysgjerrig, inn i appen og se hva de andre liker best.

0: Det var taus. Trur jeg fell, heter den.
1: Jeg jo ikke så taus.
0: Nei.
1: Heldigvis.
0: Ja, og takk for det. I fjor sommer, nei, unnskyld, i sommer så fortalte jeg om det fantastiske kortlivet bandet Little Feet.
1: Ja.
0: I fjor pratet jeg om Grateful Dead, men ja. I år så Little Feet. Og hvis du hørte på sist, så husker du kanskje at historien om Little Feet begynner i 1969, da Lowell George fikk sparken av Frank Zappa.
1: Ja, det var sånn det startet.
0: Oss i Frank Zappa-bandet, og Zappa var kjent for å ha med veldig flinke musikere.
1: Ja, og det var fordi han var for mye rusa, var det ikke det?
0: Enten så var det fordi at han var rusa seg på noe marihuana eller et eller annet, eller så var det fordi at han skrev en sang om det, ja. Som var den førre sangen jeg spilte, altså Willen.
1: Det der synes jeg veldig interessant og gøy, fordi jeg tror veldig mange har et inntrykk av at Frank Zappa, han ruset seg mye. Det har jeg i hvert fall alltid bare tenkt, at han var en skikkelig friker som bare dunket ned på med alt mulig av rusmidler og drakk og tullet og var helt idiot. Men tvert imot!
0: Ja, jeg tror faktisk ikke det.
1: Han var nesten, jeg vil si han nesten var avholdsmann og ja. Svært imot rus.
0: Ja, det kan godt skje. Jeg har ikke sett meg så mye inn i Zappa faktisk.
1: Nei, ikke heller, men dette lærte jo egentlig du med for en uke siden, at han er rett og slett ganske streng.
0: Ja. Men det var ikke Lowell George. Og far til Lowell George, han var chinchilla-oppdretter.
1: Det er bra.
0: Og han leverte pelser til alle i Hollywood i den såkalte gullalderen i Hollywood på 40-50-tallet. Og George kom dermed ifra et veldig møblert hjem. Og der hadde han fått lært seg en haug med instrumenter. Så Lowell George, han kunne ha mye forskjellig, men det ble gitaren, og spesielt slide-gitaren. Og slide-gitaren, den skal altså få høre her i gitarsoloen til på Easy to Slip, åpningslåta på andre albumet, Sailing Shoes fra 1972. Her også perkusjonslegenden Milt Holland med, og i tospann med trommisen Richie Hayward, så det her altså så ræveristende bra, at jeg kan ikke få sagt det nesten. Du må bare høre det.
1: Oi,
0: her kveldens Little Feet låt, Easy to Slip, i Sven og Torfinn, på P1.

0: Ja, det er en spesiell groove her. Han Milt Holland, han har jo på en måte nesten skylda for å ha innført alternative rytmer fra hele verden inn i amerikansk populærmusikk. Mm-hmm. For han for rundt i hele verden og lærte seg alle mulige slags artige perkusjons- og rytmeinstrument.
1: Perfekt.
0: Det var veldig perfekt. Takk for den, Sven.
2: Og da har du blitt litt mer glad i Little Feat, og noe annet vi håper du blir glad i sommer, det er min favoritt nordmann, Arne Næss.
0: Ja, ja, ja, senior!
2: Vi snakker mye om Arne Næss i sommer, og jeg har lest altså en hel haug med bøk om Arne Næss det siste året, for jeg har blitt så fan. Mm-hmm. Jeg har gjenoppdaget Arne Næss, for et geni av et menneske. Jeg har blant annet lest en bok som heter 18 samtaler med Arne Næss. Ja. Jeg kan anbefale en bok som heter Livsfilosofi, ja. Og det er noe som heter Arne Næss-dialogen. Mange, mange gode bøker om Arne Næss som jeg anbefaler. Og i en av de bøkene, så står det litt om hvor gøy og snedig Arne Næss var. Og jeg tror mange vet at Arne Næss var glad i å klatre.
0: Ja.
2: Han er jo kjent som det, fjellklatrer.
0: Ja. Han elsket jo fjellet. Han hadde jo et veldig komplisert forhold til sin egen far, og dermed så fikk han en slags farsfigur i selve fjellet.
2: Ja, for faren døde veldig tidlig.
0: Ja.
2: Men det er veldig kjent at Arne Næss var glad i å klatre på fjell. Men det som kanskje ikke er like kjent er at han også var veldig glad i å klatre på alt. Altså, han klatret på alt mulig rart. Ja. Så det finnes jo historier om at han drev på å klatre på universitetet i Oslo.
0: Ja, ja.
2: Han har visst nok besteg nasjonalteatret, for det ligger jo rett på siden av universitetet. Ja. Så han og Zapffe, de drev jo på å surre rundt der en periode, og filosoferte og klatret.
0: Mm.
2: Og det finnes noen fantastiske bilder av Zapffe som klatrer på søylene utenfor universitetet.
0: Ja.
2: Spektakulære bilder. Ja. Så du kan jo tenke på det hvis du er i Oslo i sommer, at når du går forbi Nationaltheater, så kan du tenke at dette huset, dette bygget, det er Arne Næss besteget. Ja. Men jeg kommer nå over en av de morsomste bestigelsene han har gjort, for det Arne Næss skriver jo at han er jo veldig spontan, liker veldig godt å treffe nye mennesker.
0: Ja.
2: Og han har sa at en periode så drev han på å klatre på alt mulig, og da, hvis han så et stillas utenfor et bygg, eller en bygård i Oslo, så måtte han bestige bygården. Det var sånn, åh, dette er en unik mulighet. Jeg står og stiller seg, står jeg bare noen dager.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg må jo klatre.
0: Ja.
2: Og da hendte det seg at Arne Næss hoppet opp noen stillas i Oslo, klatret opp til fjerde etasje, gikk inn, hvis det var sommertid, gikk inn på stua, gikk inn til folk han ikke kjente. Og så da, det er noen der ute som har opplevd at plutselig så står Arne Næss på kjøkkenet. I fire tida, de sitter og spiser middag, kommer Arne Næss inn, så sa han, det beste han visste å gjøre, det var å bare forsyne seg. Så han tok en fiskekake, eller tok seg gulrot, liksom.
0: Nei.
2: Tusen takk. Og gikk ut igjen. Det er type.
0: Prank, Viks Næss. Takk for deilig info.
2: Så det er dagens tips. Driv med litt urban bestigning. Tiden er forbi.

0: hel pistasje for eksempel. Så Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt I sommer.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: dem kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade. Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn,
1: mm.
0: og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han ja. Jo faktisk på en måte det motsatt. Han jo et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Nei, hvem heter George Michael? Hvem heter?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han gresk.
1: Panayoto.
0: Han gresk.
1: Han greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven,
1: mm-hmm.
0: det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja.
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja. Ah.
1: Og en stor og kjent artist nå hette Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken som far.

0: Charlotte Emma Aitchison, også kjent som Charlie XCX, med låta Apple der.
1: Hvor mange poeng har jeg nå? Er det vår,
0: 13 000 poeng.
1: Ja, jeg hadde jo det etter jeg knakknøtta, men hva fikk jeg nå? Etter jeg tippet riktig på Charlie XCX.
0: Å ja, stemmer det. Da fikk du, nå har du vel totalt 16 500 poeng.
1: Oi, oi, oi. Og du kan få 1000 poenger med hvis du går inn og abonnerer i Spotify på en spillliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Der spiller vi til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om.
0: Yep.
1: Og nå skal der inn en ny låt.
0: Oi.
1: Og dette, mine damer og herrer, er Herbie Hancock.
0: Og deilig.
1: Og grunnen til at jeg valgte denne låten er for at her på P1 så spiller vi nesten utelukkende låter som varer i 3, 4,
0: ja,
1: eller kanskje 5 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så alle låter som varer lenger, som varer i 10 minutter, ja, 12 minutter, ja, ja, 22 minutter,
0: det blir aldri spilt.
1: Og vi aldri spilt på radio. Så nå legger jeg inn denne låten her i Sven og Torfinns spilleliste. Den heter Butterfly, og den varer jo i 11 minutter.
0: Ja.
1: Så der får ikke hørt alt. Men dere kan gå inn i spillelista. Kan dere kose seg med Herbie Hancock, så kan dere tenke, ah, denne musikken her liker Sven å høre på når han ikke er på jobb. Og så skal dere få høre 3-4 minutter her nå.
0: Ja.
1: Vi koser oss alle med litt, jeg vil si, kvalitets... Vi kaller det jazz.
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Herbie Hancock. Vær så god.

0: Makosir var det, og sangen heter Jessica.
1: Sidde som er kula. Noe som er sidde som er kula, det er stanken fra vårt lokale toalett.
0: Å, fy fader, Ulland. Vet du, det minner meg om når jeg var guide i gruvene i Folldalen, det luftet så svovel på den dassen her.
1: Ja, vi sitter på NRK i Trondheim.
0: Ja.
1: Tyholt nærmere bestemt, hvis du er lokalkjent, og dette huset skal jo da rives fordi det, NRK skal flytte.
0: Det er, fordi at det er på grunn til å lufta fra den dassen der, at det skal rives, tror jeg.
1: Og jeg var på do i sted, og så når du kommer inn der, så er det sånn, oi, dette er jo helt krise, for det lukter jo så fælt. At
0: ja.
1: Hvis noen kommer inn etter meg, så kommer de til å tro at det er alvorlig syk, at det har en tarmsykdom, eller at det rett og slett bare gir totalt beng og har bæsja rett på gulvet.
0: Jeg møtte jo en NRK-legende når jeg kom ut der i første stedet.
1: Ja, er det sant?
0: Ja. Jeg møtte en Alf Skille i døra. Og jeg glemte å si, det er ikke jeg, det er ikke jeg, det er ikke jeg som har gjort det her.
1: Stakkars Alf Skille.
0: Stakkars Alf Skille.
1: Du må gå og snakke med han, stakkars.
0: Jeg må prate med han. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: burning. I said, they'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan er litt sånn, det litt sånn jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, hva, er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, sånn det liker jeg.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?
1: Og

0: Sweet Baby Girl jo favorittkallenavnet til Admiral P, vil jeg tro. Det låta kallenavnet du hører, og det Sven og Torfinn på NRK P1 det her.
1: Jeg prøvde å finne ut hvem som var den her Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han en bydel i Bergen. Og jeg skal her jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn.
0: Ja.
1: På grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn.
0: Ja.
1: Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det et utrolig flott kallenavn. Det en ganske middels fotballspiller i England som heter Fitz Hall.
0: Oi!
1: Han ble kalt for One Size, og da lo folk seg rett og slett ihjel. Jeg synes det veldig bra. Der kommer One Size Fitz Hall. Det 10 av 10.
0: Ja, det er faktisk jeg så vel bruker den her. Ja.
1: Utrop til One Size Fits All. Vi veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det må, altså, det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake i NRK radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Ja. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet.
1: Den var jo august.
0: I august, ja. Den, så den konkurransen, eller du må rett og slett høre det om at hvis du ikke hørte det.
1: Ja.
0: Lykke til. Her Elinor.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. En ny hetebølge på vei til Europa. I Frankrike, Spania og Portugal det ventet over 40 grader neste uke. Det har vært en kraftig økning i antall dødsfall under hetebølgen i Frankrike og Belgia i slutten av juni, og nå jobber myndighetene på spreng for å hindre at hetebølgen som nå ventet får like store konsekvenser, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det en rekke strakstiltak, for eksempel her I Belgia, så åpner man offentlige bygg, byråkratbygninger som har klimaanlegg, slik at folk kan komme inn der og kjøle seg ned. Det også helsepersonell som skal kjøre rundt til utsatte grupper for å passe på at det ikke blir for varmt. Men så foregår det nå en omfattende debatt om at landet I Europa må skru seg til og rigge seg til på en helt annen måte når dette skjer igjen og igjen, og når mange skoler og sykehusavdelinger for eksempel må stenge fordi man ikke har klimaanlegg, det man ikke gir kondisjon, og det blir for varmt innan.
0: Over 600 000 libanesere har vendt hjem siden våpenhvilen, det melder FNs flyktningsorganisasjon IOM. Over en halv million andre fortsatt fordrevet, og det fortsatt umulig for libanesere å vende tilbake til en rekke byer og landsbyer lengst sør I landet. Det både på grunn av ødeleggelser og fordi israelske styrker har okkupert en sikkerhetszone 10 kilometer inn I Libanon. Før statsminister Støre reiser til NATO-møtet, tar han imot Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Han skal be Wang bruke innvirkningen Kina har I Russland, det skriver VG. Statsministeren kom med et lignende ønske for 3 år siden. Det drøye 2 døgn til Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil, noe som kan bli den største norske landskampen noensinne. For landslagstrener Ståle Solbakken det nå viktig å fokusere på kampen og ikke alt oppstyret rundt.
2: Det jo en av utfordringene, at vi spiller kampen og ikke anledningen. Altså, vi spiller for å vinne kampen og ikke for å oppleve noe, alt det på å si. Vi spiller for å vinne og at ikke anledningen blir for stor, det jo en liten utfordring. Vi trener som vanlig, vi forbereder oss som vanlig, vi legger en gameplan og snakker sammen.
0: Og Erling Braut Haaland, som så langt I mesterskapet har skåret 5 mål, føler seg langt fra ferdig.
3: Jeg forbereder meg med laget om å prøve å gjøre en så godt mulig innsats for å prøve å få et resultat.
4: Si litt om anledningen da.
3: Nei, det fantastisk.
0: Og vi tar med oss at Norges kamp mot Brasil kan bli flyttet en time senere enn oppsatt, altså kampstart klokken 23 og ikke 22. Ifølge det NRK erfarer, vurderes en eventuell flytting på grunn av værforholdene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: Tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt det gående for meg her på P1. Jeg heter Martha Våge, og jeg har lett fram mye god musikk som vi skal høre på den neste timen, og vi begynner med Belinda Carlisle.

Ja, det var Kløver med låta Bit av meg her I P1, der vi skal, ja, hva blir det, nesten 40 år tilbake I tid, til 1988. Melissa Etheridge sin låta Bring Me Some Water, som altså handler om det å være skikkelig sjalu. Tonight I feel so weak.

Gilbert Dahl i alle tider. En låt som jeg kjenner at passer litt bra egentlig i disse tider. Men nå skal vi litt tilbake i tide. Nei, vi skal tilbake i tid til Paul Young sin versjon av en gammel Marvin Gaye-låt som heter Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Paul Young sa at han bare ville gjøre sin versjon av en litt sånn enkel låt. Og så ble det her.

ut I vår tre på rad norsk på norsk for det noe jeg med norske artister som synger på norsk da kommer det ekstra godt fram hvor god det med tekst synes jeg og Saint Moritz det vært for meg trygg vi skal jo I front og det noen som god med tekst så det vel den mannen men en annen som god med tekst jo Emma Steinbakken hun kommer her med den ferske låta for alltid type ting jeg ble kanskje

Emma Steinbakken for alltid type ting. Og nå var det litt sånn kjærlighetslåt tema I tre på rad, norsk på norsk. Og det Vika Tjauna, altså jeg kan virkelig sette pris på en god kjærlighetslåt. Det gjelder jo også den som kommer her. Det her Arif og Hellig.

Altså, Britney Spears jo en sånn stemningsgarantist på fredagskvelden, så det må vi bare ha med, sånn det bare. Det var Toxic du fikk her I P1. Og det her, det Vidar Wang og Bende med Livet gir og

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Dødstallene i Venezuela stiger, det melder Reuters. Over 2600 mennesker nå bekreftet omkommet i de to kraftige jordskjelvene som rammet landet forrige uke. Det opplyser landets informasjonsdepartement. Samtidig mer enn 12 000 mennesker skadet og rundt 15 000 blitt hjemløse, ifølge departementet. I morgen det 250 år siden den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, og Trump-administrasjonen planlegger en storslått feiring i hovedstaden. Men det er delte meninger om den, det sier korrespondent Peter Svår.
1: Her i D.C., som 95% demokratisk, så det mange som holder seg for nesen av denne feiringen. Mange skal forlate byen. De reagerer på at det kommer mye turister hit fra sørstatene og midtvesten, som MAGA- og Trump-tilhengere. Og så synes de at denne feiringen nå handler alt for mye om Trump. Han har for eksempel bygget en pappmaché-versjon i miniatyr av denne triumfbuen som han fabler om å bygge, hvor det også en delstatsmesse som til nå har vært ganske dårlig besøkt.
0: Forskere ved Haukeland universitetssykehus har funnet et billigere medikament for den kroniske betennelsessykdommen MS. Medisinen skal ha samme effekt som dagens dyre medisiner, og gjennombruddet kan bety at flere MS-pasienter får tilgang til rimeligere og effektiv medisin, det sier overlege og forskningsleder ved Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
2: Nå har vi på en måte bevist at de er likeverdige i effekt. Det som gjenstår jo regulatoriske endringer, og det jo mer en politisk eller administrativ beslutning i forskjellige land. Jeg tror for pasientene det ekstremt bra, dette her. Det vil ha stor betydning, særlig i land som ikke har tilgang til de dyreste behandlingene.
0: Flere opplever å ha kjøpt falske billetter til Carpe World, som arrangeres denne helgen. Politiet og arrangøren advarer nå publikum fra å kjøpe fra andre steder enn Ticketmaster. Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de har mottatt en rekke anmeldelser om falske billetter siden midten av juni, og at flere anmeldelser har kommet siden da. Billettene skal ha vært annonsert på sosiale medier og falske nettsider. Norges kamp mot Brasil på søndag kan bli flyttet, ifølge NRKs opplysninger vurderer FIFA å forskyve kampen et sted mellom en halv og en halvannen time. En eventuell flytting vurderes på grunn av værforholdene. Lagleder for det norske landslaget sier derimot at han har fått beskjed om at kamptidspunktet står. Og til slutt så tar vi med oss at 16-delsfinalen mellom Australia og Egypt endte med seier til Egypt etter straffesparkkonkurranse. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Dette 90 i NRK P1.
4: God sommerkveld og hjertelig velkommen til en liten 90-tallsfest. Ja, nå skal vi mimre sammen tilbake til 90-tallet. Og aller først, R.E.M.

står fortsatt an den her. Kanskje særlig da på sommeren. Og så kan jeg drømme oss til Danmark og hvite strender når vi hører på Bjelleklang Gud, hvor du deilig. Kvart år går praten. Hva årets sommerlåt? Og 2026 så det kanskje en fotballlåt, siden det nå VM. Eller så har Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang seilt opp som en favoritt blant mange. I kveld så har jeg tatt et blikk på sommeren 1996. Og det var tre låter som stakk ut på starten av sommeren der. Blant annet da...

en litt roligere versjon der da av Aqua. Enn det jeg også vant med å høre I Barbie Girl og Dr. Jones. Den sangen her gikk til topps I Storbritannia, muligens godt hjulpet av at den var med I filmen Sliding Doors med Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow I hovedrollen, det vanskelig å si. Det her var selvfølgelig Turn Back Time. Du hører på 90, og jeg finnes I appen NRK Radio. Der kan du altså sende inn forslag til gode låter fra 90-tallet. Jeg tar gjerne imot gode tips, kanskje nå da, særlig på sommeren, så har du kanskje en sommersong som du kommer I haug. Det jo gjerne på sommeren å huske låter ekstra godt, tror jeg. Andreas, han har sendt inn melding I appen og skriver at neste sommer av Delirious en av de få låtene fra 90-tallet som spillbar. Ja, nå ikke enig I at det bare at det så få låter som spillbar, men det greit, Andreas. Vi kjører I gang neste sommer. Det

som har sendt melding I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre. Kom gjerne med et forslag til hvordan 90-tallslåt du vil høre på en lørdagskveld eller en fredagskveld. Og ta gjerne med en begrunnelse for hvorfor akkurat du skal få på låta di og hvorfor du liker den så godt. Fra neste sommer så skal vi tilbake til året 74-75 snart. Den her årbok musikkvideoen husker du kanskje godt også. The Connells I radioen din etter Meredith Brooks. Du hører Bitch.

Det er kanskje flere som ser tilbake til ungdomstida og angrer litt på ting man ikke gjorde. Det tror jeg litt av temaet I den her låten. Og musikkvideoen jo legendarisk da, og den viser da dem som gikk ut av skolen I 1975 på Needham Broughton High School I North Carolina. Og så får du da se bildet av hvordan de ser ut I 1993 som voksen. Ja, en fin musikkvideo som har brent seg fast I minnet til med I hvert fall du hørte The Connells med 74-75 her I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen og har med meg Multiside og Enea sin Claptrap etter Janet Jackson. Da det Together Again.

Rope kommer ut, fantastisk plate, gitt ut av Janet Jackson, hennes sjette I rekka. Og den største hitten var jo den her, Together Again, hører du I det her nostalgiske programmet om 90-talsmusikken. Du må være enig at det var mye bra oss hørte på den gangen, altså, mye kvalitet. Skal få et godt eksempel på det snart for å få med en ønskelåt om litt her ifra Beate. Men det skjer først et Multiside og Anea har framført det som var kanskje den nest mest spilte låten fra deres side på 90-tallet. Dette The Clap.

som da er Silja Nymoen, som hun er mer kjent som I dag. Her sammen med duoen The Cannibality Side I låta The Clap Trap. Nå, over til Beate, som har gått inn I appen NRK Radio og sendt inn en melding. Det gjorde hun etter at hun var på en fest med venner der hun har valgt å kjøre bil, og skriver at hun godt fornøyd med denne avgjørelsen. Da. Deilig med en tidlig morgen søndag og ikke et tungt hode. Helt enig, Beate. Sånn har det blitt, kanskje. Og hun skrev da at Come Undone med Duran Duran en fantastisk 90-dans låt. Ja, helt enig.

0: den kvinnelige stemmen her til å høre Tessa Niles. Så vet du det, og hvis at du blir spurt om deg I en eller annen quiz, du hører til Duran Duran med Come Undone.
1: God sommer med NRK P1.

debutsingelen til Christina Aguilera kom ut I 1999. Ginny in a Bottle, og den ble jo nominert til flere musikkpriser, og Aguilera vant en Alma Award for Outstanding Music Video for videoen. Og den viser jo Christina på en strand og en fest som kan minne om sånn her Spring Break fest, vet du, hos alle fikk innblikk I gjennom high school filmer på 90- og 2000-tallet. Fra hun skal altså over til norsk musikk. Dette Green Cortinas, I Don't Wanna Sleep Tonight.

fra Kongsvingera, Green Cortinas and I Wanna Sleep Tonight. Mer norsk musikk skal du få nå, men husk da at du straks får en by opp til danslåt her fra meg. Altså en hyllest til den tiden vi var på fritidsklubben og gledde oss hele kvelden, skråstrekk grudde oss hele kvelden til å by opp denne slikt til dans. Hvem som står for den I kveld får du svar på etter Dem Dem Boys som

planer om å gjøre noe sånt I løpet av sommeren. Kanskje du allerede har gjort det. Det kan jo føles litt befriende da. Det Dum Dum Boys synger om her, nemlig det å bade naken. Fra dem så skal vi over til kveldens siste låt. Du kommer kanskje her I den her følelsen av å glede seg gruset til å by opp den du likte til dans på fritidsklubben. Jeg kan I hvert fall minnes det veldig godt, og strev jo planla det på dagtid. Jeg skrev lappa til hverandre I timen. Hvem skal du by opp I kveld? Jeg tenker å satse på han. Ok, jeg tror han sier ja. Ja, jeg tror det. Og så var det jo egentlig ikke så skummelt. De sa jo som regel ja, utenom det da. En av låtene det går an å danse til, det Michael Learns to Rock, The Verdi Actor. Jeg er Dylan, og så høres igjen neste helg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det I kveld kommet meldinger om at Norges VM-kamp mot Brasil søndag kan bli flyttet til et senere tidspunkt på grunn av værutfordringer. Reporter Mats Arntzen I New Jersey orienterer.
1: Nei, her I New Jersey så det jo fortsatt varmt og godt og meldt ordentlig vær, men I Mexico så det meldt tordenvær. Det gjør at de vurderer å flytte kampen mellom Mexico og England til å starte 2 timer før Norges kamp opprinnelig skulle starte. Og siden ingen kamper skal kollidere, så kan det hende at Norges kamp må flyttes. Vi har hørt opp til 2 timer den infoen vi har akkurat nå. Det ikke bekreftet, men mellom en halvtime og halvannen time sannsynligvis.
0: Det viktigste for det norske laget bare å få dette avklart, sier NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg.
2: Det kan være udramatisk hvis man får fastsatt et tidspunkt ganske tidlig, og la oss si at det en halvtime, så har ikke det her så stor påvirkning. Der hjemme så kanskje det her flytter folkefesten I en liten halvtime, men det viktigste at man får det avklart, og så jo tidligere, jo bedre, sånn at spillerne har noe å forholde seg til. Så enn så lenge så bør man ikke overdramatisere det som skjer nå.
0: Og nå startet akkurat kampen mellom Argentina og Kapp Verde. Du kan få den med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Russiske styrker skal ha tatt kontroll over den ukrainske byen Kostjantynivka, det melder det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Byen ligger I Donetsk-regionen øst I Ukraina og har lenge vært et viktig mål for den russiske offensiven I området. Meldingen om overtakelsen kom samtidig som Russlands president Vladimir Putin besøkte et militært kommandosenter som overvåker krigføringen i Ukraina. Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag til alliansen. Utenriks- og sikkerhetsanalytiker for Altinget, Jette Christensen, kommenterer det slik.
3: Målet på et godt møte det siste året har vært om amerikanerne har kommet, hvor lenge de har blitt, og om de har unngått å kalle Europa for et moralsk eller politisk konkursbo. Det jo klart at man skal samles, men når møtene blir brukt på denne måten, så må man konsentrere seg om å bruke disse møtene fornuftig, legge en plan på forhånd, og ikke minst bruke det til å avskrekke naboen I øst, som jo NATOs viktigste formål akkurat nå, særlig når vi har en krig I Ukraina på europeisk jord.
0: Letaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten, det opplyser politiet. Det utfordrende værforhold med tåke, regn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Du, Synlig, syng Atle, og BTS sang om Dynamite aller først I natt, radioen. Det var for en pangstart, kan man si. Og I dag det mange bursdagsbarn å nevne, alt fra popstjerner til et land som kan feire, og sannelig også en kongelig bursdag. Ja da, kommer etter hvert. Velkommen inn I nattradioen, sier Nils Hågen Onstad.

Supergirl, det synger Minor Majority. Og så var det Rabo da som både sang og nynna Without Me. Og I dag skal jeg hylle flere bursdagsbarn, men aller først skal jeg bukke og si gratulerer til vår dronning Sonja, som altså ble født på den 4. julidagen I 1937.

Lionel Richie i spissen for The Commodores, Night Shift. Så tilbake til bursdagsbarnet, for det Agnete Saba. Sangeren vi først ble kjent med gjennom Melodi Grand Prix Junior, der hun vant sammen med bandet The Black Sheeps med låta Oro Yaska Beana, som jo ble en liten slager.

denne vant Melodi Grand Prix Junior Og 8 år senere vant Agneta Saba like godt Melodi Grand Prix her hjemme da Og sang for Norge I Globen I Stockholm Men dessverre så røyk hun ut I semifinalen Hun ble født på dagens dato I 1994, så det 32-årsdag I dag, og da kan vi jo ta Melodi Grand Prix-låta hennes da, som en liten hyllest på bursdagen. Every night.

Curtis Stigers litt sånn I undring I låta her I wonder why sang han og så var det Frid Onnevik da som sang henger sammen for det Og Nils Hagen Ostad her I studio har jo gratulert både dronning Sonja og popartist Agnete Saba med dagen I dag, men det også et stort land som kan feire denne 4. Julidagen. Ja, du vet kanskje hvilket, og hvis ikke, så får du vite det straks.

Ja, det var vind I det som gav nytt liv til Halvdan Sivertsens sommerfugl I vinterland. Ja, mye kan sies om USA for tida, men I dag det I hvert fall 4. juli. Det vil si de feirer uavhengighetsdagen, Independence Day. For det var jo 4. juli 1776 at den amerikanske kongressen vedtok og signerte dokumentet der USA erklært seg uavhengige fra Storbritannia. Og det jo faktisk akkurat 250 år siden I dag. Dette dokumentet påvirket jo også den norske riksforsamlingen I 1814, og som preget den norske grunnloven som ble utarbeidet der. Så da skal det nok feires rundt omkring I de forente stater. Dagen har jo også inspirert mange låtskrivere, så da kan vi jo la Mariah Carey synge om dagen.

0: Gode gamle Slade var dette, my oh my, og før det Emilie, hallo, neste stasjon.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Will Hurd sammen med Kygo der, Nothing Left. Og du hørte den her I natt, radioen som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå klokka ett. Fram dit syng Nelly Furtado.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM leder Argentina 1-0 over Kapp Verde nå til pause. Ikke overraskende var det Lionel Messi som skåret målet. Slik hørtes det ut på NRK 29 minutter ut I kampen.
1: Ja, det ikke noe dårlig passning det. Å, se på den!
0: Kommentator Christian Nilsen. Messi leder dermed toppskårerlisten I VM med totalt 7 mål. Frankrikes Mbappe på andre plass med 6 mål. Englands Harry Kane og Erling Braut Haaland har begge 5 mål. Og du kan følge med på resten av kampen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Frankrike har registrert sin varmeste junimåned siden målingene startet I 1947 med temperaturer over 40 grader I mange områder, det opplyser den franske værtjenesten Météo France. Beregningene viser at snitttemperaturen I juni var 22,7 grader. Dette var 3,8 grader over det som har vært normalen for perioden 1991 til 2020. Landet har vært hardt rammet av hetebølgen I Europa I sommer. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1500 personer nå smittet, det viser nye tall fra myndighetene, melder Reuters. Over 470 mennesker har mistet livet I utbruddet. Smitten sprer seg øst I landet, og helsemyndighetene jobber på spreng for å stanse det dødelige viruset. På tirsdag møtes ledere fra NATO-land til toppmøte I Tyrkias hovedstad Ankara. Også denne gangen lader Donald Trump opp til møte ved å kritisere de europeiske landenes bidrag. Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterer det slik.
2: Det har jo vært blitt en litt sånn kjent form fra Trump, og særlig før sånne møter, at han går ganske kraftig ut. Og det har jo vært et gjennomgående budskap fra han, men også fra tidligere presidenter, at Europa må bidra mer. Det har jo NATO sagt ja til, og alle vi europeiske allierte bestemte jo I fjor, I forrige toppmøte I Haag, at vi nettopp skulle gjøre det.
0: Leteaksjonen etter en mann I 70-årene I området ved Funnsjøen nord for Meråker I Trøndelag fortsetter utover natten. Det utfordrende værforhold med tåkeregn og kulde. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Stein Torleif Bjella fikk god hjelp av gitarrist Mark Ribbett til Sundre Berget. Og for det var det Deep Blue Something, sangfilmmusikk, Breakfast at Tiffany's. Ja, nå skal det handle om artisten Post Malone, som vi jo spiller innimellom her I NRK P1. Den amerikanske rapperen og sangeren, som egentlig heter Austin Richard Post. Men han syntes hvis det var et litt stusselig artistnavn, så han puttet rett og slett navnet sitt inn I en sånn parnavngenerator på nettet, og utkom Post Malone. Ja, ja, greit nok tenkt Austin, og slik ble det. Og I dag har han bursdag, derfor tar jeg denne her I Nattradioen.

0: Jodos, Aulo, sånn omtrentlig I hvert fall, heter låten som Emil Karlsen sang akkurat nå. Og før det hørte vi jo Tina Turner da, I don't want to lose you. Og du fikk begge her I nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
5: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Sonny Alvin og Mags var sammen om denne I Cried at Rave. Og før det hørte vi Kajander som sang sin egen låt Mer liv. Så har vi kommet til det punkt der vi skal hylle de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

skårhjerte. Det var Sturla som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Gabrielle som sang Det urolige hjerte. Og så var det Bjørn Eidsvåg da, som følte seg helt parkert. Og den framførte han sammen med Kringkastingsorkestret.

I'll be there, ja. Det synger Jess Glynn. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. 4. juli, det var I år 1900, så naturligvis så lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største.

Gåsehud, sang Jesper Jenseth. Ja, Louis Armstrong, eller også Satchmo, som ble kallet navnet. Det jo navnet det virkelig slår gnista rundt, for maken til trompetist og sanger, det finnes jo knapt. Og det skal ikke mange tonene til før man hører at det han som spiller, eller synger. Oppvokst I fattige kår I New Orleans, jobbet han seg opp og frem til verdens berømmelse og blir en av grunnleggerne for jassen. Han fikk jo også noen radioslager etter hvert, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Louis Armstrong på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom faren de han ble født på dagens dato, 4. jul I år 1900. Og nå det straks over for Nattradion. Det Mark Almen og Gene Pitney som får synge til slutt, og Nils Hågen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Superstjernen Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce er gift, det bekrefter en talsperson. Begge familiene var samlet i seremonien som ble ledet av vennen skuespiller Adam Sandler, opplyser denne talspersonen. Og kjendisgjestene har de siste timene strømmet til det som ventes å bli et stjernespekket bryllup i Madison Square Garden i New York. Store stjerner som Hugh Grant, Bradley Cooper og Gigi Hadid er sett på den røde løperen. Ifølge kilder den britiske avisen The Guardian har snakket med, har gjestene fått strengt mobilforbud og måttet undertegne en avtale om å ikke lekke noe fra feiringen. I fotball-VM blir det ekstraomganger mellom Argentina og Kapp Verde. Etter ordinær tid var stillingen akkurat nå 1-1. For etter at Messi skåret for Argentina i første omgang, utlignet Kapp Verdes De Roy Duarte i andre omgang.
1: Det er fint ut til kaptein Mendes. Nå har de flere alternativer inne i 16-meteren. Og så er det scoring for Kapp Verde mot Argentina, som sovner helt i varmen i Miami. For et øyeblikk for De Roy Duarte.
0: Og kommentator her var Christian Nilsen. Og du kan få med deg resten av denne kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 3.30 i natt begynner kampen mellom Colombia og Ghana, den siste 16-delsfinalen. Den kan du få med deg på radio på NRK Sport, på NRK.no og på TV2. Og Englands 8-delsfinale mot Mexico i fotball-VM på søndag skal likevel spilles til oppsatt tid, det melder både Reuters og BBC. FIFA vurderte å flytte kampen på grunn av fare for uvær. Kampen starter klokken 2 natt til mandag norsk tid, dermed krasjer den ikke med Norges viktige kamp mot Brasil, som starter 22 søndag kveld, noe som er gode nyheter for norske TV-seere. Og nå er det altså under 2 døgn til Norge går på banen mot Brasil, og den kampen er det mange som vil ha med seg. Det kan bli dyrt å se den i USA, og kostbart også her hjemme. Men noen drar over Atlanteren for andre gang under VM.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus gjør det mange har lyst til. De reiser til New York for å se kampen mellom Norge og Brasil. På Gardermoen traff vi noen som hadde sikret seg billetter tidlig.
3: Det ble 10 000 kroner per billett.
4: Ja.
3: Så vi ser jo det selges nå for opp mot 40-50 000, så vi er glad for at vi tok det bettet tidlig.
0: Det sa en fornøyd Eirik Kristoffer Myking, og reporter var Kari Li. NRK